tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veetlevaks muu.

0: oleks see äpp peal, et sa saad jälgida, et kallim hakkab saabuma, eks siis sa rikud selle tunde ära, et sa kogu vaatad, ai ta 20 minuti kauguselt on 10 minuti kauguselt.
1: Vaata, sa saadad nagu seda Bolt või Volti, kui sa toidu tellid,
2: sa kogu aeg näed,
1: millal
2: ta su maja
0: läheneb. Sul ei ole seda, siis sul seest kraabib ja sa mõtled, huvitav, kas ta on 7 minuti kaugusel või on 17 minuti kaugusel.
2: Ja ei tulegi.
0: Seda mul ei ole enam, aga vaata, sul on see värskelt.
2: No jah, sa ei oota enam.
1: Küünlad on juba ära põlenud. Kõik küünlad on juba mustunud.
2: Ei, ta ei panegi küünlad enam põlema.
1: Toit on juba ahjus ära kõrbenud.

tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veetle.

0: sul oleks see äpp peal, et sa saad jälgida, et kallim hakkab saabuma, eks siis sa rikud selle tunde ära, et sa kogu aeg vaatad, ai ta 20 minuti kauguselt on 10 minuti kauguselt.
1: Vaata, sa vaatad nagu seda Bolt või Bolti, kui sa toidu tellid, sa kogu aeg näed, millal ta su majal lähenes.
2: See on hea mõte muidugi.
0: Aga kui sul ei ole seda, siis sul seest kraabib ja sa mõtled, huvitav, kas ta on 7 minuti kaugusel või on 17 minuti
2: kaugusel.
1: Küünlad on juba ära põlenud. Kõik küünlad on juba mustunud.
2: Ta ei panegi küünlad, ta on põlemas.
1: Toit on juba ahjus ära kõrbenud.

0: FM-i hommikuprogrammis. Tervitavad sind Maris Kõrvits, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puuse.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Maris, kas sinu lapsed ei kurda koolitoidu üle?
2: Eile õhtul just rääkisin lapsega koolitoidust. Vaata, kui hea, et sa selle teema juurde jõudsid.
1: Eelmisel sügisel hakkas kehtima uus siis toitlustamise määrus.
2: Olen kursis.
1: Et vähem soola ja vähem suhkrut. Mm-hmm. Lapsevanemad on mures, et lapsed ei taha seda toitu süüa ja lähevad söögi vahetunni ajal siis kuskile buffetisse ja kohvikusse
0: ostavad
1: saiakest ja limpsi.
2: Mm-hmm, need on väga head ja hästi maitsestatud. Ja.
0: Aga olgem ausad, kui ikkagi toidul ei ole soola või on vähe, ma ei tahaks ka seda süüa.
2: Andres, sa täiskasvanud inimene, sa oled juba kujundanud oma maitsemeele välja. Lastel on natukene teistmoodi need asjad. Tegelikkuses sa ju väikesele lapsele ei annagi soolatud ja magustatud toitu, aga väga paljud teevad seda ja siis ta harjub seda saama ja siis ta läheb sinna kooli ja siis tal ongi väikene probleem, et see on liiga mage või liiga soolane, et kohe kui arvestada seda, et lapsel see vajadus on hoopis teissugune kui täiskasvanul, siis võibolla ei oleks seda probleemi, aga ühesõnaga minul käiv kolm last koolis ja kaks nendest käivad erakoolis ja üks nüüd siis läks sinna linnakooli ja ma küsisin, mis vahe sellel toidul on, sest linnakoolis saab tasuta süüa ja need kaks, kes käivad selles teises koolis, neil on tasuline selle lõuna. Ja tütar ütles mulle, et mitte mingisugust vahet ei ole. Maitseb samamoodi, ainult et praegu näeb toit koledam välja.
1: Okei, et see väljapaneku
2: variant lihtsalt.
0: Aga ma ei teaks, et ma oma kahe poole aastasel tütrele ka ilma soolata toitu teen kodus.
2: Aga tegelikkuses oleks pidanud seda alguses harjutama niimoodi. See oleks võibolla mingisuguse
0: pulli omiga seal tegema. Alguses me ei annudki, aga täna on tal täiesti tavaline toit, mida sööme meiega.
2: See on viga, sa lähed näiteks lapsega kuskile välja sööma. Tihti peal on niimoodi, et sa lähed restorani. Ma ei tea, miks tehakse lastele nii, et on laste menü, on need free kartulid ja siis
0: kananagitsed ja siis pasta juustuga.
2: Ja need viineri, mingid vingud on ju. Et tegelikult võiks ju laste menüüs olla täpselt samad asjad, mis on täiskasvanutel, ma ei tea, need sinimere karbid või nii, aga väiksed laste portsud. No näiteks, eks ole? No võiks. Aga
0: no, ja siis sa lähed sinna.
2: Ma räägin seda, sa võtad lõpuks selle lapsele selle free kartulid, sest midagi sealt muud ei ole võtta. Noh, võibolla ma ei räägi endast on ju, aga ma tean seda.
1: Need
2: on megasoolased.
0: Ja seda küll, vaat megasoolane ei ole üldse teema. Ega ma arvan, et me oleme lapse sünniga meie toitude see soolasus läinud ikkagi märkimisväärselt vähemaks, kui ta võibolla muidu oli.
1: Üldiselt ütlevad siis selle projekti läbiviijad, et tegelikult kõik algabki kodust.
2: No.
1: Ja ongi vaja harjutada lapsi tervislikuma toiduga, sest et me teame statistikast seda, et meie lapsed on rasvunud.
0: Ja.
2: Maitseainetega saab maitsestada seda maitset, et sa tunned natukene seda soolakust või magusust. Sa ei pea sinna otseselt panema lusikaga soola või siis suhkrut.
1: Ma tean inimesi, kes panevad soola ilma, et nad maitseks toitu.
0: Ma tean
1: kohe juurde.
0: Mm-hmm. Istud restoranis maa ja juba ta paneb, ta pole maitsuki. Ma olen teinekord küsinud, kus pole maitsinud, kui ju, et miks sa paned
2: just
0: soola juurde?
2: Toit tuleb laua peale ja esimene asi, mille ta võtab, on see soolatops.
1: Ja üldiselt ma olen vist harjutanud ennast vähem soolase toiduga, sest ma tean, et kui minu jaoks on toit normaalne, siis on inimesi, kes ütlevad selle kohta, et see on mage.
0: Mm-hmm. Aga maitsemeeled ongi erinevad ja täpselt, milles Maris rääkis, võibolla harjumus ka ja näed, hakkab mm-hmm. kodust. See tähendab, meie laps siis hakkab alati soola juurde küsima.
1: Ei tea.
0: Ma panen talle juba soolatopsi kaasa sinna lasta ja kotti.
1: Mm-hmm. Pane, jah.
2: Aga mõtle natukene selle peale.
1: Aga selline pisikene, vaata.
0: See on väike, jah. See on kaelagee, vaata.
1: Ei, seal on võivad segamine, et muu
0: pulbriga seal.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos. Maris, Jürgen ja Andressi.
3: Tere hommikust.
4: Tere hommikust.
3: Öeldakse, et disko pole oluline, punk on põhiline, tahaks praegu...
4: Ikka
3: et...
4: veel.
3: Tahaks öelda, et... kuule raadiot, ära vaata telekat.
4: Telku pole oluline.
3: Telku pole oluline, raadio on põhiline.
2: Selles mõttes, miks mitte, hommikul kuuled raadiot, õhtul vaatad telkut, täiesti okei.
3: Arvad, jah?
2: Ma arvan küll,
3: no selles mõttes... Hommikul on siis nagu... kankel või?
2: Ei, no selles mõttes mõndas...
4: Ilus. Meil on nii ilus eesti keels.
2: Mõningid saated ju võib ju vaadata sellepärast, et nagu noh, kellegile need saated ju tehakse ja kui üldse keegi telekat ei vaata, mis siis saab.
3: Ilmunud on top 30 vaadatavamat saadet edetabel. See on Emori teleauditooriumi selline mõõdiku uuring.
4: No
3: ja sihtrühmas 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud 30 saadet siin on. Mina tulin piiluma, et kuidas Roaldi saatel läks, sest et eelmisel nädalal ju Roaldi saade tuli, kus Roaldi matustel.
4: Tunnistan üles, ei ole näinud, aga tagasi sidet olen siit sealt kuulnud, et väga südamlik saade oli.
2: Just. Mina vaatasin selle saate ära ja ka teise osa ja mina ütlen, et väga super saade. Tõsi, puudutab teemat, mida võibolla kõik ei taha vaadata, see võibolla tekitab sinus mingisuguseid halbu tundeid ja nii edasi, aga minu arust väga austusega ja väga super hästi tehtud saade mulle päriselt väga meeldis.
3: Ma armastan kõike, mida Roald teeb, sest on äärmiselt sümpaatne inimene, teleekraanil meeldib vaadata. Ma ei julenud seda saadet vaadata, ma ootasin seda saadet, ma mõtlesin, et ma hakkan seda vaatama, kui kell sai täpselt nii palju, et seda pidin telekast vaatama, siis otsustasin, ma olen magama, sest muidu ma pärast ei saa magada. Roaldiga matustel 24. Koht selles tabelis ja ma olen täiesti üllatunud, sest ma olin veendunud, et ta on top 10 kindlasti.
2: Ma arvan, ta tõmbab veel üles poole, ma ise arvan seda. Aga vaatame, see oleks kohe nii kaugele
3: no,
2: sinna.
3: No ma hakkasin altpoolt üles poole tulema ja siis ma lähen, ega ma siis kõik ette ei loe, ma lihtsalt kuidagi vaikselt võngerdan. No näiteks eelmise nädalal palju kõmus annud öökülaline Andres Kõpperiga on ka 28. Sina vaatsid seda?
2: Ja, mina vaatsin ka.
4: See oli väga tore saada.
2: Oli küll, jah.
3: Hommik Anuga 17 ja, ja sellest nõks parem saade 15 küsimus 16. Koht. See on küll nüüd teada, mis see põhjus võis olla.
4: Mis? Mis see põhjus võis olla siis? Mina ja Anu saadet ei ole näinud.
3: Sest inimestele meeldib mõistatada.
4: Aga jaa, see 15 küsimust, see on, mul ei ole see kunagi nagu menüüs olnud. Ma olen nagu paar korda peale sattunud ja ega siis jääd nagu kaasa mängima.
3: Inimestele küll. Meeldivad need mälume. Kas sa ei käinud Andres seal saates või?
2: Käisin küll.
3: Ja... Oh, see on põhjus äkki, miks nii kõrgel kohal on.
2: Lõpeta ära see põhjus. Mina ei olnud 15 küsimus, mina olin 15 nädala lõpu küsimus. See on 7. Kohal.
3: O, taitsa.
2: Lepime ikka kokku. Ära hakka mind jälle pisendama siin.
4: Vaata, mitmele kohal see oli Andres see saada?
2: 7.
4: Aa, ei.
2: 7. Koht.
3: No sinna ma oleksin ka kohe varsti jõudnud. Ja. Siis on siin...
4: 7. Ei olegi nagu nii hea koht.
2: Ei no aga parem kui 16.
3: Top 10 on ikka pealtnägi aktuaalne kaamera. Aktuaalne kaamera nädal, õnne, kolde, sport, tähelepanu, tegemist on teadusega. Siis see Andrese putitatud saade 7. Kohale 15 nädal.
2: No mina arvan, et mina mängid seal suurt rolli. Võibolla reede õhtul inimesed tahtsid teda lihtsalt vaadata, et see oli uus formaat ja korra ikkagi vaatsid, mis seal nüüd tehakse.
3: Sinu pärast, sinu pärast.
4: Oskasid siis mõnda, vastasid ka mõnele.
2: Ma võitsin saate, ma oskasin väga palju, jah.
3: Oho, palju õnne.
2: Järgi vaatad,
3: no võt, mina eriti ei vaata televiisorit.
2: Arusaadav.
3: Ja hakkasin seda tabelit vaatama, mõtlesin, mitte ühtegi saadet ei tea. Ja siis oli nii, mis asja ma räägin, ma ju eelmisel nädalal vaatsin esimene stuudio.
4: No.
3: See, kus Kristo on väga...
4: Nii.
3: Seda saadet ma ju vaatsin ja see on kohal number 11.
2: Aga ikkagi...
3: Esimene stuudio.
2: Kõige olulisem, ikkagi uus dokumentaalsari Urmas Eero Liivilt, Tai Naine ja Andres Õnn.
3: Või?
2: Top 10. See pole mina, see pole see Andres. Et oh, siis sellisel juhul oleks ta kindlasti ja. Mõnel muul kohal.
4: Ei, no see on puhas kuld, ma vaatsin seda teile.
2: Vaatsid lõpuni, jah. Ma ei ole veel lõpuni vaadanud seda. Mul jäi seal affide juures pooleli, kus reisikorraldaja Andres ütles, et...
4: Väga kahju.
2: Et kui sa hoiab pähklik käes, siis affid vaatad, et sa oled suur loll aff.
4: Jah, kole ka.
2: Kole.
3: Afid ei hoia siis pähklid käes või?
4: Ei, sina ei tea.
2: Kui sina hoiad, lähed sinna afide mäele nii-öelda, kus need afid tulevad, ja siis kuidagi hoiad seda pähkli käes inimesena onju. Ja siis ta ütles, et ärge hoidke sellepärast, et see päris ahv vaatab, et sa oled kole suur loll ahv ja ta mõtleb, miks sinu käes see pähkel on.
3: Ma sain aru jah, aga põhjus peab olema, et kas siis tavaliselt see suur loll ahv käib ja hoiab seda pähklit käes ja ta ajab sind segamini või ta lihtsalt tahtis halvasti inimesel öelda.
4: Seda peab Andresi käest küsima.
2: See ei tule seal saatest välja.
3: Aga mis saade on siis?
4: Mis saade on? See räägib ühest reisijuhist, kes elab Tais, Andres. On leidnud endale Tai naise noore 25-aastase ja nüüd nad korraldavad seal reise. Esimeses saates oli nendega kaasas siis Puketi väikesel sellisel peotuuril. Üks laste ja õpetaja oma mehega.
3: Ja et sa ära märksid, et mehega, mitte lastega.
4: See on selline, ütleme, et see saade on huvitav antropoloogiline selline...
2: Mul oli seal palju äratundmisrõõmu, nii palju kui ma võiksin vaadata.
4: Mis äratundmisrõõmu?
2: No ma ka käisin seal Patongi peo tänaval.
4: Käisid?
2: Pingpongi showid ja värgid ja Sang Som rum.
4: Sa tegid põhimõtteliselt selle Andrese tuuri ära siis?
2: Tead, ma ei läinud seda pingpongi showle sisse.
3: Kas see on suhtesaade või reisisaade?
2: Mõlemat.
4: Mis mõttes?
3: See... No kui ma ei ole seda näinud, siis ma võin esitada
2: see.
3: See
2: on dokumentaalsaade.
4: See ei ole reisisaade otseselt.
3: Ikkagi suhet tutvustab.
4: Ta tutvustab nagu Taid ka, jah, selles mõttes. Tai kuningriik.
3: Palju seal neid?
4: Ma saan aru, et järgmine saade minnakse mingisuguse grupiga kuskile jällegi rändama.
3: Sinu jaoks, Jürgen, oli see saate, see formaat, et sa järgmisel nädalal tahad seda veel
4: vaadata? Ja vaatasin seda saadet nimelt, et mul terve aeg oli suu lahti.
3: Veri jõudis pole.
4: Peamiselt imestusest. Aga...
3: Ei, mõlemad naerata, ma ju ei tea, millest...
2: Tead, sa pead vaatama, sest Andres on väga tore. Ma ei taha ära rääkida, aga ma räägin ühesiga küll ära. Andrese naise nimi on Moona. On ju. Ja ütles tead, mis Moona tähendab eesti keeles?
3: Moona?
2: Muna.
3: Oh.
2: Kuidas?
3: Andres ütles...
2: Muna tegi seal. Ma ütlesin, Andres, kuule, kes ei tähenda muna. Tule taevas.
3: Tõmmisid Andresele kõne peale või?
4: See kõik, mida ma eile nägin.
3: Ma saan aru, mis sa
4: väga hämmingu.
2: Ma tahaks muna süüa praegu.
4: See kõlas nii valesti, Andres.
2: Tellime kaks muunat. Või muna tähendab.
4: See kõlab veel nagu halvemini. Sa ei saa siit edasi minna, see naljaga.

0: aeg on otsa vaadata reaalsusele. Kuidas on, Maris? Näed praegu telefonis, kus Kenka asub või?
1: Näen küll, jah.
0: Ja.
1: Aga ma pean sulle tunnistama, et ma ei vaata ja ma ei käi seda appi kasutamas.
0: Ma usun seda, ma täiesti usun seda, sellepärast ka minul. Nüüd kui oli telefoni vahetus, siis enam mitte, aga ennem oli võimalik ka täpselt samamoodi vaadata, see on vist Find My iPhone või mingi selline, et kus naine on või ta sai ka mind vaadata ja mul on paar korda sellest olnud tohutult kasu, siis mul telefon on olnud kuhugi jäänud ja ma saan naise telefonis vaadata, kus mu telefon on.
1: No just selliste asjade jaoks, aga minul on Life 360, mis on selline family teemad, kus sa saad vaadata, et sul, kus sul on lapsed või kes iganes.
2: Life 360, aga... selline app või?
0: Ma peaks ka tõmbama selle, sest meil on, me just üks päeva arutasime seda.
1: Sa näed siis, kus kohast on, aga ma pean tunnistama tõesti, ma üli arva käin siin vaatamas ainult sellistel juhkudel, kui ma näen, et mul on tütrel telefon näiteks tühis, ma vaatan see viimane punkt, kus kohas ta oli või kui ma tellin talle takso, siis ma jälgin mõlemast äppist nii Boltist kui tema telefonist, aga need juhud on tõesti harvad, et ma isegi ei mõtle selle peale, et ma peaksin minema ja vaatama, kus keegi on.
0: Mul ei ole nii kaua sellega probleemi, kui ei hakka mingit küsimuste voor, et miks sa seal oled, kus sa oled, miks ma näen, et sa oled seal ja siis ma arvan, et see ei oleks mulle üldse okei ja kuniks seda ei ole, minu arust täiesti okei, et ta näeb, kus ma
1: mina olen. Mina ei ole.
2: Mul ei ole kunagi sellist asja olnud, et ma teaks.
1: No meil on olnud see mingi kaks aastat vist. Tegelikult mina ei ole seda pannud selle Henri siis soovitsa, aga see tuli sellest, et näiteks mu tütar käis klassiga kooli lõpu reisil Roomas ja seal oli kohustuslik, kõik pidid selle peale panema.
2: Ja siis laste puhul ma seal aru.
1: Ja siis sa jälgidki seal, et näiteks oledki reisil, et kus, oota, mis tänaval sa oled, kus ja siis vaatad, mis see kaugus on sinul ühest teisest. Ja siis see jäi siia peale kuidagi ja oleme seda kasutanud. Ma ju tõesti praegu ei, ma võin hakata vaatama, kas laps on juba kooli jõudnud või nii. Ma ei tule selle pealegi, et vabatahtlikult minna seda äppi avama.
0: Anne Stiilis on pikk, väga pikk ja sisukas artikkel siin nii ja naa ühtepidi ja mulle meeldib ka see, mis see film oli, see Aita Jürgen sinad filmi Täiuslikud võõrad, eks ole, kus siis ka pandi laua peale telefonid ja kui keegi helistas või saates sõnum, mis see pidi võtma nagu teiste ees selle vastu ja seal ikkagi igas sekeldus hakkas tekkima. Aga siin räägitakse sellest, et ühes küljest ongi mugav vaadata, kas elukaas on juba töölt koduteele asunud ja millal oleks õige aeg pandulele panna, eks ole, või kui too on sünnitud ilisõhtul rooli minema, siis veendud, et on turvaliselt sihtkohta jõudnud ilma, et sa pead oma kontrollkõnega tema sõitmis segama. Aga teispidi jälle öeldakse, kas mitte ei kao ära see romantika, et sa ootad kallimat koju, aga sa täpselt ei tea, millal ta jõuab. Sa ei saa vaadata seda, et on ta vist 15 minuti pärast kodus, vaid sa nagu, ei teagi täpselt, millal ta täpselt jõuab. Küsib siin psühholoog.
1: Romantika.
0: Sa oled nelja lapse ema, see on mis romantika. Räägime inimestest, kes on nagu noored ja armunud ja kahekesi kodus üks ootab teist koju väga meest, küündab põlevad, taab tal õhtusöögi valmist ja aga ta ei tea,
1: ma jätan need kahekesi, kas see oli praegu vihje sellele. Ma olen lahkul stuudius, palun väga, hakkate rääkima nägemist.
2: Aga mis see nelja lapse ema romantika, mis see on siis? Või nagu, kas see, või
1: me rääksime Jürgen nüüd sellest, et me peame sinust rääkima. Kuidas on siis Jürgen selle asjaga?
2: Millega?
1: Et tuled koju, ei tea, kes
2: et ei jälgi.
1: Et ei jälgi, jah.
2: No, mul ei ole midagi sellega.
1: Ei ole romantiline.
2: Ma ei ole kunagi tundnud seda.
1: Mina ei oska ju rääkida nendel teemadel, et need ei ole minu teemad.
2: No ma selle tahtsingi küsida, et kuidas on siis...
1: Ei, me rääksime sinust praegu. Kuidas teil on siis kodus? Kuidas te olete kokku leppinud? Ütled, kelle
2: kümme tuled koju, kelle...
1: Ei oota kedagi.
2: Ei ole sellist asja.
1: Et natuke hakkab see eski. Kuule, neil on ka üle läinud juba või?
0: Tundub niimoodi, jah.
2: Ma hakkasin sellest kinni, sa ütlesid, et Maris on nelja lapse ema, et ta ei tea romantikast midagi.
0: Ei, see oli ju nali ilmselgelt, aga ma mõtlen,
1: et... Ta tõlgin sulle seda Andres jõutu. Andres
2: ma ei saanud aru ja siis see kuidagi jõudis minuni, siis ma ei oska nagu öelda, et kus ma olema pean oma.
1: Me ei ole sama lehekülje peal, ma toon neid.
2: Tuleme nagu kuidagi samasse kohta tagasi.
1: Just. Mina enam neid asju ei tea, sest minul ei ole ju romantika, et mul on neli last.
2: Mina peaks teadma, sest mul on romantika.
1: Ja just, sul on romantika. See tähendab, et kui sul oleks see app peal, et sa saad jälgida, et kallim hakkab saabuma, eks siis sa rikud selle tunde ära, et sa kogu vaatad, ai, ta 20 minuti kauguselt on 10 minuti kauguselt.
0: Toidutellid, sa kogu aeg näed, millal ta su majal lähene.
2: See on hea mõte muidugi.
1: Aga kui sul ei ole seda, siis sul seest kraabib ja sa mõtled, huvitav, kas ta on 7 minuti kaugusel või on 17 minuti kaugusel.
2: Ja see ei tulegi.
1: Seda mul ei ole enam, aga vaata, sul on see värskelt.
2: No jah, sa ei oota enam.
0: küünlad on juba ära põlenud. Kõik küünlad on juba kustunud.
2: Ta ei panegi küünlad juba põlema.
0: Toit on juba ahjus ära kõrbenud.
1: Te kantsite ka mind maha praegu või?
0: Ei.
2: No, ma sain aru, et nagu, siin tuli nagu nii kiirelt see, et, no, et kui sul on neli last, siis romantikat enam ei ole. Null.
0: Aga Maris on siis või?
2: No. Sul on põrgu võimalus see kõik ümber lükata.
1: Et kas minu elus on romantika? Mul on, kuna mul on ju neli last ise, sa siin rõhutad seda kogu aega, siis mul on see kõik väga romantiline, sest mõtle, kui palju minu ümber on armastust.
0: Seda küll.
1: Kui palju mind musitatakse ja kallistatakse ja mulle ilusid sõnu öeldakse. Ja kas mul on vabandust ka kolm poega, keda ma olen õpetanud ilusasti väga rääkima. Ja kas te kujutate, et kui palju sealt tuleb selliseid asju?
2: Ei kujuta.
1: Ilusasti ütlevad noored mehed on minu perest kasvanud.
2: Rõõm kuulda.
0: See on äge. See on tõesti äge. Aga okei, okay,
2: hea teema.
0: See teema läheb palju laiemaks, sa jõudubki sinna. Ma tahtsin veel ruttu ära küsida, kas sul on võimalik oma kaaslase telefoni telefoni vaadata, kui sa tahaksid.
1: Kindlasti on, aga ma ei taha ja see ei...
0: Ma ei küsin, kas ta tahan, ma küsin, kas sul on see võimalus. Jah, okei, okay, aitäh.
2: Aga kuidas see peab olema? See...
0: No tead tema koodi näiteks, ei telefoni tea. Koodi, et minna telefoni sisse.
2: Jah, kui ma vajad, ma võin sinna sisse.
0: Just, minna. Meil on täpselt samamoodi. Me teame üksteise koode ja mul ei ole mitte mingisugust muret sellega, et ta sinna ei saa. Siin räägitakse just sellega, et teine kord, ma ei tea, endal on käed mingi jamaga koos, toimetad köögist, et näiteks süüa on ju ja siis ütled naisel, kuule, elista korra valise number, ta ei saa isegi koodi lahti, siis sa ei ütle talle koodi.
2: Ma mõtlesin, et äkki on jälle mingi app, millega ma saan oma kaasase telefoni minna.
1: Selles ma seda koodi küll ei tea ja minu koodi ka ei tea. Aga kui ma küsiksin ilmselt, ma siis saaksin selle.
0: Ma arvan, et sa saaks.
1: Aga samas mulle küll ei meeldi, et keegi minu telefonis käiks.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 uus seiklussaade Kilu seljakotis rongiga Veneetsiasse . 21.30 uus reisisaade Sierraga Inglismaale . 22.30 pöörane komöödia Superpatrull 2 . täna õhtul TV3-s .
1: Buduaari live-turg laupäeval , 10. oktoobril kell 11-16 Lasnamäe tsentrumis . Tõeline ilu ja moemöll ootab sind . Kohtume Lasnamäe südames . Rohkem infot buduaar.tv3.ee .
2: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad . Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi .
3: Viikend.ee , Eesti parim valik.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.

0: tere hommikust , kell on 6:35 saanud , neljapäev on kätte jõudnud , 17. september ja Star FM-i hommikuprogramm on sinuga koos . Maris Kõrvits on kenasti stuudios .
1: tere hommikust !
0: Jürgen Pärnsalu kohal .
2: tere !
0: ja mina , Andres Puusepp ka .
1: Andres , sa näed nii hea välja , sa oled juuksuris käinud .
0: aitäh , ma käisin juuksuris eelmisel nädalal .
1: No siis sa oled pead vahepeal pestnud .
0: aga aitäh sulle , võib-olla ma ei oskagi kohe võtta vastu selliseid komplimente ausalt .
1: No lihtsalt võta , ütle aitäh , läheme edasi .
0: aitäh sulle , läheme edasi , ega sulgi viga midagi pole .
2: sellega ei oskagi kuidagi reageerida .
1: see tuli täpselt sellise õige kraadiga , et see ei olnud väga kuum ja väga mitte väga külm , et see oli täpselt selline õige hommikune tervitus , et
0: kuule . sihuke sõbralik .
1: jah .
2: ma käisin eile kinos .
1: oota , Jürgen , sina ka vaata , ma vaatan sa oled väga jumekas ja näed hea välja .
2: ma käisin kinos eile .
0: käisid jah ?
2: Soovitan teil ka kõigil kinno minna , sest et kinos on selline dokumentaalfilm nagu Oasis Don't Look Back in Anger . ja pean tunnistama , et ma ei ole olnud väga suur Oasis'e kuulaja , see on kuidagi läinud minust mööda . ja pärast eilset seda dokumentaalfilmi ma otsustasin , et ma hakkan nüüd kuulama kõiki neid Oasis'e plaate järgi . See on äge film , sest et vennad Gallagherid ei olnud ju omavahel rääkinud 15 aastat pärast seda , kui ühe kontserdi eel nad tülli läksid Backeris ja otsustasid lavale mitte minna ja pärast seda olid vait omavahel 15 aastat ja tulid siis 2025. aastal uuesti kokku , et teha tuure , tuuritavad järgmine aasta ka .
0: jaa , tuuritavad küll , nad ikkagi siin Euroopas saab neid minna kuulama , nii et tasub .
1: kes saab, kes ei saa
2: jah , peab olema seal hoolas . aga mis ma tahan öelda , selles mõttes äge film , jah , ta on küll kontsertfilm , palju näidatakse kontserti ja muusikat , aga tegelikult on see üks leppimise lugu ja ilusa sõnumiga lugu , et ei ole mõtet viha pidada .
0: On siis poisid nüüd sõbrad tagasi või lihtsalt , et teeme ära selle tuuri ?
2: on ja väga head sõbrad . nagu naljaks nad omavahel ütlesid , nad ei olnud kunagi sellised , kes käisid kuidagi koos väljas või vahetasid sõnumeid . et nad ütlesid , nüüd nad saadavad teineteisele naljakaid videosid ja itsitavad .
1: ja neid Instagrami reels või reels siin , reels seal .
0: tegelikult tegemist on vendadega , ma mõtlen , et kaua nad siis nagu omavahel nagu tülikaegast edasi päris kaua , 15 ütlesid , 15 aastat . aga ometigi , kas siis peredega neid koosviibimisi midagi , et sina lähed , mina ei tule ja .
2: ja oligi tore vaadata , et nüüd nendel mõlemal pojad on ju , kes on saanud täisealiseks on ju 18 ja nii . siis tuuril olid kaasas ja nendest on saanud ka parimad sõbrad
1: . see on tegelikult nii tuus story üldse kogu selle asja ümber , sest nad tegid ju sellist muusikat , mida inimesed väga armastasid ja kõikide nende aastate peale ju võis arvata , no nagu tihti muusikutega juhtub , no me enam ei taha muusikat teha , oli mis oli , me jäime sinna ja me ei tule sellega tagasi . ja siis nende peal oli justkui väga kindel , et siit ei tule mitte kunagi mitte midagi , sest nad on täiesti riius . ja saad aru , nad lihtsalt leppisidki ära , no mis leppisid , esimene lause ilmselt oli niimoodi hello , noh do you have a dog .
2: ei , seal vist nad isegi ei vahetanud väga ausalt öeldes lauseid , sest seal proovisaalis on võetud neid kaadreid ja üldiselt oli nii , et Liam tuli kohale , laulis ära , läks minema , ei öelnud ühtegi sõna . aga see vaikselt kogu aeg nii-öelda soojenes .
1: aita meenutada , mille pärast nad üldse tülli läksid .
2: seda ei tea .
1: seda ei tule sealt filmist ka välja .
2: ei , seal keegi ütles kellelegi midagi ja sellest piisas ja oligi kogu lugu .
0: ma arvan , et selline suva asi .
2: nagu
0: väga paljud tülid algavad mingit täiesti suvalisest asjast , keegi üks pool mõistab midagi valesti teine annab vagu juurde ja ongi lõpuni .
1: Ma mäletan , suvel rääkisime sinuga Oasisest ja sa ütlesid , et kuidagi sinust mööda läinud see . ja siis ma mõtlesin , et okei , sa veits ise oled ka mussiinimene ja sealt ikkagi võiks tulla mingisuguseid mõnusaid nüansse sinu tuleviku ellu , et seda kuidagi ära kasutada .
2: ma kuulasin teistsugust muusikat siis , aga ma pean ütlema , et veider on see , et kui ma eile seda filmi vaatasin , siis tuleb välja , et ma tean väga palju Oasisi lugusid . ma lihtsalt kuidagi ei vii neid nagu ilmselt kokku . Nendel on väga palju head muusikat .
0: no Wonderwall on ikkagi väga tuntud lugu ja võib-olla samamoodi kuulajal , kui ta ära ei tunne , noh , see on see .
2: no ikka jah .
0: see on nii kuulus lugu , kui kuulus lugu saab olla .
2: aga huvitav on see , mis seal välja tuli , et nende uuel tuuril siis ja kontserditel ei olnud mitte ainult nende generatsioon , vaid ikkagi noored alla 30-aastased inimesed ja ütlesid , et väga huvitav on see , kuidas see muusika on siis kandunud edasi isadelt , emadelt tütardele , poegadele ja kihvt on vaadata .
1: Möödunud aasta alguses , kui need piletid või üle-eelmisel aasta tegelikult tulid need piletid müüki , eelmisel aastal nad ju suvel tuuritasid , neid oli võimalus näha , vähesed eestlased said ju ka sinna piletid , sest piletite saamine oli väga raske . Need kaks inimest , kes pileti said , need olid Eestis nii kõrgele tõstetud , et käisid igas meediamajas intervjuusid andma , et kuidas need piletid said , onju . aga hilisemad need fotod , videod , mis on näha , ongi täpselt see , mis sa , Jürgen , ütlesid , et seal on erinevad generatsioonid . Need vantsitossudega tüdrukud ja poisid ja nad kahvivad , nad teavad , mida nad võiksid teada .
0: minu arust nad nüüd nagu lähevad tuurile , et see kontsert , millest Maris räägib , nad vist tegid 7 , ma täpselt ei mäleta , mitu Wembley staadioni täit kontserti .
2: ei , nad käisid
0: erinevates
2: kohtades .
0: Seda ma ei teadnud .
2: üle maailma käisid .
1: mega . Aasias ka vist .
2: Koreas vist .
0: kuulge , aga vaata , poisid mõtlesid , et noh , seda nagu raha hakkab otsa saama , et nüüd on vaja ära leppida . teeme väikese tuuri ja .
1: no why not . leppimine päris tulus .
0: päris tulus , jah .
1: mõtleme järele , kellega me oleme elus riidu läinud , äkki lepiks ära , äkki hakkab sisse tooma . ma ei ole kellegagi riidus muidugi .
0: ei ole ka või ? oled , võib-olla sa ise arvad , et sa ei ole ?
1: ma just mõtlen , et see , kes arvab , et ta minuga riius , siis ta on iseendaga tegelikult riius .
2: aga üks lugu , mis kõlama jäi , on selle filmi nimilugu Don't look back in anger ja ma mõtlesin , ma ei ole seda lugu tõesti väga ammu kuulanud , saatsin Andresele hommikul , et äkki siis kuulame seda .
0: muidugi kuulame .
2: seal filmis tuli see kuidagi nii toredasti meelde .
1: kinodes nähtav , soovitame vaatama minna ja tihtipeale ongi nii , kui on eelarvamus , käi vaata ära , saad uue kogemuse , nii on ka suurte kontsertidega , et kui artist ei pruugi olla sinu lemmik , mine vaata ära , pärast koged seda tunnet hoopis teistmoodi .
2: jah , mina olen hea näide praegu .
0: kuulame Oasist siis raadios Star FM , ilusat hommiku jätku sulle .

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere ilust hommiku jätku, kell on 6:50 saanud raadio on Star FM.
3: Tere hommikust. Andres, kus sa sündisid?
2: Ma sündisin Haapsalus.
3: Jürgen, kus sina sündisid?
4: Ma mõtlesin, et mingi muu variant oli ka.
3: No Tallinn on ka.
2: Ma mõtlesin, ma hakkan siin
3: vigurdama.
2: Haapsalu haiglas.
3: Jürgen, sina?
4: Mina sündisin Hiiumaal Kärdlas.
2: Nii väikses kohas
3: või? Hiiumaast ma tahangi rääkida.
4: Hiiuma mõttes päris suur koht.
2: Seda küll, jah.
3: Ja pärast seda, kus ära sündisid, hakkasid probleemid. Hakkas, jah, sellepärast, et iidlased peavad sõitma nüüd mandrile sünnitama varsti. Ja miks? Siin tänane Õhtuleht kirjutab väga pikalt sellest, kuidas Hiiuma haiglas kukub sündide arve kivina. Ja näitena siis aastal 1992, siis kui sina sündisid, on ju, Jürgen, sündis 187 last. Ja möödunud aastal 2022 last. Et selline suur vahe ja on aina vajunud. Aga lähiajal selgub siis, kas suvel pausile pandud plaaniline sünnitusabi Hiiumaal taastatakse või tulevad kedaspidi kõik iidlased ilmale mandril. Kas sa oled selle probleemiga kursis, oled kuulnud, ema ei ole sulle rääkinud sellest?
4: Ei. Ma ei tea Hiiumaal sündidest midagi.
3: Ja väga paljudel lapseootel naistel on probleem, et Tallinnasse sünnitama, et kuidas sa siis tuled, et sa tead, et sul hakkab see tähtaeg tulema ja siis valmistud, paad pakid kokku, tuled Tallinnasse, oled sõbranna tiivani peal ja ootad, millel sa saad sünnitama minna. Ega no seda ju ette ka päriselt ei tea. No,
4: aga siis tuleb mõelda nii, et mingi business sinna. Era mingi.
3: No ei tohi ju vist enam päriselt.
2: See on ikkagi, ma mõtlen päriselt ikkagi äärmiselt keeruline, kui sul hakkab sünnitegevus pihta, aga sa ei jõua sinna Haapsalus. Kas Haapsalus üldse saab veel sünnitada või? Tallinnas ära tulema või? Minu arust seal oli ka mingi teema sellega.
4: Ei, see ei ole tegelikult okei, muidugi.
2: Ei ole muidugi okei.
3: See on nii hirmutav. Ma mõtlen, et olen ise ilmale toonud 4 last ja kui ma peaksin mõtlema alateaduses selle peale, et kus ma siis saan sünnitada, no seal Hiiumaal siis konkreetselt on see arsti probleem, et seal on läinud lastearst pensionile, et lastearsti on vaja ja siis selle ümber kõik see toimub. No ilmselt see sama lastearst on sinuga ka Jürgen tegelenud, mõtle, kui ta läks praegu pensionile.
4: Tõenäoliselt.
2: No ja lisaks veel, ega vahet ei ole, elad seal Hiiumaal, elad Vormsil, okei, Vormsilt saab võib-olla natuke kiirem üle.
3: No, see on natukene selline äärmusesse minemine, et sa juba lahad kuskile ise peitu teadlikult.
2: Ei ole vorm, siis on ikkagi püsi elanike küll.
3: Kas arvad, et kesel ajul peaks sünnitusmaja olema või?
2: Kesel ajul võib-olla mitte.
4: Aga eks see on probleem, selles mõttes. Ma ei kujutagi ette, mis siis teha. Era lennukid kõigile.
3: Et kui ma lugesin täna seda artiklit, siis ma mõtlesin, et mis see kõige soodsam lahendus oleks. Olekski nii, et iga sünnitaja lihtsalt tuuakse selle helikopteriga või lennukiga, et see on äkki soodsam, kui pidada haiglat, arsti ja siis osakonda.
4: Teha koolitus. Aga kõik peres peab üks inimene oskama sünnitust vastu võtta.
2: Kopteri lenda teatud ilmastiku tingimustega, nii et jällegi. No esnagi, see on suur probleem ja kirjutab meile kuulaja ka, et Haapsalus ei ole ammu enam sünnitushaiglat. No, ei tea, aga Hiiumaal on kiirabi, siis kiirabi autos kiirabi võtab vastu, aga midagi teha pole. Muud varianti ei jää.
4: Ja.
3: No sinna ma tahtsingi jõuda, et sina kui spetsialist, et mida sa välja pakud siis?
4: Politsei.
3: Hakkad sünnitama ja siis esistab politseisse.
2: Ausalt öeldes on see päris tõsine probleem ja ei oskagi midagi välja pakkuda. Ka tõenäoliselt Hiiumaal haigla jääb edasi, et kui on ikkagi nii edasi, siis võtakse vastuse.
4: Aga probleem ju ise enesest laheneb, et kui nii vähe sünde on kogu aega.
2: Siis Hiiuma.
4: Lõpuks ei sünnita keegi seal.
2: Iidlased ei tee enam lapsi lihtsalt.
3: Suurem probleem ei ole see, et sa ei saa sünnitatud, ega sa tõesti ka mingi sõlme peale ei pane siin endale, et see laps ikkagi sünnib, aga lastearst ei ole. Lastearst ju peab vaatama selle lapse üle, kui seda sünnib, kõik need asjad, et sinna siis ei ole seda.
2: Lähed proua ukse taha, kes pensionil on. Koputad veel, ütled tere.
3: Et oled veel lapsega nabanöödiga ühendatud.
2: Palun vaata üle. Palun.
4: Ole hea, lõika läbi.
3: Jah, kurb.
2: On kurb.
3: Kui palju Jürgen Hiiumaal üldse inimesi elab?
4: Ohoho.
3: No sina tulid ära lahut ennast maha.
4: Ma ei teagi palju praegu. Äkki mingi 9000.
3: Teil on varsti minek Hiiumaale.
4: Ma ei tea,
3: sest. Te saate siis kõik inimesi intervjueerida, arutada ka seda sünnituse.
2: Hiiumaal elab 9800 inimest.
4: No näed, siis enam vähem.
3: Peagu 10 000.
2: Vabandust, õige arv on 9758.
4: Ei julgenud 10 pakkud, ma arvasin, et see on ikka alla kuskil seal 9-10 vahel. No siis ja. Nii on. Ja.
2: Hiiumast rääkides kõik need 9758 inimest juba ülejärgmisel nädalal on Star FM otseetris Hiiumalt.
4: Keskväljakule.
2: Sinna Kärdla keskväljakule. Ja. Nii et tule meile külla, kogu programm on kohal, hommikuprogramm ja päevasaate juhid ja, ja tuleme, veedame nädal aega, see liiumal aega, paneme oma Star FM-i putka püsti ja tulge astuge läbi, öelge tere ja räägime, ja räägime, lähme koos seisame seal loosungitega, sünnitusmaja ei kao ära Hiiumalt.
4: Jah, ma olin viimati nii pikalt Hiiumal kooli ajal.
2: Ma nii pikalt polegi oma elus Hiiumal olnud.
4: No võt. Midagi. Hakkab meeldima sulle veel seal.
2: Ja kindlasti. Ja.
3: No sa leiad kindlasti lahenduse, kuidas hommikuti Hiiumalt siin saadet hakata käima.
4: Võibolla järgmine aasta läheme Taeblasse.
2: Voh! Taebla keskväljakul.
4: No.
2: Kell on 6:56, me oleme täis tundi. Aitäh, et oled raadio ka Star FM. We

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Monsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
4: Tegutse täna! Soojapidava

0: tere hommikust. 22. septembril toimub üle-eestiline haridustöötajate hoiatusstreik, teatas Tallinna Haridustöötajate Liit. Hoiatusstreik tähendab, et osaleja katkestab üheks tunniks oma tööülesannete täitmise. Haridustöötajad rõhutasid, et valitsuserakonnad on juba aastaid lubanud, et tõstavad 2027. aastaks õpetajate palga konkurentsivõimelisele tasemele. Tegelikkuses on viimaste aastate jooksul õpetaja töötasu alammäär riigi keskmisest palgast 6% punkti võrra maha jäänud. Tallinnas on senini ilma koolikohata üle 100 vene emakeelega noore, kelle edasiõppimist takistab muuhulgas kasin eesti keele oskus. Vene koolide juhid hoiatavad, et probleem süveneb, sest eestikeelse õppereform pole vanemate klassideni veel jõudnud ja osal õpilastest pole keeleoskust isegi algtasemel. Vene emakeelega noorte keeleoskuse parandamisesse panustab miljonit eurodega nii Tallinn kui ka haridusministeerium. Kui eelmistel aastatel said ministeeriumilt toetust vaid varasemad venekeelsed koolid, siis nüüd on sama summa sees ka eestikeelsed koolid, kus õpib vähemalt 10% muukeelseid noori. USA kongressi esindajate koda kiitis eile toimunud lõpphääletusel heaks ulatusliku seaduse, mis kehtestaks kuni 100%-sed tollimaksud riikidele, mis ostavad Venemaa naftat ja gaasi. Senat on samale eelnõule oma heaks kiidu juba andnud ning nüüd jääb selle jõustamine president Donald Trumpi otsustada. Hiina, India ja Türgi on Venemaa nafta suurimad ostjad, samas kui Euroopa Liit, Hiina ja Türgi on Venemaa maagaasi suurimad importijad. Sihitavate riikide nimekiri vaadatakse üle iga 180 päeva tagant. Ning USA Keskpank teatas, et tõstis intressimäärasid 25 baaspunkti võrra. Tegemist on esimese intressimäära tõstmisega viimase 3 aasta jooksul, kuna Keskpank võitleb kõrge inflatsiooniga. Tegemist on sammuga, mis vihastab päris kindlasti president Donald Trumpi. USA Keskpank prognoosis 3 päeval ühtlasi majandusprognooside kokkuvõttele tuginedes, et teeb aasta lõpuks veel ühe intressimäära tõstmise. Uudiseid rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Tänane ilm on vahelduva pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma ja sooja kraade lubatakse 15-19.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: 7:07 on saanud , kell on neljapäev , 17. september . Star FM'i hommikuprogrammis on Maris Kõrvits , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: varsti hakkame raha jagama .
0: hakkame küll , kell 7:15 sünnipäevamäng on tulekul ja sul on võimalik võita endale 500 eurot . Eesti Loto on selle raha välja pannud , nii et ole valmis meid kuulama ja meile helistama ja olema kolmas helistaja . aga kuidas on , ämblikke kardate või ? Ei karda ?
2: Ma ei karda neid otseselt , aga ega mulle ei meeldi ka nendega ausalt öeldes , ma ei tea , kui ta mu peale tulevad või . Ma ei ole selline , kes võtab ämbliku peo peale ja teeb nüüd oi-oi-oi , kudi-kudi-kudi .
0: jah , ma ka mitte , aga tõesti , ega kui ma teda seina peal näen , ega ma kuskilt toast välja ei jookse .
2: seda küll jah .
1: mina ka ei jookse .
2: üritan üldiselt ta välja viia .
0: just , aga üldiselt ma väga neid kätte ei võta ja ei paita .
1: Kaks päeva tagasi magamistoas laest leidis mul poeg ämbliku ja ta läheb endast välja , ta on nii hirmsasti kardab ämblikke ja ta ei saanud aru selleks , et miks ma ei võta teda ära sealt ja miks ma ei vii . ma ütlesin , et ma ei hakka sinna lae alla ronima , sest ta kukub mulle siia kuskile krae vahele ja las ta olla seal . ehk siis me oleme tänapäeval oma kodudega seal , kus oli vanasti ämblikute kodu või siis kärbeste või kellegi teise kodu ja siis .
2: Kas see oli see suur Euroopa majaämblik või mõni väiksem ?
1: See ta oli see laed , mul on päris kõrged laed , ma ei saanud aru .
2: ta oli nii kaugel , ta tundus väike , tegelikult oli suur .
1: kuna mul on siin viimase kuu aega eriti haige silmadega , siis mu silmanägemine on kehvakene ja
2: äkki polnudki ämblik .
1: no mina ei öelnud ju , laps ütles , et see on ämblik . no ikka oli , no ta oli selline mündi suurune .
0: Aga kui peopesa suurune tarantel sulle vastu kõnnib , kuidas siis käitud , kas siis on täpselt sama suva või ? Ei , mul kindlasti ei ole .
2: ma ei tea , kui see tarantel oleks mul kodus kuskil mingi seina peal , siis ma vist oleks küll veidi ärev .
0: mul hakkab siis vaikselt juba pea ringi käima .
1: kui ta ootamatult tuleb kusagil , et noh , istudki söögilauas ja siis ta vaatad jala pealt , ronib sulle ülesse , siis ehmud , aga sa teed selle liigutusega siis , kui tuleb sääsk või kärbes . Ei karda , sest ma näen tema jalgu ja ma näen nagu tema suunda ja ma olen aru saanud , et ma kardan madusid seetõttu , et ma ei tea, kuhu ta tuleb , kuna tal ei ole jalgu ja mul on kohutav madude foobia ja just see põhjus , kus see tarantulus .
2: Et kui maal oleks jalad all , siis sa ei kardaks .
1: siis ta oleks ju sisalik ja ma ei karda .
0: Ja no mul on madudega pahasti no, . Tarantel veel võib must mööda kõndida , aga no maoga on kõik halvasti no, , siis seal... ma olen kadunud .
1: sa hankisid endale tarantli või ?
0: ei hankinud , aga päästjad käisid küll tarantlit ära toomas , nimelt siis anti õhtul seal veidi enne kella 9 häirekeskusel teada , et Kristiines Madara tänaval on maja ette jäetud looma puuris , õnneks oli puuris elus tarantel . keegi otsustas , et täna enam ei taha temaga tegeleda . Ma ei tea , läks ta siis riidu kellegiga , midagi talle ei , igal juhul omanikule ei meeldinud . ta tõstis selle puuriga lihtsalt maja ette ja ühel hetkel mingid inimesed nägid , et ta juba seal on pikemat aega ja ei osanud kuhugi mujale pöörduda kui päästeametisse ja päästeamet läks ja võttis ta sealt ära .
1: äkki unustati , mitte ei antud ära ?
0: ma arvan , et sellega tegeletakse ja kindlasti on juba välja selgitatud , kellel see tarantel oli või mitte . aga öeldakse ka , et sellised juhtumid on väga harvad . ma ei tea , no ma tean inimesi , kes ikkagi väga kardavad ämblikke . ja isegi kui ta puuris leiab tarantli , ta võib lihtsalt pildi kotti panna .
2: Jah , ühesõnaga las need tarantlid olla seal , kus nad nii peavad olema .
0: huvitav , et mingil tüüpidel on kodus tarantlid ja niimoodi teevad neid , mingid vendi on , et sa ei tea kunagi , kas su naabril on kodus maod näiteks .
1: ei teagi , ma olen sellega arvestanud , et ma ei tea , mis on naabrikorteris . sina ükspäev ütlesid , kas ma tahan pilti näha , mis naabrikorteris olla võib , ma ütlesin , ma ei taha .
2: no me võime korteritest täna veidi hiljem rääkida , sest Maaleht kirjutab korteriomanike pöörastest lugudest , no kus üürnikud on siis teinud igast huvitavaid asju , et saame sellele otsa vaadata .
0: aga enne seda sünnipäevamäng kell 7:15 ja täpselt umbes 6 minuti pärast me seda mängu mängima hakkame , nii et ole valmis meile helistama , kolmas helistaja pääseb mängu ja võid endale võita 500 eurot puhtalt kätte .
3: kujutle , et su firmasse astub üks päev sisse elevant . ja kuigi sa ei pea just portselanipoodi , meenutab segadus tööpäeva lõppu . ja siis tuleb SBS Grupp , likvideerib nii mustuse kui selle , mis jäi elevandist tualetti . SBS Grupp , parim koristusteenus parima hinnaga , see on lubadus puhtalt sinule . SBS Grupp.ee
4: see on Annika. Annika kummik jäi seenikorjates mudasse kinni, aga metsas liikudes kulutab ta 380 kilokalorit, maandab stressi ja parandab vereringet. Iga liikumine on kasulik ja eriti tore on liikuda 23-30 septembrini toimuval spordinädalal. Vaata lähemalt liigume.ee ja liigu omal moel.
5: Suur Viking Line piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee.
6: Weekendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
7: Weekend.ee, Eesti parim valik. Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad, loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99. Ning Alma vaarikatäidisega kohukega kauglasuuris 5x40 grammi 1,59. Kilohinnaga 7,95. Selver. Hea mõte!
9: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
10: Nutikad hinnad ka raudtas. Standard kuumahu fritüür 4 liitrit 29,90. LG pesumesin kuivati 9 kilo 349 eurot ja Kärcheri vee ja tolmuimeja 69,90. Ustaga kaarauta.ee.
11: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
12: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
13: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Star FM-i 7.15 sünnipäevamäng.
3: Tere hommikust, kell on 7.18 saanud ja 7.15 sünnipäevamäng algabki 7.18, nii et väga tore, nii et ole valmis meile helistama, aga Eesti Loto on 500 eurot välja pannud, mille me tahame ära anda ja kolmapäevasel ehk siis eilsel loosimisel võideti Bingo Loto jackpot summas 356 506 eurot ja 50 senti. No palju õnne.
4: See on Jürgen kindlasti. Läheme tema mailboxi vaatama.
3: Ei ole 15-aastane naine, kes ostis võidupileti internetis, nii et see võid hoopis...
4: Mina ja võin küll mina ja. Mina 10 aasta pärast.
5: Ei. Ei, mina ei ole. Ma ei ole kostnud seda bingoloto piletit, see ei saa mina olla.
3: Mõtle, Juulis läks ka viimati välja 316 000 eurot ja natuke veel peale ka Harjumalle elav naine jälle sai. Nii et tundub, et naised ainult võidavad.
5: Jälle internetis ostetud pilet. Ja.
4: Jürgen, ole nagu Andres. Ta ütles, tal on maksekorraldus, et iga nädal ostab tema rahakott ise selle pileti ja ei saa mõelda, et miks ma eile ei ostnud.
3: Aga näed, mis kasu ole, sellest on.
5: Mul ei ole selliseid summasid, et ma saaks püsikorraldusi teha.
4: Sünnipäevamäng 500 eurot, ütle telefoni number, kuhu saavad helistada. Mis kuu inimesed?
3: September. Jürgen ei tea, ära vaata, Jürgen, kes on ümbrik. Ta ei tea isegi kuud, veel vähem ta teab kuupäeva, aga mina tean kuud ja see on septembri kuu sünnipäeva lapsed. Valige meie telefoni number 63 66 200, on see stuudio telefoni number. Ja hakkame sellest helistajad võtma, kolmas helistaja pääs mängu, aga kõigepealt esimene helistaja, tere hommikust.
6: Tere hommikust.
3: Lihtsalt muus jaas küsime ära, millal sul sünnipäev septembris?
6: Neljas.
3: Tänan. Võtame selle teadmiseks ja paneme kirja. Tere hommikust, millal sinul sünnipäev septembris?
6: 17.
4: Aga mis kuupäev täna on?
6: 17.
4: Palju õnne sünnipäevaks!
3: Palju õnne sünnipäevaks!
4: Aga see ei ole see sünnipäeva mängu kolmas helistamine.
3: Kahjuks ei pääsenud mängu. Aga tõepoolest tänane sünnipäeva laps võib olla ka meil helistada, aga me ei tea. Aga me ei tea kuupäeva. Me tõesti ei tea kuupäeva. Me oleme selle mängu teinud enda jaoks ka palju põnevamaks. Muidu me ütlesime siin vähe rohkem, vaatasime kuupäeva ära. No ei olnud üldse selline lõbus.
4: Mina küll tean. Ma piilusin Jürgeni sinna.
5: Sa tuledki hommikul nii palju varem.
4: Ma tulegi selle pärast, jah.
5: Ümbriku sisu vaatad ära. Ja.
4: Mis sa räägid? Ma nägin, kuidas see keelega tõmmati üle ja kleebiti see ümbrik kinni. Igal juhul. Kolmas helistaja nüüd, kes liinile pääseb ja ütleb selle sama sünnipäeva numbri, mis Jürgeni ümbriku sees on, siis on 500 euro võitja.
3: Tere hommikust!
6: Tere hommikust!
3: Väga tore! Oled pääsenud mängu, oled kolmas helistaja ja oled sammukese 500 eurole lähemal. Kuidas on nimi?
6: Pille.
3: Pille?
6: Jah.
3: Pille on ilus nimi.
5: Pille, mis täna plaanis?
6: Tööl.
5: Tööl, jah? Lähed hea meelega tööle?
6: Ikka.
4: Mõni Pille on tööl ka.
3: Aga veel parema meelega läheks Pille tööle, kui tal oleks 500 eurot ja me tahame selle sulle nüüd kohe Pille ära anda. Aga oled sa septembris sündinud, jah?
6: Olen.
3: Suurepärane.
5: Juhu, käes on ümbrik. Maris hakkas juba tantsima. Enne kui ma ümbriku jõudsin avada. Aga siin paperi lehe peal on üks kuupäev. Ja see kuupäev on 13. september.
6: Ei ole.
4: No mis see on siis?
6: 20.
3: Sul tuleb sünnipäev kohe sellel nädalavahetusel pühapäeval.
5: No,
3: mis toimid on?
6: Vaikselt,
3: jah. No, aga midagi ikkab mõne sõbraga?
6: Jah, kindlasti.
3: Okei, aga ilusat sünnipäeva sulle, Pille.
6: Ja
3: suur tänu mängimast. Tead, ma ütlen nii, läheb see mängin igaks, kui see raha välja läheb. Täiesti.
5: Ja küll ta läheb?
3: Ei, noh, villal. Korra aastas või?
5: Ära nüüd, küll ta läheb. Rohkem usku.
3: Ei.
4: Andres.
3: Minu usk on kadunud, aga sinu armas raadiokuule usk peab püsima, sellepärast sul on homme jälle võimalus võita 500 eurot.
4: Alusta päeva hea tujuga.
3: Ei, alusta muidugi veel parem tuju oleks olnud, kui 500 eurot oleks välja läinud. Aga kell on saanud 7.22, me lähme perenõukogusse.
5: Ja teeme kõigepealt uudised ära ja siis lähme perenõukogusse ja tahame teada, kui tihti käid toidupoes.
2: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu . Telekanalid , üle 5000 filmi ja seriaali . Go3 originaalid , HBO Max ning Paramount Plus hitid , kõik ühes kohas . liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus . pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini . lisainfo aadressil go3.ee.
1: Kuu hitt Bauhofis . Fibo plokid kuni -40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Osta Bauhof.ee.
2: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad. Mineraalvesi Vitautas 6x1,5 liitrit aitäh kaardiga vaid 3,99. Hommikuhelbed Nestle aitäh kaardiga 3,99. Maxima, nii suur, nii odav.
3: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
4: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodat.
5: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kauk24.ee.
6: Emma Issi Kiitfest tuleb jälle. Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas. Laval on Keter Jani, Lola Rankin, paljud teised vahvad esinejad. Ja piletid on müügil piletitaskus. Emma Issi, palun lähme Kiitfestile.
7: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Säästa alates 50-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip kilohinnaga 2,49 ning mango kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte!

0: tere hommikust. 22. septembril toimub üle-eestiline haridustöötajate hoiatusstreik, teatas Tallinna Haridustöötajate Liit. Hoiatusstreik tähendab, et osaleja katkestab üheks tunniks oma tööülesannete täitmise. Haridustöötajad rõhutasid, et valitsuserakonnad on juba aastaid lubanud, et tõstavad 2027. aastaks õpetajate palga konkurentsivõimelisele tasemele. Tegelikkuses on viimaste aastate jooksul õpetaja töötasu alammäär riigi keskmisest palgast 6% võrra maha jäänud. Tallinnas on senini ilma kooli kohata üle 100 vene emakeelega noore, kelle edasiõppimist takistab muuhulgas kasin eesti keele oskus. Vene koolide juhid hoiatavad, et probleem süveneb, sest eestikeelse õppereform pole vanemate klassideni veel jõudnud ja osal õpilastel pole keele oskust isegi algtasemel. Vene emakeelega noorte keeleoskuse parandamisesse panustab miljonite eurodega nii Tallinn kui ka Haridusministeerium. Kui eelmistel aastatel said ministeeriumilt toetust vaid varasemad venekeelsed koolid, siis nüüd on sama summa sees ka eestikeelsed koolid, kus õpib vähemalt 10% muukeelseid noori. USA kongressi esindajate koda kiitis eile toimunud lõpphääletusel heaks ulatusliku seaduse, mis kehtestaks kuni 100% tollimaksud riikidele, mis ostavad Venemaa naftat ja gaasi. Senat on samale eelnõule oma heaks kiidu juba andnud ning nüüd jääb selle jõustamine president Donald Trumpi otsustada. Hiina, India ja Türgi on Venemaa nafta suurimad ostjad, samas kui Euroopa Liit, Hiina ja Türgi on Venemaa maagaasi suurimad importijad. Sihitavate riikide nimekiri vaadatakse üle iga 180 päeva tagant. Ning USA Keskpank teatas, et tõstis intressimäärasid 25 baaspunkti võrra. Tegemist on esimese intressimäära tõstmisega viimase 3 aasta jooksul, kuna Keskpank võitleb kõrge inflatsiooniga. Tegemist on sammuga, mis vihastab päris kindlasti president Donald Trumpi. USA Keskpank prognoosis 3 päeval ühtlasi majandusprognooside kokkuvõttele tuginedes, et teeb aasta lõpuks veel ühe intressimäära tõstmise. Uudiseid rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on vahelduva pilvisusega mitmel pool sajab hoovihma ja sooja tuleb 15-19 kraadi.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere, ilusat hommiku jätku, 7.36 on saanud, kell oled raadioga Star FM ja meie oleme jõudnud Perenõukogusse.
2: Jah, oleme küll.
3: Jah, vaatame, on küpsised. Oota, saadame sekretäri ära, nii meil siin nõukogu nüüd on koos.
2: Kui tihti käid toidupoes, kas korra nädalas või iga päev?
1: Ma pean ütlema, et nüüd vähem kui ennem. Ma vist käisin tõesti iga päev või üle päeva kindlasti poes, aga nüüd võibolla pigem... No korra nädalas ei mängi välja. Mingit asja on ikka vaja, peab rohkem käima.
2: Tead, mul on sellega selline lugu, et kuna ma alustasin seda Smart Foodi projekti enne, kus mulle tuleks igapäev süüa, siis mul pole põhjust toidupoodi minna enam.
3: Sa elad üksi või?
2: Ei, no lihtsalt nagu veel on peres praegu nii, et ei ole vaja süüa teha, sest toitu tuleks ukse taha.
3: Jagate selle toidu kahe peale?
2: No, mõlemad saavad
3: endale. Mõlemad saate, jah.
2: Ja siis ongi niimoodi, et mõtled küll, et läheks poodi ostaks midagi, saad aru, et mis ma teen sellega.
1: Ja mul sama, ega ma endale praegu poest ei osta mitte midagi.
3: Toidupoest saab osta ka näiteks vatti ja vetsupaberit ja nõudepesuvahendit.
2: Võtsin viimati nii palju vetsupaberit, et mul on nagu...
3: Ah,
1: ei, no küsimus on lihtsalt, kas korra nädalas või iga päev meie puhul tänase seisuga pigem korra nädalas, kui siin sellised valikud on, aga ennem oli, ma arvan, ma oleks valinud iga päev, aga Maris, sina, sul on kodus lapsed mees ja kas tuleb iga päev ikkagi poes
3: käia? Suure ostu teen üks kord nädalas, kus ma siis võtan kappi, ostan asju täis, valmistan ette, mida ma siis igapäevaselt süüa teen ja siis vajadusel käin hüppan ja võtan ühe pakki piima või siis kotide jõunu ja praegu on laste see olukord, kus nad peavad väljasõitudel käima matkad ja öeldakse, pange mingisugune muunakott kaasa, et siis on vaja sellega ka tegeleda pigem üks kord ja siis kui veel vaja on.
1: Korralik ikkagi tegemine on see. Lastega toimetamine, ma tee süüa, pane matkale kaasa süüa, korista, vaata, et kõik koju jõuaksid, kõik kooli läheksid.
3: Ma ei tea, ma olen mega solvunud, kui nad mind vanade kodusse panevad. Aga kuidas kuulaja arvad?
2: Sirja kirjutab, et iga päev suitsud otsas ja õlle otsas.
1: Iga päev. Ja. No osta mitu pakki omal koju siis, aga Jane ütleb, et iga päev samamoodi, iga päev, sest ta töötab toidupoes.
2: Ma vaatasin statistiliselt ka, ja, mis siin inimesed vastavad, et on ikkagi korra nädalas on rohkem saanud poolehoidu.
1: No inimesed oskavad kuidagi, ma alati nagu kuidagi imetlen inimesi, kes oskavad omale nädala toidu ära osta poes korraga, et nad juba teavad, mis üle omme toiduks on. Mul on sama õhtul on poodi, mis täna õhtul süüa teeme.
3: See on palju raskem.
1: Tõenäoliselt ongi, aga kuidagi see päev läheb nii kiiresti ära, et ma nagu ei planeeri nii palju ette ja vahepeal naine elistab, no mis süüa teeme. Ma ei tea, aga ei tea ja siis me hakkame koos nagu mõtlema.
3: Kui sa mäletad, siis ma rääkisin suvel teile, et minul ka sai üks päev villand sellest, et kogu aeg pead mõtlema, mida õhtuks süüa teha. Ja siis me pühapäeval istusime laua äärde, ma olin paberilehe ja ütlesin esmaspäeval, tütrele vastutad sina, mis söök on, teisipäeval see poeg, kolmapäeval, et igal ühel ja kõik kirjutasid välja ja nüüd iga pühapäeval on niimoodi nimekiri, mul on üli lihtne teha süüa. Kas ma tean, et kolmapäeval on see lasagne või siis sellel päeval on see teine või kolmas?
1: Kas kõik söövad kõike?
3: Kõik söövad suhteliselt kõik. On mõned üksikud vähesed asjad, mida eriti ei taheta süüa, et erinevatel kujudel. Näiteks üks poegi sööb keedumunaga, omletti sööb.
1: Kus juures ja ongi lastel on igasugused veidrused, et tõesti mingil kujul muna sööb, mingil kujul ei söö, mingil kujul tomatit sööb, mingil ei söö.
3: No eks endal ole ka mingit asjadega nii?
1: Mul on näiteks tomatiga, ma nagu sooja ja tomatit ei suuda
3: no,
1: süüa.
3: No see on ka ühel lapsel meile kindlalt ei.
1: Lahe, tervita.
3: Tead, mis ta ütles nende ahjust välja, et osad asjad, mis sealt ahjust välja tulevad, on pere lemmikud väga maitsevad ja taedviljad, aga üks laps ütles, ma keeldun söömast juurvilju. Aedvilju, kõike, mis tulevad ahjus, sest need on minu jaoks surnud.
1: Aha, jah, mõnes mõttes.
2: Surnud toit.
1: Ja, aga jah, ja, okei, okay. No kuule, selle teadmisega praegu paneme edasi. See ja. Võttis nagu päris, vat on ikka öeldud.
2: Surnud porgand. Aga hakkame rääkima asjadest ja teemadest, millest üldiselt ei tahete rääkida.
1: Millest?
2: Seksist? Kohe saadki teada. Maris on välja otsinud erinevad teemad, millest ei taha rääkida, aga me hakkame kohe rääkima.
3: Nii on, nii on.
1: Mulle meeldib rääkida teemadest, millest ei meeldi rääkida.
2: Väga hea, kohe saab teada.
1: 7.41 on saanud kell ja me soovime sulle imelist
4: neljapäeva hommiku jätku raadioga Star FM.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere! 7:48 on saanud kell.
3: Andres, kui palju sa palka teenid?
2: Palju.
3: Jürgen, millal peenikest pere oodata on?
4: Ei tea.
2: Oota, Jürgen, millal küsimusega ei lase vastata üldse.
3: Andres, kui palju sa kaalud?
2: 106 täna hommikul käisin kaalu peal.
3: Millal veel tittesid juurde tuleb per?

0: No planeerin, naine praegu ei avalda huvi.
1: Aga sa ise planeerid üksi või?
2: Naine ei avalda huvi.
1: Andres üksi planeerib last.
0: Meil tegelikult...
1: Ma olen naisega rääkinud.
0: Meil tegelikult on niimoodi, et me kogu aeg oleme rääkinud, üks jääb. Nii vaatan, me arvasin see juba nii suur, et miks mitte, aga noh, ei kuidagi... Ei, ma ei tea, vaat seda küll ei tea.
2: Õhtuleht kirjutab, et on teemad, millest ei maksa rääkida. Ei ole mõtet tulla selliste teemadega peale. Need võivad olla inimeste jaoks ebamugavad küsimused. Kas olid ebamugavad?
1: Ei olnud üldse. Kui tüütud. See on mõtetu küsimus.
2: No millal nüüd siis hakkab olema see? Ja...
0: Mina ütleks välja, palju palka saan, aga mul on see lepingu järgselt keelatud.
1: Lausa keelatud või?
0: Ongi öeldud, et...
2: Aga ütle kokku, sest et sa ju oled ka ise enda tööandja osaliselt.
0: Ma võin praegu öelda, kokku praegu on umbes miinus, ma arvan, siuke 500 000. Olenevalt kuidas mul need kõik, ei, ma mõtlen praegu kokku umbes see, olenevalt kuidas kõik mu 9 sündmust nüüd kontsertid lähevad, et iga päev, iga bilet seda natukene jälle vähendab, eks ole. Nii et selles mõttes saage aru inimesed.
1: Ei, mina saan, ma saan aru.
0: Et võib vabalt annetada mulle, iga eest on 1 euro ja oi kui tore.
2: Töökaaslaste või sõprade seltsis liigub jutt ühelt teemalt teisele ikka tänu sellele, et üksteisele esitatakse küsimusi, aga kas siis mõtled seda, et on see sinu hea tuttav või siis tohiks tema kest küsida või ei tohiks, ma ei tea, kui tuttavad me siin oma vahel oleme, mis me võiksime rääkida.
1: Aga näljaks, et need küsimused on kogu samad.
2: Samad, eks
0: ju.
2: Ongi näide, et oi...
1: Muid küsimus ei ole inimestel.
2: Oi, kas sa oled kaalus juurde võtnud?
1: Aga seda ka niimoodi küsitakse või?
2: Ja, või siis noh...
0: Kas sa oled?
2: Kui palju
0: sa ju näed oma silmaga, ära pane sinna küsimärk, kui pane hüüumärk, ütle, sa oled juurde võtnud.
1: Aga mul on nagu küsimus, miks ma peaks üldse inimese kaalu küsima? Mis mulle annab?
0: No, kui sa ikka
1: palju sa kaaluda.
0: Kui sa siin ühel hetkel ikkagi nagu ikkagi väga suure ümarana sisse tuled, siis ma küll sõbrane küsiks, kuule Jürgen, palju sul see kaal on juba?
1: Päriselt küsiks.
0: Muidugi küsiks.
1: Huvitav, miks?
0: Sest ma olen selline, et mul pole filtrit, mul tees suva.
1: Ja.
0: Ma tahaks teada.
1: Ja ma saan aru, jah. Et
0: sest... Ma tunneksin muret sõbra pärast. Nagu minu käest küsiti, kui ma siin veeresin.
1: Mina ei küsin su käest, kui palju sa kaalud.
0: Sina oled sina, aga mõni ikkagi küsis, tundi suvi.
2: Kulge, ärge minge riidu.
1: Ei ma lihtsalt mõtlen seda, et see on ju selline nagu mõtetu küsimus tegelikult.
0: No mõnes mõttes küll, jah.
2: Väikte, võibolla see inimene,
1: kes küsite... Sama võiks küsida, et kui pikk sa oled.
2: Ta teeb väike
0: absoluutselt, kui pikk sa oled.
2: Inimesed, kellega ta kohtub. Nii, aga näitena veel siis õhtuleht kirjutab, kui palju sa palka saad, seda me juba kohe rääksime.
1: Üks asi veel, millest ei räägita, on see, keda sa valisid.
2: Jaa, just.
1: Ja mis erakonda sa valisid.
2: Millel peenikes peret on oodata või siis, et sa näed väsinud välja, kas sa oled haige.
1: Jaa.
0: Mis selles halba on selles küsimuses?
2: Oi, mina ise ei küsinud, aga ma tean, et minu üks sõbranna ütles, et tema kohta öeldi, et ta on näost kogu aeg nii valge, et kas ta on haige ja see teda väga riivas.
0: Aha, ei, see võib riivata küll, sellega ma olen nõus, absoluutselt võib.
2: Ja.
0: Aga samas võiks ju minna arsti juurde, miks ta nii valge on näost.
2: Ta ei taha päeval väljas käida, on vampiir.
0: Aa, selles mõttes, okei. Sa mõtled nahatooni, mõtlesin, et noh, et sa oled nagu see vaga seal esimeses stuudios, et tuuled on ka juba sellised valged, et siis ma ka küsiks, tunneks täitsa muret või ilma naljatana.
2: Mm-hmm. Et enamasti ei ole siis sellega mõeldud midagi pahatahtliku, vaid siis küsitakse harjumusest, uudisimust või soovist vestlust üleval hoida. Aga ometi võib just selline näiliselt süütu huvi üles näitamine puudutada kellegi kõige hellemat kohta.
0: Aga minu arust see on nii tore, et sul pole enam midagi rääkida, siis hakkad rääkima, no Jürgen, milles pisiperet on. hoian vestlust üleval. Ma arvan, ma just lõpetan sellega vestluse suhteliselt tore.
1: Ma arvan ka, et siis on kiirelt nägemist.
2: See, et me küsime kõike, mis pähe tuleb, see takti tunnet muide ei näita. Ja enne teema jutuks võtmist, aga mõelge järele, kas ikka peate seda uurima hakkama. Ja meeldiv vestluspartner oskab märgata, millal jätta mõni küsimus küsimata, sama olul on oskus siis aksepteerida, et teine ei soovi vastata ja nii see ongi.
0: Mina näen seda kõike siin ilusasti. Maris, palju kaalud?
2: 6 kilo rohkem kui kevadel.
1: Selge.
2: Aga mis sa teeksid sellega, kui ma ütleks, kui palju ma kaalud?
0: Absoluutselt mitte midagi.
2: Öeldes, ma ei tea, palju ma kaalud. Ja, ma väga öeldes, palju.
0: Ausalt öeldes, ma ei teeks sellega mitte midagi. Ja väga, väga hea küsimus su poolt, et täiesti suva küsimus, mis see vastus annab sulle?
2: Aga kui pikk sa oled, Andres?
0: Mina?
2: Jah. Ei, tu...
0: No olin 187, nüüd on 186.
2: Sul on kõht on...
1: Stressist nagu
0: kõht on alla vajutanud, ma ei tea.
2: Me oleme siin juba aru saanud, sul on lihtsalt see nende igasuguste tegevuste koorem nii raske seljas, et sul hakkab sel küüru minema. Jürgen, kui pikk sina oled?
1: Ma just äsja sain uue numbri teada.
2: Oled ka lühemaks läinud.
1: 184,4.
2: Ja enne olid?
1: 184. ma ise ei
2: ole . pikemaks , sa käid ujumas kogu aeg , sa venitad ennast .
1: ei ,
2: aitab ,
1: lihtsalt , ega kaalunumbriga oli see ka , et ma arvasin , et see on üks , aga tegelikult on teine .
0: ma nüüd täna , okei , ma olen täna nüüd hommikut juba söönud , aga hommikul kaalusin , ma vaatan , mis kaalunumber mul seal tuleb , ma ütlen , võtke riided maha .
2: aga päriselt , kas on olemas mingi ebameeldiv teema , mida te ei tahaks , et üles võetaks ?
0: kindlasti on , aga ei,
1: sa võid praegu mõtlema .
2: no keda sa viimati valisid ?
1: sotsiaaldemokraate .
2: Andres ?
0: valisin Isamaad vist , ma ei mäleta täpselt , äkki valisin .
2: Te valite erakonda , mitte inimest , jah ?
1: ma valisin ikkagi jah , selles mõttes läbi inimesega erakonda loomulikult .
0: jah , aga mina vaatasin ka , ma olin Reformierakonna valija aastaid mm-hmm. aga ei enam , ei mm-hmm. ei .
1: no vaatame , uued valimised tulevad , et kelle poole ma pööran ennast .
0: täna ma ei tea , keda ma valiksin , ma ei oska sulle öelda , kui ma teaksin , siis ma ütleksin , mul ei ole sellega mingit muret , ma ei karda mingi inimeste mingit pettumist ega solvumist , see loll valib seda .
1: keda ise siis ka Maris valisid või ?
2: mitte seda , mida sina valisid , ega mitte seda , mida sina valisid .
0: mida sa ei valida , sa valida sa valisid .
2: ja mitte ka Reformierakonda ja mis üle jäävad .
0: EKRE , okei , no Maris .
2: ei valinud .
0: kell on 7:55 .
1: viimaseks päevaks see jäigi .
0: EKRE-kas veel siit , tšau .

0: tere tulemast Veneetsiasse.
1: Jaa, lõpuks ometi.
2: Vahva reisiseiklus Kilu seljakotis. Rongiga Veneetsiasse. Neljapäeva õhtul kell 20.30. Kolmes.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti. Kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
5: Maxima teeb seda jälle. Neljapäevast laupäevani on valge hinnasildiga tööstuskaubad, paberitooted ja kodukeemia poole hinnaga. Ainult neljapäevast laupäevani. Ainult aitäh kaardiga. Ainult Maximas.
6: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinist üksisikus võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
7: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
8: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
9: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Karastusjook Pepsi 0,33 liitrit 45 senti. Šokolaad Fazer 180 grammi 2,99 ja sulatatud juust Valio 185 grammi 1,39. Rimi, tark valik.
10: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
11: Renu. Lisalaadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
12: Renault. Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip kilohinnaga 2,49 ning mango kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte.
13: Tegutse täna. Soojapidavad

0: Tere hommikust! 22. septembril toimub üle-eestiline haridustöötajate hoiatusstreik, teatas Tallinna Haridustöötajate Liit. Hoiatusstreik tähendab, et osaleja katkestab 9 tunniks oma tööülesannete täitmise. Haridustöötajad rõhutasid, et valitsuserakonnad on juba aastaid lubanud, et tõstavad 2027. aastaks õpetajate palga konkurentsivõimelisele tasemele. Tegelikkuses on viimaste aastate jooksul õpetaja töötasu alammäär riigi keskmisest palgast 6% võrra maha jäänud. Valitsus kehtestab tänasel istungil töötuskindlustusmakse määrad aastateks 2027-2030 senisel tasemel, kus kindlustatu maksemäär on 1,6% ja tööandja maksemäär 0,8% ehk kokku 2,4%. Muudatuse eesmärk on tagada töötukassale vajalikud vahendid oma ülesannete täitmiseks. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2027. Tallinnas on senin ilma koolikohata üle 100 vene emakeelega noore, kelle edasiõppimist takistab muuhulgas kasin eesti keele oskus. Vene koolide juhid hoiatavad, et probleem süveneb, sest eestikeelse õppereform pole vanemate klassideni veel jõudnud ja osa õpilastest pole keeleoskust isegi algtasemel. Vene emakeelega noorte keeleoskuse parandamisesse panustab miljonit eurodega nii Tallinn kui ka Haridusministeerium. Kui eelmistel aastatel said ministeeriumilt toetust vaid varasemad venekeelsed koolid, siis nüüd on sama summa sees ka eestikeelsed koolid, kus õpib vähemalt 10% muukeelseid noori. USA kongressi esindajate koda kiitis eile toimunud lõpphääletusel heaks ulatusliku seaduse, mis kehtestaks kuni 100% tollimaksud riikidele, mis ostavad Venemaa naftat ja gaasi. Senat on samale eelnõule oma heaks kiidu juba andnud ning nüüd jääb selle jõustamine president Donald Trumpi otsustada. Hiina, India ja Türgi on Venemaa nafta suurimad ostjad, samas kui Euroopa Liit, Hiina ja Türgi on Venemaa maagaasi suurimad importijad. Sihitavate riikide nimekiri vaadatakse üle iga 180 päeva tagant. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Tänane ilm on vahelduva pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma ja sooja tuleb 15-19 kraadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: tere , ilusat hommikujätku , 8:08 on saanud , kell neljapäev on täna 17. september . Star FM'i hommikuprogrammis on Maris , Jürgen ja Andres .
1: külm on .
0: Kus ?
1: siin .
0: ära räägi Maris stuudios , siis ei tohi sind soojemaks panna , ta on ju nagu pingviin .
1: mul päriselt külm on .
2: no siis sa pead panema soojemaks , kui inimesel on külm . aga mulle meeldib tõesti jahedas olla , sellepärast et kuidagi teravam on olla .
1: ei , mulle ka üldiselt meeldib jahe , aga praegu kuidagi hakkas külm .
0: aga me ei tahtnud üldse sellest rääkida , et Jürgenil on külm , me tahtsime rääkida sellest , et Põhjakeskusel , Rakveres asuval Põhjakeskusel on sünnipäevanädal ja juba sellel laupäeval saab minna Põhjakeskusesse kontserdile ka . kui sa lähed sinna kella 12 ja 3 vahel päeval , siis seal toimub meeleolukas pidu , kus on laval Võrratu ja Võrratu ta tõesti on . Ines .
1: sina , Andres , Rakvere
0: ja.
1: Inimene .
0: jah .
1: sa tead , et Põhjakeskuses on uus restoran Palu grill ?
0: tean küll .
1: oled käinud või ?
0: ei ole veel jõudnud , kavatsen sinna ka kindlasti minna . aga ma ei tea , kas see on see koht , kuhu oma naine sööma viia ja meil tuleb aastapäev järgmisel nädalal . aga kuhugi peab ta viima , aga Põhjakeskusesse viin või siis lähen ise Põhjakeskusest , ostan talle kingituse näiteks .
1: eks mitte jah
0: ja. .
1: sünnipäeva nädalal soodukaid ka tõenäoliselt .
0: jah , ma peakski minema sellel nädalal seal ära käima , sellepärast et võib-olla tõesti on seal soodukad .
2: oled lonkinud seal niisama ja tead kõik poed , mis on ?
0: jaa , absoluutselt .
2: ma ei ole elu sees käinud Põhjakeskuses .
0: seal on üks naise lemmikkleidipood , mida ei ole mujal .
2: mis see pood on ?
0: ma ei tea , selle nime , anna mulle andeks , ma ütlesin , võin küsida naise käest , aga üks väga äge pood on seal tõesti , kus me käime aeg-ajalt ja täitsa normaalsed hinnad ja teevad ise kuskil käsitööna . väga-väga kihvt selline väike poekene seal on ja Põhjakeskus on tegelikult väga suur ja lai , et ma ikka seal aeg-ajalt käin , ma ei saa kahjuks minna nüüd sellel laupäeval , tegelikult oleks võinud minna Ines küll kuulama .
1: muidugi , Põhjakeskus saab 18-aastaseks ja selle puhul meie tahame sulle ära anda 50-eurose kinkekaardi
0: just , nii et tule meiega mängima , võimatu küsimus mängu ja võidadki selle 50-eurose kinkekaardi endale .
3: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle . kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga , tõelised legendid . Lidlis alates neljapäevast või croissant 29 senti . Lidl , alati väärt järgneb ravimireklaam .
4: tähelepanu , mees , WC kutsub liiga tihti .
3: Prostamol Uno toimeainega Serenaa palmiekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid . tähelepanu , tegemist on ravimiga . enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte . kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
5: kodusoojus loob erilise tunde . Sonoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks . tule tutvuma , Sonorekis nüüd kardinad kuni -25%. oled Sonoreki salongidesse väga oodatud .
6: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis . kui aken , siis klassaken .
5: Sonorekis nüüd kardinad kuni -25%. oled Sonoreki salongidesse väga oodatud .
7: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta .
8: kuidas ?
7: 3 esimest tarnet on tasuta .
8: ohoo ,
7: aga mis seal valikus on ? sajad suurepärased pakkumised , värsked tooted , majapidamiskaubad , kõik ühest kohast .
8: siis tõesti veab , aga kojuvedu ?
7: kiire ja mugav , kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni . kasuta võimalust ja telli Barborast .
9: hea pastasõber , usalda alati oma kõhutunnet . kui ostad korraga 2 Tartu Milli pastat , võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AMSERV-ist . vaata lähemalt tartumill.ee .
10: Viking Line'i pöörane piletiseil on alanud . nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad . broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni .
11: head pakkumised igaks ihurituaaliks Rimis . suuhooldustooted Sensodyne kliendikaardiga -30% ja juuksehooldustooted Rich kliendikaardiga -30%. telli rimi.ee .
12: kas aed vajab värskendust ? Eesti Aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis .
13: Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
14: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
15: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip kilohinnaga 2,49 ning mango kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte!
16: Tänaseid kütusehindu juba nägid. Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
17: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval tallegi õrnsoolatud broileri pooltiivad 700 grammi soodushinnaga 1,99. Nektariin -57% kilohinnaga 1,39. Maxima.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Hakkame mängima võimatu küsimuse mängu raadios Star FM, kell on 8:18 saanud. Meil on Põhjakeskuse 50-eurone kinkekaart sulle ära anda. Nii et vali telefoni number 63 66 200.
3: Iga neljas inimene, kellel see on, ütleb, et nad ei tea, kus see asub. See siis on.
2: Tere hommikust.
4: Taskulamp.
2: Ja mul on ka kodus ja ma ei tea, kus on praegu. Ausalt ei tea.
5: Iga neljas inimene, kellel see on.
2: Tere. Telefon? Ei. Ei ole telefon ka, aga tere hommikust.
4: Tere hommikust. Prillid.
3: Ei ole prillid.
5: Ja pakkumine. Võiks öelda, et mina ka ütlen, praegu ütleks ka kohe, et ma ei tea, kus see on.
2: Ma küll tean.
5: Mina ei tea.
2: Tere hommikust.
6: Äkki mingid võtmed, kuuri võtmed.
2: Ei. 63, 66, 200 meie studiotelefoni number ja iga neljas inimene, kellel see on, ütleb. Nad ei tea, kus see asub.
5: Jürgen, sa tead, kus sul
3: muljugi.
2: See on. See siis on. Tere hommikust.
7: Tere.
2: Tere.
7: Parklas olev auto.
2: Ei. Parklas auto, ei. Ei, ja nägin, kuidas üks naine otsis parklas ma autot meile heitlikult. Ta tõenäoliselt ei teanud, kus ta selle parkis. Teine kord juhtub niimoodi, kui sa telefoniga samal ajal räägid, parkid auto ära, oled poodi, teagi enam, kus selle auto panid.
5: Aga see ei ole auto, see on üks teine asi.
2: Tere.
7: Tervist. Järsku on käekell.
3: Ei, käekell, ei.
2: Ei ole. Hallo, tere.
8: Halla, tervist, pakuks Vabariigi pass.
3: Vabariigi pass on õige.
2: Vabariigi pass on täitsa korrektne, jah.
5: Pihtas põhjas.
3: Aga kus pass on?
2: Mul on seifis. Kus elistajal on?
3: Jah, kas sa tead, kus su pass on?
8: Ma teadlikult lasin teha ainult ID-kaardi. Mul on aegus pass küll ära, aga ma ei hakkanud uut passi tegema. Ma enam vähem oskan öelda, et ma vist väljastel Euroopa Liitu lähiaastel ei plaani liikuda.
2: Aga niimoodi tead ette kohe või?
3: No jah. Siis kas, küll,
2: kas sul ei meeldi lennata või miks ei taha kaugemale lennata?
8: Jaa, pigem ei ole lendamine minu meelis transporti viisit.
5: Mulle ka ei meeldi. Ma tahtsin just üks päev öelda kõikidele oma sõpradele, et palun vabandust, et ma olen teile valetanud, et ma ei saa tulla reisile. Tegelikult ma kardan lennata.
2: Tõsi, jah.
5: Ma ei taha üldse aga lennata. Ma olen nii palju elus lennanud, et ma olen sellest lihtsalt... Ja, aga pass oli õige vastus.
2: Aga minu arust lennates jõuab alati mingitesse imelistesse kohtadesse ja tore on ära lennata. Ma ei tea. Lennuks passida mulle ei meeldi, aga üldiselt ma nagu karda ega selle ebamugav.
3: Ma näiteks kodus tiivani peale meeldib passida, aga lennuks ei meeldi. Vaata, ma mõtlen lihtsalt enda puhul, no, et üli lihtne on ju mingi tunda või poolteist tundi või kaks tundi või kolm tundi vedelada tiimalile scrollile. Aga nagu lennukis ei suuda siis nagu
2: suudan, suudan ega mis muud üle jääb, aga ma ütlen, kui lendad lennukiga, kus see wifi on sul olemas, siis on ju ikkagi väga mõnus, siis scrollidki, ongi lahe.
3: Ei, aga enne, kui lähed lennukis, tõmbad telefoni endale mingi filmi või seriaalid või
2: ma iga kord on mõelnud, et tõmban ja siis ma juba unustan ära, sest ma olen juba paari leti järjest seal lennujaamas.
3: Aga tõsi, ta on üldiselt on ebamugav lihtsalt istuda seal lennuks.
2: Jaa, aga meie võitjal palju õnne, ole palun kena ja liinile, ma räägin sinu keeter väliselt edasi meie siin hommikuprogrammis, aga nüüd lähme pool tunni uudistesse. Jürgen räägib uudiseid. Ja siis...
3: Siis me räägime sellest, mis me hommikul siin lubasime, et korterid ja mis üürnikud korteritega teevad, milliseid õudsaid asju on omanikud kirjutanud. Maalehte jääb sellest ülevaate.
2: Kell 9 sutsu peale tuleb meile külaline ka. Meil tuleb täna külla profi võistluspordi profiboksi ja Uku Jürjental. Saame temaga siis rääkida ka eelolevast matsist ja alles, mis siljaaegu üks mats oli Soomes. Nii et tasub olla raadioga Star FM. Nüüd aga mängime sulle muusikat ja soovime sulle ilusat hommiku jätku.

0: mõtled uue pesumasina soetamisele ? Leia Euronixi laiast valikust endale sobivaim . Ainult septembris tasuta transport sinu ukseni pesumasinatele alates 439 eurost . Vaata lähemalt euronix.ee.
1: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 14. septembrist. Muretaina küpsised seesamiseemnetega 210 grammi 1,19. 100%-line õunamahl 1 liiter 99 senti. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
2: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks LED valgusti Sopot 37,90 eurot tükk ja Kärcheri vee ja tolmuime ja VD3 69,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi superlemon, super orange, super koola ja super energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas superalkos või siitialkos. Super!
6: Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suubistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi.
7: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
8: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Suhkur Extra Line 1 kilogramm aitäkaardiga vaid 55 senti. Lühike kurk miinus 36% kilohinnaga 1,59. Maxima, see mis vaja.
9: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
10: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Tri Bio nõudepesumasina tabletid 25 tükki Koopi kaardiga vaid 6,49 ja Woollite pesukeel 3,6 liitrit vaid 11,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
11: Meie oleme Liven. Me ei arenda kinnisvara. Me ei tee kortereid. Me teeme kodusid. Ja sa küsid, kuidas üks arendaja saab luua kodu. Ainult mina saan enda kodu luua. Siis täpselt nii me teemegi. Sinuga koos. Vaata kuidas liven.ee.
12: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99. Ning Alma vaarikatäidisega kohukega kaoglasuuris 5x40 grammi 1,59. Kilohinnaga 7,95. Selver. Hea mõte.

0: tere hommikust. 22. septembril toimub üle-eestiline haridustöötajate hoiatusstreik, teatas Tallinna Haridustöötajate Liit. Hoiatusstreik tähendab, et osaleja katkestab üheks tunniks oma tööülesannete täitmise. Haridustöötajad rõhutasid, et valitsuserakonnad on juba aastaid lubanud, et tõstavad 2027. aastaks õpetajate palga konkurentsivõimelisele tasemele. Tegelikkuses on viimaste aastate jooksul õpetaja töötasu alamäär riigi keskmisest palgast 6% punkti võrra maha jäänud. Valitsus kehtestab tänasel istungil töötuskindlustusmaksemäärad aastateks 2027 kuni 2030 senisel tasemel, kus kindlustatu maksemäär on 1,6% ja tööandja maksemäär 0,8 ehk kokku 2,4%. Muudatuse eesmärk on tagada töötukassale vajalikud vahendid oma ülesannete täitmiseks. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2027. Tallinnas on senini ilma koolikohata üle 100 vene emakeelega noore, kelle edasi õppimist takistab muuhulgas kasin eesti keele oskus. Vene koolide juhid hoiatavad, et probleem süveneb, sest eestikeelse õppereform pole vanemate klassideni veel jõudnud ja osal õpilastest pole keeleoskust isegi algtasemel. Vene emakeelega noorte keeleoskuse parandamisesse panustab miljonite eurodega nii Tallinn kui ka haridusministeerium. Kui eelmistel aastatel said ministeeriumilt toetust vaid varasemad venekeelsed koolid, siis nüüd on sama summa sees ka eestikeelsed koolid, kus õpib vähem 10% muukeelseid noori. USA kongressi esindajate koda kiitis eile toimunud lõpphääletusel heaks ulatusliku seaduse, mis kehtestaks kuni 100% tollimaksud riikidele, mis ostavad Venemaa naftat ja gaasi. Senat on samale eelnõule oma heaks kiidu juba andnud ning nüüd jääb selle jõustamine president Donald Trumpi otsustada. Hiina, India ja Türgi on Venemaa nafta suurimad ostjad, samas kui Euroopa Liit, Hiina ja Türgi on Venemaa maagaasi suurimad importijad. Sihitavate riikide nimekiri vaadatakse üle iga 180 päeva tagant. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on vahelduva pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma ja sooja tuleb 15 kuni 19 graadi.

0: tere hommikust, kell 8:36 nüüd saanud.
1: Üürnikud tegid ühes korteris aurusauna.
2: Ainult ühes või?
1: Korterist.
2: Ainult ühes või?
0: Üürnik.
1: Loen sellist lugu.
0: Võttis ta siis omanikult loa ka või?
1: Ei, mis sa hakkad omanikult, mis luba?
0: Ja, pärast äkki ei luba.
1: Kui et sa lähed omanikult, kas ma tohin tervest korterist aurusauna teha ja sa ütled omanikuna, jaa, muidugi.
0: Ja tegi tervest korterist aurusauna, nüüd elab aurusauna sise või?
2: Ei hakka küsima omaniku käest, teeb lihtsalt ära ja mõtle, kui omanik ütleb, et ei tee.
1: Ma kohe seletan teile. Mõni aasta tagasi siis üks üüri kuulutus, millele reageeris üks Egiptuse perekond. Võeti siis sinna elama, riik pidi maksma selle eest 500 eurot kuus ja Maksimi nimeline mees, kes seda korterit omas, mõtles, et oh, hea diil, et kindla peale värk ja siis möödus pool aastat ja ikki egiptlased vist, sest ta sai kõne, et egiptlased vist ei ela enam seal korteris, sest nad on Eestist ära lahkunud ja siis Maksim läks korterit vaatama ja vaatas, et assa poiss.
2: Aga riik maksis iga kuu raha kogu aeg, jah?
1: No ja siis korterist oli tehtud aurusaun. Noh, põhimõtteliselt see käib niimoodi, ma võin sul õpetada, kui sa tahad enda korterist teha. Paned kuuma vee jooksma, teed uksed lahti ja siis mitu tundi lased sellel kuumal veel joosta ja siis ongi terves korteris mõnus aurusaun. Igal juhul korteris olid vee kahjustused päris kõvasti. Et parkett rikutud ja kõik asjad. Ma loen maalehest erinevaid lugusid, mida siis korteri omanikud on näinud, mida nende üürikorteritega tehakse. Üks armuvalus tütarlaps pani Lasnamäel korterile tule otsa.
2: Korteri
0: süüdi. Kuidagi leevendas seda armuvalu.
2: Jaa, mõtle, tal oli
1: hetkeks
2: suhe.
1: Kindlasti, jah.
2: Suhe, see noormes oli seal käinud, ta tahtis põletada kõik mälestused, see kõik, kõik.
0: Ma olen ka näinud igasuguseid neid korterid ja mul mõni tuttavgi, kes on üürinud korterid välja, on pärast pilte saatnud, siis minu ajaks on see täiesti kuidagi vastu võetamatu. Ma ei saa sellest aru. No näiteks, kui me vaatame tualettis, ma ei saa sellest aru, kuidas su veetse pott on lihtsalt nagu ääreni sitta täis või ta on selline sitane vabandust väljendusest, aga see lihtsalt konkreetne see sama asi estäega, seal ongi see asi. Et ma ei saa sellest aru, kui raske on tualett. Potti endarel puhastada.
1: Ei viitsi.
0: No kuidas?
1: Ma saan aru, et üüriturul on vist omanikel päris keeruline. Ja sest et ausalt öeldes pole nagu võimalik isegi võidelda vist nende üürnikega. Ma loen neid lugusid ja tihti peal on see, et jäädakse võlgu ja ollakse ja. Võlgu ja lõpuks ja. Ei saagi seda raha. Ja.
2: See on nii rets teema. Facebooki on tehtud isegi selline grupp nagu põrgulikud üürilised, kus on peaaegu et 27 000 liiget ja Ossa. Ma käin aega ajalt siin ka vaatama. Siin siis on hoiatused, pildid, mis oli enne, mis oli pärast. Ja aegalt on nii, et inimene, kes on saanud oma korteri tagasi, see korter näeb välja nagu pommi auk ja siis tuleb selle postituse alle seal elanud üürnik ja ütleb, et see oli ju tegelikult enne selline, kui ma tulin siin elama. Aha. Ja siis hakkavad mingid vaidlused, kus paneb see neid enne pilte, pärast pilte ja et miks sa siis valisid sellise korteri, kui see oli niimoodi ja namoodi. Eile nägin ühte postitust, kus üks inimene oli küsinud, et kas üürnik on süüdi selles, et 5 aastat tagasi, kui ta läks korterisse elama, selle vaiba all on hallitus. Aha. Sai korterid, no tegelikult ei ole vist üürnik süüdi, no, sest see on ju korteri teema, aga vaadake seda gruppi siin Facebookis põrgulikud üürilised, no jomma ei joo, ma ütlen, kus inimesed elavad niimoodi, iga inimene, kes praegu raadiot kuuleb, mõelge, kas teie kodu on selline, et näiteks Jürgen ja Andres võiksid kaameraga sisse tulla?
1: No see on huvitav, ma vaatan siin üks inimene, kes üüris korterit, oli ka siin väga palju võlgu kogu aega lõpuks, kui ta siis need võlad ära maksis ja sai selle korteri tagasi see omanik, siis korteris oli ülituge puhastusvahendi ja lõhna õli lõhn. Ja see oli siis selle pärast, et selle lõhna õliga üritati seda koera kuse haisu vastu oli siis võideldud selle lõhna õliga.
0: No kohutav, jah. Väga-väga õudne.
2: Näitena veel aastaid tagasi nägin ma ühte kuulutust, kus üks noor pere soovis korterit soodsatel tingimustel ja ma siis lubasin nad enda korterisse elama. Kui nad sealt paar aasta pärast välja läksid, siis ma pidin ikkagi kapitaalremondi tegema. Ehk siis, no ma ei võtnud muidugi ka nende käest mingit raha peale kommunaalkulude, aga see, mis nagu toimub, vaatad elutoa tiivani alt, mis välja tuleb, mis köögikapid mädanevad, kuidas sul on pelmeenid ära, kui on seina külges, spagetid ripuvad lambi küljes. No minge vaadake seda gruppi, siin see on lihtsalt kohutav.
1: Vastik.
0: Aga siin kohal taaks öelda, on väga korralike ja toredeid üürnike ka. Tervitused teile.
2: Olge, muidugi.
0: Olge tublid edasi. Aga meie läheme oma hommikuprogrammiga edasi. Maris jälle on ju poole kohaga treetsitöötaja ka. Surfas treetsis ringi ja seal keegi julges võtta ette raadio saate teema. Sellest räägime.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Star FM on sinuga koos. Hommikuprogramm tervitab sind, kui kell on 8:48 saanud.
3: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
4: Proovib nüüd kokku võtta ja normaalselt juttu rääkida.
3: Jaa, no proovime.
4: Mina ju olen hirmus aktiivne sellises sotsiaalmeedia võrgustikus nagu Threads.
3: Kas sa proovid kõigile vastata?
4: Jaa. Ma proovin, ma isegi nagu pigistan kuidagi välja, et kui keegi midagi sinna postitab, et kas ma saan temale midagi vastata või ei saa.
3: Kas kõik, mis teema tuleb, siis Maris Kõrvits on kohe seal, kõrvistab sinna alla midagi, mingi kommentaar.
4: Jah, ma olen Threadsi Mart Sander, et igal pool midagi öelda. Ma tean kõigest kõik.
2: Mulle on jätnud see Threads ikkagi sellise inimeste mingi vajaduse rahuldamise mulje, et sa kirjutad täpselt sinna natukene nii intriigivalt mingi kirja või küsimuse, et sa saaksid jumale eest seal oma selle küsimuse all irmus suurt arvutelu tekitada. Mulle on jäänud see mulle selline, see täpselt selline kiunu ja vingumise koht, et
4: ei
2: sa saad alati
4: ole.
2: Kogu aeg sinna midagi kirjutada.
4: Mina praegu kaitsen Threadsi inimese.
2: Ei, sa võid kaitsta, meie arvamus jäävad siin lihtsalt erinevaks.
4: Ja väga hea, raadios ei saagi töötada, kui sa oled täpselt ühesugune, siis ei juhtu selle saatega mitte midagi,

0: toome seda palli ühte samasse väravasse.
1: Jällegist meie arvamused jäävad erinevaks, saavad küll.
2: Aga see on huvitav, siin neid inimesi kutsutakse vist siis treetsikad või? Mm-hmm. Tanni Rahul on kirjutanud, et kas treetsikad, kes päeval kirjutavad, mm-hmm. kas nemad ei käi tavalises 9-5 vormis tööl, mm-hmm. kasutavad eriti nüüd ikka lõunaid ja veetsepause, mm-hmm. premeerivad end iga asja ära tegemisel kord paar päevas 5 minuti treetsiga ja mm-hmm. tööandjal on see okei, on hetkel puhkusel või midagi muud.
0: Mm-hmm. Ja on palju vastuseid.
2: 88 kommentaari.
0: Kes teab, siis kunagi oli selline koht või siia maani tegelikult on nüüd, aga annab nime X, oli Twitter. Twitter oli alguses sarnane, kus inimesed rääksid erinevate mm-hmm. päevateemadel, nii nagu praegu paljud inimesed on jäänud Facebooki kinni, panevad sinna postituse ja siis kirjutatakse, aga Treetsis on siis maht postitusel väike ja sulle saavad inimesed vastata. Mina olen Treetsis algusest peale, kui see üldse tuli, aastaid juba ja ütleme nii, et ma saan aru, kui keegi uus on liitunud sinna, sest tihti peale, kui keegi uus tuleb ja teeb endale konto, siis ta veel ei saa aru, mis on seal reeglid ja siis ta üritab kas hakata neid vanu ära sööma või siis kuidagi mingisuguste oma teemadega peale tulema. Aga miks ma sellest räägin?
1: Jõuame lõpuks selleni, miks me Treetsist räägime. Ja
0: täna hommikul tund aega tagasi on Treetsi tulnud postitus, miks hommikul vaja raadios igast jura ajada?
2: No vot. Ma ise ka mõtlen.
1: Ja kuulaja praegu kirjutab WhatsAppi, te räägite mingit Treetsis kohe kordagi pole keegi selitab, mis Treets on, aga Maris just, täpselt, just praegu seda pikalt seletaski.
0: Et raadiokuulamise oskus on ka oskus.
1: Jaa, see on nagu Instagrami selline, saad Instagramis sinna Treetsi minna.
0: See on nagu jututuba, aga ta ei ole jututuba.
2: Vestluskeskond.
0: Just, vestluskeskond.
1: Aga tõesti, miks on hommikul vaja raadios igast jura ajada?
2: No ei tea.
1: Uudised ja muusika palun ütleb see inimene. Mm-hmm.
0: Absul ei huvita, kes saatejuhtidest istus staaritoolidel kinos ja kes mida kandikul endale ette tellis. Ja inimesed hakkavad siis siin ka vastama. Järelikult sa ei kuule õiget kanalit, siis teine ütleb, et noh, temale just hommikuti see tühiloba meeldib, muidu raadiot ei kuula, paljud ütlevad, pane kinni ja me oleme jõudnud nüüd sinna, et inimesed unustavad ära, et raadio enam ei ole 100% muusika valimine, muusikat sa saad võtta YouTube'ist, Spotify'st, ei tea kus kohast ja just see raadiosaate juhi eesmärk on kuidagi kasvama hakanud.
2: Siin on välja toodud üks väga oluline asi.
0: Ja?
2: Lisame siia veel võltsi rõõmsa meelsus.
1: No, ma...
2: mis peaks kuulajates kohe hommikul hea töö tekitama, väga õige.
0: Nii, ja mida mina vastasin talle?
2: Sa vastasid siia või?
0: Jaa, mina vastasin selle inimesele vaata.
1: Aga miks sa arvad, et võlts mul 100% hea töö hommikuti?
2: Ei, see on oskus. See võlts rõõmsameelsus, see on oskus, aga see tead, on treenida.
1: Mina tahaksin öelda kaidit. Et tegelikult ongi raadio, et sellepärast päris mitu siin Eestis. Et sa saad oma lemmiku välja valida. Ja kui sul üldse ei sovi see, siis tegelikult ongi võimalus kuulata midagi muud, nagu tal siin kommentaarid mõttes ka öeldakse, Spotify või midagi. Mina jällegi üldse ei suuna Spotify'si inimesi, et kuule peale raadiot või mõnel teises kohas, et raadio on ikkagi selline, siin on päris inimesed, päris teemad, päris jutuajamised, päris mured. Seda mitte kunagi, mitte ükski mingisugune muusikaplatform ei aita.
2: Mõtle, kui Treets oleks raadio.
0: Vaata, hea saade oleks.
2: Kui palju lobas.
0: Mina olen võrrelnud raadiote ja näiteks hommikuprogramme alati erineval peol olevate seltskondadega, et oletme, sa astud ukses sisse, eks ju, ja ootab seal saalis 50 inimest. On väikesed seltskonnad kujunenud seal 300, 200, 500 ja siis sa teed selle tiiru, tervitad kõiki, räägid tere, siis natukene räägid seal juttu, lähed järgmise seltskonna juurde, siis lähed järgmise seltskonna juurde ja sa valid lõpuks välja ühe seltskonna, mis sulle kõige rohkem sobib. Ja sa jääd sinna pidama. Ja minu arvates on ka raadiote hommikuprogrammidega niimoodi, et sa klõpsid neid raadioid ja sa jääd pidama sinna, mis on see kõige rohkem sina. Aga kuidas on Star FM-i kuulajatega? Kas nemad tahaksid siin, et hommikuti tuleks muusika või neile sobib see, et nendega lobisetakse? Et kus august me saaksime praegu teada seda infot? WhatsAppi saab kirjutada?
1: Meile saab WhatsAppi kirjutada.
0: Kui WhatsAppi kasutad, siis ole hea kirjuta, kas sulle meeldib.
2: Kas sa tahad hommikul seda igast jura kuulata, mida me suust välja ajame või sa tahaksid rohkem muusikat?
1: Minu arust siin ole ainult jura, siin on minu enda arust ja üle üldse teistes raadiotes ka ma kuulan. Ma sain teine... Oota, ma lõpetan ära oma lause.
2: Ei,
1: et,
2: ei saa. Ja küll ma nokin. Lõpeta.
1: Et ma saan teinekord raadiotest midagi nagu kaasa ka, midagi päriselt nagu teada.
0: Ja raadiot ei tehta ju nii, et uks lahti mikrofon, mine räägi raadiot ju tehakse valemite järgi ja tehakse täpselt nii nagu vaja on, räägitakse just. Nii palju kui on, seltskonnad valitakse nii nagu on. See ei ole mingi uus avastatud jalgratas, ei ole leiutatud midagi, see kõik on
2: kas
0: nii.
2: Kas teie vastulause on lõppenud?
0: Ei ole.
2: Sellele teemale.
1: Ei, siin nii ma lihtsalt ei pääse.
2: Ma mõtlesin lihtsalt seda, et ega vaata nii nagu sa ütlesid, et Reetsis sa ju saad ka jälgida, keda sa tahad jälgida ja teemast, mis mina vaatan Alvar Longs näiteks minu arust postitab väga toredeid asju.
0: Väga ägeda. Ei, no seal Reetsis on väga ägedaid postitusi. Mulle meeldis see sinu mõte, et mõtle, kui Reets saaks raadio. Ja. Vaata, kui lähedaid teemasid. Aga kõik samamoodi loevad, mõtlevad kaasa, kommenteerivad. Nii on ju ka sellel jutul, mida sina, Jürgen, Andres või mina praegu siin räägime.
1: Ma võtan siin lõpetuseks veel ühe kommentaari. Mul ütleb, et üks trammiliin number 2 vastab siin. Ma ei kuule üldse raadiot, sest mulle ei meeldi, kui seal räägitakse, lastakse muusikat. Hallo! Raadio ongi muusika ja jutu rääkimiskoht.
0: Ära karju, Andres, ütles praegu üks kuulaja.
1: Teed ära õienda.
0: Karju,
1: kui ma tahan.
2: Nii, võltsnaaratus näole jälle ja lähme edasi.
1: Aga näed, inimesed kirjutavad meile, et selle jura pärast nad meid kuulavadki, üli ägedad olete ja nii edasi. Aga ma räägin, maitsed on erinevad, kellele meeldib, kellele meeldi ja nii on, nii jääb ja nii hakkabki olema, midagi ei muutu. Selles mõttes. Me oleme täis tundi ja meeldib sulle või ei meeldi võitlusport. Minule meeldib, Marisele ei meeldi, Jürginile ei meeldi, aga Uku Jürjentalile meeldib. Meile tuleb küll tõepoolest üks profivõitleja Uku Jürjental ja me saame siis temaga siin rääkida. Mis te naerate, kui ta võib püsida?
0: Võlts naeratus, jah.
3: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid. Üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
4: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee

0: Rimi , tark valik .
1: Bellalab , teie tervise ja heaolu heaks . Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest . Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet . Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev . Avastage Bellalabi tervisetooted , mida tuhanded juba usaldavad . külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik .
2: kuidas maitseb toit , mis säilib 15 aastat ? Väga hästi . Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle . Toit on kohe valmis , söö külmalt või soojenda . Säilib kaua . Toit 15 aastat , joogivesi 50 aastat . Ei vaja külmkappi , ei sisalda säilitusaineid . Toit on tõesti maitsev . Hirveragu , lihapallid , tandoori kinoa ja palju muud . Tule maitse ise . Tamreksi kauplustes üle Eesti . Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava .
3: Kanal 2 esitleb . Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s . Koos uue ja lõbusa telemänguga , kus selgitame välja , milline on keskmine eestlane . suur loto kolmapäev . sellised me oleme . kolmapäeviti kell 20:30 Kanal 2-s .
4: toome teieni Coopi selle nädala tähed . Nõo maitsestatud seavälisfilee Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 4,49 ja Rannamõisa Fitlab broilerikints kilohinnaga vaid 3,99. Coop , Eesti meeldivaim toidupood .
5: säästlikult kooli koos Jyskiga . säästa kuni 60% kontoripatjadelt ja toolidelt , riiulitelt , hoiukastidelt , sisustusdekoorilt , tekstiililt , madratsitelt ning veel paljult muult . osta ka jysk.ee .
6: suvi serveerib , Jazz Q-kaart puhastab . kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga . pakkumine kehtib kuu lõpuni . vaata lisaks jazzpesulad.ee . Jazz Q-kaart , alati puhas auto .
7: tegutse täna . soojapidavad ja kvaliteetsed aknad .

0: tere hommikust. 22. septembril toimub üle-eestiline haridustöötajate hoiatusstreik, teatas Tallinna Haridustöötajate Liit. Hoiatusstreik tähendab, et osaleja katkestab üheks tunniks oma tööülesannete täitmise. Haridustöötajad rõhutasid, et valitsuserakonnad on juba aastaid lubanud, et tõstavad 2027. aastaks õpetajate palga konkurentsivõimelisele tasemele. Tegelikkuses on viimaste aastate jooksul õpetaja töötasu alamäär riigi keskmisest palgast 6% punkti võrra maha jäänud. Valitsus kehtestab tänasel istungil töötuskindlustusmaksemäärad aastateks 2027 kuni 2030 senisel tasemel, kus kindlustatu maksemäär on 1,6% ja tööandja maksemäär 0,8% ehk kokku 2,4%. Muudatuse eesmärk on tagada töötukassale vajalikud vahendid oma ülesannete täitmiseks. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2027. Tallinnas on senini ilma koolikohata üle 100 vene emakeelega noore, kelle edasi õppimist takistab muuhulgas kasin eesti keele oskus. Vene koolide juhid hoiatavad, et probleem süveneb, sest eestikeelse õppereform pole vanemate klassideni veel jõudnud ja osal õpilastest pole keele oskust isegi algtasemel. Vene emakeelega noorte keeleoskuse parandamisesse panustab miljonite eurodega nii Tallinn kui ka haridusministeerium. Kui eelmistel aastatel said ministeeriumilt toetust vaid varasemad venekeelsed koolid, siis nüüd on sama summa sees ka eestikeelsed koolid, kus õpib vähemalt 10% muukeelseid noori. USA kongressi esindajate koda kiitis eile toimunud lõpphääletusel heaks ulatusliku seaduse, mis kehtestaks kuni 100% tollimaksud riikidele, mis ostavad Venemaa naftat ja gaasi. Senat on samale eelnõule oma heaks kiidu juba andnud ning nüüd jääb selle jõustamine president Donald Trumpi otsustada. Hiina, India ja Türgi on Venemaa nafta suurimad ostjad, samas kui Euroopa Liit, Hiina ja Türgi on Venemaa maagaasi suurimad importijad. Sihitavate riikide nimekiri vaadatakse üle iga 180 päeva tagant. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja sooja tuleb 14 kuni 18 kraadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm tervitab sind, kell on 9.05 saanud ja meil on hea meel tervitada meie tänasid külalisi. Tõepoolest, me oleme lubanud, et meil tuleb täna külla Uku Jürjental. Tere hommikust, Uku.
3: Tere hommikust.
2: Rõõm näha sind. Silm on natukene sinine, aga väga vähe. Sinu puhul on nagu palju hullemaid seise nähtud.
4: Sul jah, põnev näha, aga vaata, äkki tema ei näe sind.
2: Sa võiks saada, et ei näe.
5: Oota, mis juhtus?
3: Nii katki enneks ei ole.
2: Ei ole,
3: aga tuleb ette, vaat, see on siuke tööõnnetus. Ikka mõned matsud tulevad pihta, kui boksiga tegeleda.
2: Tõepoolest, Uku Jürjentalil oli alles suur võitlusõhtu Soomes, kus siis 6 raundi tuli ikkagi lõpuni vastu pidada ja küll punktidega sa seal kaotasid, aga ikkagi minu arvast, kui on punktidega võit või kaotus, siis see pole ikkagi päris see, mis on knockout.
3: Ja nõustun, et see on siukene nagu just kui nagu mäng, et selle mängu nagu tema võitis, aga võitluses võitjad sealt välja ei kuulutatud minu jaoks.
5: Oota, kuidas seal need punkte siis pannakse? Mingid inimesed istuvad selle platsi ääres ja jälgivad ja teevad märkmeid või?
3: Eks ta midagi sellist on, jah, et nii-öelda tavavaid lööke pannakse kirja.
5: Aa, okei.
4: Ja süüri on nagu Olav Osolin, Mihkel Raudi ja siis Tanja Mihailova Saar ja punktid tulevad.
3: Midagi sellise stiili punktid.
5: Oota, kas sa vaatad muidu järgi ka enda neid matse või?
3: No eks ikka, kaotust on raske alati uusi käima panna, aga tuleb teha seda ka kindlasti.
5: Aga seda viimast Soome asja vaatasid ka, mis tegid väikseid järelduse?
3: No ikka, jah. Ja eks tagantjärgi tarkus on alati kõige suurem.
5: See kõige parem?
3: Kõige parem, jah.
4: Uku, kas sa vaatad, mis halvasti läks või seda, mida sa nagu üle hästi panid?
3: No eks ikka mõlemat. Aga kui on ikka vigade parandus, siis tuleb alati vaadata seda, mis sa ju halvasti teht.
2: Tõepoolest Soome meistri Keni Aljuga sa kohtusid ja nüüd mina loen seda, et ja tegelikult vaatasin seda matsi ja juba natukene hiljem tuli teada, et kordus mats tuleb, et tahad veel sama poisiga madistada.
3: Tahan veel selle pärast, niiku see värk tehtud sai selgeks, kuidas teda võita, et eks võtab lihtsalt, on vaja uuesti see asja teha, et kindlasti teeme kordus matši.
4: See teema on natukene kauge minust, et ma proovin nüüd kuidagi tabada. Uku, sa boksid või boksi kindad käes või oled sa see, kes jalgade ja kätega ja murrad kaele seal midagi?
3: Ma ei maadle, ma olen püstivõitleja ja ma varasemalt olen tegelikult olnud nii taiboksija kui ka kickboksija, et mul on kogu oma karjääri tegelikult olen olnud nii-öelda kickboksija, taiboksija, aga praegu viimane aasta olen alles boksi juurde nii-öelda suundunud.
4: Mm-hmm, sul on need punased kindad käes, jah?
3: No võib ka sinised.
2: oleneb kumba nurka satud, eks ole?
5: Oota, aga mille järgi sa valid neid kindaid?
3: Mis antakse?
5: Ah, niimoodi, jah.
2: Igal võistlusel on ikkagi omad kindlad võistluskäinud.
4: Oma kindeid ei ole või nagu suusatajatel, et sul on mingi määrde meeskond ja...
3: Oma kindlastega ei tohi tulla, jah. Sa oled võibolla need ära tuuninud kodus.
2: Jaa, meil on külas ka Euroopa võistlusspordi festivali peakorraldaja Siim Udras. Siim, tere hommikus sulle ka.
6: Tere Andres, tere Uku, tere Maris, tere Jürgen.
5: Tere.
2: Ja tere.
4: Jumal mänatud, et sa Siim oled.
2: Siim, ütle mulle, kuidas on? Sina nüüd korraldad ka ühte suurt võistlust ja seal tegelikult on rohkemat veelgi. 24. oktoobril siis on Tallinnas jälle Ukute näha võitlusringil. See on siis õhtu peamats, aga kuidas on? Siis need pead kõigil kindade jälle hakkama muretsema, jah?
6: Jaa, peab tõesti, et noh, pluss lisaks sellele, et meil on selle profivõitlusõhtule vaja seda varustust, siis meil on ju enne seda 3 päeva amatörturniiri, kuhu me ootame ülest 10 Euroopa riigist võistlejaid ja meil tulevad matsid ka ühes Muay Thais ja MMA's, nii et väga palju erinevaid kindaid ja erinevat varustust on vaja soetada.
2: Mu jaoks on siin väike konflikt, amatöör ja Euroopas tulevad. Mina olen amatöör, ma võin tulla siit raadiostuudiast, sa räägid mingi Euroopas tulevad, need on ikkagi päris sportlased ju.
6: Need on päris sportlased, aga vaata amatöörreeglistik, profireeglistik on natuke erinevad asjad. Kahes on rohkem kaitsmeid.
4: Amatöörid võivad oma kinnastega tulla.
5: Andres läheks sinna nagu, ma tuleks vaatama.
2: No, mis seal vaadad on, see kestab mingi 3 sekundit, üks lööki.
5: Olekski lõbus ju.
2: Ei, sinu oleks muidugi lõbus, kui lõbus minu oleks. Pea valutab järgmised 3 kuud.
4: Mida te siis teete lõpuks, spordivõistlus või meelelahutus? Et peab olema lõpus, nagu Andres arvab.
6: Jaa, ei peab kindlasti olema lõpus ka, kui me teeme seda meelelahutusõhtut, aga ikkagi Euroopa Võitlusspordi Festivali eesmärk on meil pakkuda noortele üle Euroopa võimalust võistelda ja ennast harida ja arendada, sest et lisaks sellele, et me peame siis nendes neljas erinevas disipliinis turniire, on meil viie päeva jooksul erinevad seminaarid alates näiteks üldfüüsilisest treeningust, taastumisest, toitumisest, kuni sportlase personaalse brändinguni ja Euroopa spordiprojektide rahastuseni välja, sest et meie eesmärk on selle festivaliga anda võitlussportlasele kõik vajalikud osad selle jaoks, et ehitada endale jätkusuutliku ja edukat karjääri.
4: Siim, sa oled ise ka boksija olnud või oled?
6: Olen tegelen ise Thai-boksiga Pärnus Invicta spordiklubis.
4: Aga vaata, sa ei olegi oma brändi nii suureks teinud, et ma oleks kohe teadnud, kes sa oled, sest et Ukud ma ju tean. Ma olen isegi ükskord vaadanud, kui Uku boksib, ma pidin vaatama mingi terve suure seltskonna meestega, siis ta tuli käsi otsast ära ja mõtlesin, no selg. Boksige palun ja vaadake ma boksi, kui tahate. Eelnevalt vaadan ju tõhtul.
5: Vaatame sessi.
2: Siis kui Ukul käel uuleks.
5: Seda ma ei mäleta.
2: Minu isse, mina pidin pildi kotti panema, kui see kõik juhtus. Mina ka
3: jälgi tutustaga.
2: Sina võitlesid edasi, lollakas. Täiesti ulme.
5: Aga sellised asju ju väga tihti õnneks ei juhtu.
3: No kickboksis võib juhtuda raske kaalusega. Seal on need löögid nii tugevad, jalalöögid just tulevad läbi igapool.
5: Aga mis te tavalises boksis kõige nagu tõenäolise vigastus on? See sama silm sinine või?
3: Väsimus.
2: No mõtle, kuus raundi
3: palju. Tegelikult ikka knockout on tavaline asi, mis saab juhtuda, eriti raske kaalus.
5: Kulega, kui sulle on löödud ka knockout või?
3: Mul ei ole knockouti olnud, olnud knockdown, see tähendab seda, et sa kukudeni ja sa tuled kohe oma jalga peale tagasi.
5: Siis ma ei saa küsida, mis tunne knockouti saada.
3: Knockout on see, et sa hakkad midagi hilja.
5: Mõtlengi.
3: Esimene võib-olla emotsioon võib olla see, et kõik läks hästi ja kõik on tore, et alles alustan päeva.
4: Väga kummaline, et naerate, minu jaoks on see täpselt selline.
5: See on õudne.
4: See on nii õudne. Ma käisin ükskord vaatamas seda boksi, ma atsi istusin seal ees, kuski nad olid selle võrgu sisse pandud, uhke lauad, aga valged linad olid ja ma väga vabam alkoholi ei tarbi, ma midin ennast täis jooma, et ma suudaks vaadata seda. See oli kohutav.
5: Ega sellepärast ma naerangi, et see on hirmus minu jaoks lihtsalt.
2: Inimesed on erinevad. Lõppude lõpuks ma ütlen, see on võitlussport. See on ikkagi sport.
4: Meed
2: treenivad sellest meeletult, palju näevad vaeva, et minna korraks ringi ja näidata oma oskusi. See ei ole mitte midagi õudsat. See ongi võitlussport ja minu arust on see üli lahe ja mulle meeldib käia seal platsi ääre sinna ströökida nagu tühjaks niimoodi, et pilt hakkab.
3: Õud on siis, kui treeni ei tee ja
5: mida sa sellel hetkel tunned enne seda, kui sa sinna ringi astud?
3: Jah, no täpselt sama tunne, mis ennem raadiosse tuleb.
5: Närvis?
3: No ikka rohutult.
5: Aga tegelikult on, tuleb
3: nii või? Ütleme nüüd, adrenaliin ja kõik sükkane närvitsemine on ikka olemas ju. See on loogiline ja seda ei olegi võimalik ära kaotada täielikult, et kasutad lihtsalt, suunad oma seda närvitsemise, seda energiat, suunad selle nagu otse võitlusesse.
5: Aga pärast esimest lööki siis on nagu sükkane... Ja siis nagu...
3: Ei, juba parem, ennem seda tuleb see nii-öelda valmisolek ära teha.
4: Mis lauluga sa sisened tavaliselt?
3: Mul on Thunderi ACDC laul.
4: Ja see on olnud ja nii on. Kõik teavad, et see on sinu laul.
3: See on nüüd mõnda aega, kui ma enda nimeks Estonian Thunder võtsin.
5: See on, sul on selline nagu
3: ringi nimi.
2: Siim, palju sina veel ringis käid?
6: Mina olen paar korda amatöörvõistlustel täitsa mõõtu võtnud, aga kindlasti mitte nii palju kui Juku, et jah, ma olen täitsa amatöör.
2: On sul ka kindel oma lugu millegi sisened või?
6: Mul ei ole veel olnud au sellist lugu valida. Aga...
5: Võime proovida mingi valida ise siia.
2: ja.
5: Kes see laid?
2: Me valime ühe loo siia tõesti varsti. Me teeme väikese pausi, siis me räägime Euroopa Võitlussporti Festivali peakorraldaja Siim Urrasega ja võitlussportlasega Uku Jürentaliga natukene veel edasi. Räägime sellest eesootavast matsis ka ja kus saab pileteid osta ja tasub minna kindlasti vaatama. Mina küll kavatsen minna.
7: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 uus seiklus saade Kilu seljakotis rongiga Veneetsiasse. 21.30 uus reisisaade Sierraga Inglismaale. 22.30 pöörane komöödia Superpatrull 2. täna õhtul TV3-s.
8: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Suuhooldustooted Sensodyne kliendikaardiga -30% ja juuksehooldustooted Rich kliendikaardiga -30%. Telli rimi.ee.
9: Aga miks just mööbliait? Sest kaup on kohe laos, transport koju kiire ja 0%-ne järelmaks terveks aastaks. Külasta mööbliaita iga päev. Tartus Astelpaju 1 ja Peetris tuleviku T8. Mööbliait. Stiil, mis kestab.
10: Ja Pärt alustab tõusmist. Ees on 30 astet. Seljas 8 kilo kirjanduste siht silmees jõuda matemaatika tundi kooli on edesel korrusel. Võetud on 5 aste. 10. Tempo hoiab. Ja Märt on üleval!
11: Iga liikumine on meile kasulik ja eriti tore on liikuda 23. 30. Septembrini toimuval spordinädalal. Vaata lähemalt liigume.ee ja liigu omal moel.
12: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast. Akulehe puhur 59 €. Nukadega oksapurustaja 59 € ja akuketsaag 49 €. Lill, alati väärt.
13: Selle nädala hit Bauhofis. Raimed kuni -70%. Käsitööriista komplekt kohvris 59,90. Puitlast plaat OSP 3 13,79. Bauhof.ee.
14: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
15: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 € ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 € ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
16: Kontor ei pea olema koht, kuhu sa pead minema. See võib olla koht, kuhu sa tahad minna. Kontorimööbli leiad seisuk.ee.
17: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
18: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
19: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Seemneteta Helle Viinamari Sultana. Kilohinnaga 1,79. Kohvjood Merrilt 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 10,99. Maxima. See, mis vaja.
20: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
21: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip, kilohinnaga 2,49. Ning Mango, kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte!

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikus, kell on 9:22, oled Raadio ka Star FM. Meil on külas Uku Jürjental ja samamoodi ka Euroopa Võistlusspordi Festivali peakorraldaja Siim Udras. Tere hommikust veel.
3: Tere hommikust.
4: Maris ei julgenud küsida, Uku, ma küsin ise ära siis, et mis su lemmik toit on?
3: Lõhekala.
4: Mis sa lähed, Maris? Lõhekala?
3: Lõhekala on,
4: jah. Sa pead ju jube palju sööma ikka, kui ma mõtlen, et seda, see kaloraas peab olema sul tohutu ju. Vaadates, milline sa välja näed.
3: Kuule, mis? Ma ei ole kõige suurem heavyweight, et ma söön, mulle on tegelikult lihtsam on alla võtta. Ma pean ikkagi, jah, ma pean tegelikult jõuga sööma.
4: Sa pead jõhkralt sööma.
3: Ma pean mõtlema kogu aeg, et mis
4: sa, aga hommikusega, mis sa siis sööd? Palju toitu sisse läheb?
3: Ei ole mitte midagi kolossaalselt. Ma arvan ikkagi tavaline siukene mõned munad. Mis iganes seal leiba värki juustu. Ei ole nagu mingi rets.
4: Aga magusat?
3: Magusat. Mul ei maitse isegi.
5: Ma näen päris elus Uku sind esimest korda. Ma arvasin, et sa oled selline väikes kasvu, umbes 1,56 m pikk ja siis sa tulid siit ukses sisse, lõid kohe oma pea ära. Sa oled päris suur poiss.
3: Ei ole 150 pikk, jah. Isegi pikem.
5: Oled pikem, jah. Ma võtan lõid pea ära, kui tulid siit sisse. Ma kujutsin ette, et jah, et boksi platsi peal need, kes seal vudivad, et need on hästi väledad ja pisikesed.
3: Eks meil ole kaalekategooria, et ma olen ju see kõige suurem kaal.
5: Mm-hmm. Korvpalli ei ole kunagi mänginud.
3: Olen, mulle isegi meeldib teitsa. Kunagi trennis ei ole käinud, aga tuli hästi välja küll muidu.
4: Sul on üle 120 000 jälgija sotsiaalmeedias. Kuidas sa oma platformi ära kasutad selles mõttes, et noh, ma ei tea, sul on ju päris suur hääletoru tänu sellele.
3: Panen stoorisid ja.
4: Aga ütlen, utsitsad sa noori, et tead, tulge trenni ja...
3: Tead, ma olen hetkel ei ole midagi niimoodi keskendunud mitte millegile muule, kui lihtsalt sellele, et inimesed, kes soovivad mulle kaas elada, näeksid, mida ma teen. Kuidas ma valmistun, kuidas ma võistlen ja kuidas, kõik need asjad. Ma ei ole mitte millegi muu peale nii-öelda hetkel praegu mõelnud.
4: On sellest sotsiaalmeediast või sellest, et internet sind näeb, on sellest nagu kasu ka?
3: No kindlasti see on ju, sellepärast, et ega muidu jääks ju nägemata. Väga paljudele inimestele jääks ju see kõik nägemata, et ainus, mida nad näeksidki, olekski need matsid, mida ma mõned korrad aastas saan teha ja ongi kõik, aga ülejäänud elu jääkski nägemata.
5: Sa näitad ennast palju?
3: No tuleb näidata kõik kogu ettevalmistust, kõike trenne, kõike asja tuleb
5: aga
3: näidata.
5: Aga selline sotsiaalmeedia kõrvalprodukt nagu hashtag koostöö, kas Laureni Uulepalsamit oled juba reklaaminud?
3: Laureni Uulepalsamist ei ole isegi kuulnud.
5: Aga nüüd oled?
3: Nüüd olen.
4: Kuulega, kuidas sa puhkad?
3: Puhkan.
4: Või kui palju sa üldse puhkan? Ma mõtlen profi sportlane, tõenäoliselt sa pead ju kogu aeg trenni tegema.
3: No ma puhkan pühapäeval tavaliselt. Terve päeva võtan lihtsalt vabaks.
4: Sellist asja ei ole nagu, ma ei tea, lähen nädalaks kuskile Türki ja...
3: Oi, see on raske mulle. See on raske mulle. Ma sellised asju väga ei praktiseeri. Ja. Mulle, see ei anna mulle nagu puhkuse efekti absoluutselt. Et, no, pigem ongi puhkuseks see, et ma teen ühe päeva täielikult off ja lähen edasi jälle.
2: Mhm. Siim, räägime natukene sellest eel olevast suures sündmuses ka, mis Univet Areenal siis saab toimuma. Seal on mitu päeva amatöörist sportlaste nii öelda võistlused või võitlused, aga tõepoolest 24. oktoobril siis Tallinnas astub peamats siis puuriga Uku Jürjental. Vastasest me ei tea veel mitte midagi, kes su vastan on.
3: No vastast ei tea isegi veel, et siin mingid jutud on, aga ei ole veel ära kinnitatud.
2: Niimoodi, nii et see ka
4: see
2: nii,
4: seal selgub olles või?
3: No, see vist ikka natuke varem tuleb.
6: Iga natuke varem tuleb, aga jah, selles mõttes, kui me ütleme inimestele, et kuule, kas sa tahaksid Uku Jürjentali vastu boksida, siis mis te arvate?
5: Kätte meri, ma näen siin stuudios ka. Ma ütlesin enne Andresele, kas sa tahaksid Ukuga kätt surudus kindlalt mitte.
4: No, pole mõtet vist, aga jah.
6: Aga mulle väga meeldis, et Jürgen, sa üks küsisid Ukult selle kohta, kuidas ta seda sotsiaalmeediat ära kasutab ja kuidas ta puhkab näiteks, et see sama festival, kus mida me korraldame, seal üks näiteks teemadest, mida me sportlastele meie haridusprogrammi raames räägimegi, ongi ka näiteks personaalne branding just sellepärast, et nagu tegelikult see on võitlusspordis üks väga meeletult oluline osa edukaks karjääriks, et sa täpselt nagu Uku ütles, et need inimesed, kes tahavad sulle kaasa elada, kes tahavad sind toetada, et kui see nagu nende jaoks seal olemas ei ole, kui nad ei näe, eks ju, siis noh, keegi ei oskagi sulle kaasa elada. Et see loob neile fännid, see loob neile näiteks need samad koostöövõimalused, võibolla mitte päris uulepalsamitega, aga jah, et see personaalne branding on hästi oluline ja näiteks see sama puhkamine, et taastumine, see on ka üks teema, millest millest me seal haridusprogrammis räägime. Sest et Uku, sina ka ju, et näiteks aga sa ütled et küll, et sulle nii ala Türgis puhata ei meeldi, aga peale matchi praegu immus ka ju elamuspaasse käid seal seda...
3: No ikka käin spaas, jah. Võtan mõned päevad vabaks, seda ja. Kindlasti.
2: Lisaks sellele, kui meil teinekord jääb mulje, kui sa vaatad seda võitlusspordi sündmust, 11 tahate seal hirmus ära tampida, aga tegelikult on ju austus alati 11 vastu peale seda võistlust ikkagi alles. Või...
3: Minul tegel... küll.
2: On, jah.
3: Minul küll alati, jah.
5: Enne ei ole ka pärast on, sest sa tunned lihtsalt, et noh, tegid haiget.
3: Ei saa öelda ka, et ennem ei ole. Et mul ei ole, ei, mul on täpselt sama kogu aeg. Lihtsalt ma olen nagu eluaeg olnud, mul on võibolla natukene teistsugune mindset ka, et ma isegi oma vennaga olen kunagi praktiseerinud seda ja päris nagu tugevad sparringud teinud. Mm-hmm. Ma ei mõtle samal ajal halvasse sellest, et ma tahaks talle midagi haiget teha või midagi teda ära lüüa, aga see on just kui nagu töö. See on lihtsalt tööprotsess on ja samamoodi mats on tööprotsess ja teeme selle ära ja pärast on kõik ilus.
5: Kes need inimesed on, kes käivad teid vaatamas? Uued huvilised, vanad vaatajad, need, kelle kaaslased tegelevad sellega?
3: No, tundub, et kõige rohkem üldse vaadatakse võitlussporti tegelikult. Kui sa vaatad, siis need areenid on alati välja müüdud kõik. Kes need on, ma ei tea, inimesed.
2: No juba...
5: No sa ei vaata neid ja sa ei näe
3: vaata,
5: neid.
3: Ei, ega ma ei näe neid, jah, aga
5: pärast vaatad pilte lappad niimoodi seda kataloogi.
2: Noh, kuulge, olgem ausad, kui me vaatame ka boksisaale, siis ikkagi treeningud on enamajalt täis, inimestele meeldib seda teha ja just nimelt trenni mõistes ja kõik, kes on sellega vähem või rohkem kokku puutunud, tulevad ikka vaatama ka, kuidas profid võitlevad, siis see on juba ju arendav. Aga kus saab pileteid, kuidas saab infot rohkem selle 24. Oktoobri kohta?
6: Clash.ee saab nii meie festivali kui ka siis profivõitlusõhtu kohta infot rohkem ja seal saab ka leiab pileteid. Ja selles mõttes see, mis te ütlesite, et alati kõik need areenid on täis, selles mõttes, et noh, juba ju vanas Roomas olid meil Kolosseum ja kus ja. Tehti, noh, et selles on midagi jürgset, millegi pärast inimesed tahavad seda näha. Jah, täpselt nii.
2: No edu ja jaksu, jääme siis ootama, kes Uku vastaseks tuleb, väga põnev.
4: Kuulega ennustame ka, et...
2: Kes tuleb?
4: Ei, et kas saab sinised või punased kindad?
2: Uku või?
4: Jah.
6: Ma tean juba vastas, ma ei tohi mängida.
4: Ei öelda.
2: Aga on see kord sinised ja punased on õigede.
5: Mina ütlen sinised.
4: Ma ütlen ka sinised.
2: Mina ütlen punased.
3: Ma ütlen ka punased.
2: Jah, Ukule kuidagi meeldi ju, punased sobivad kuidagi paremini.
4: Väga hea, see siis selgub 24. Oktoobril, paneme siin panuseid.
2: Edu ja jaksu teile mehed, aitäh, et tulite külla, jääme pöidled hoidma ja Uku kindlasti võit tuleb koju ja kindlasti hoiame sul silma peale. Uku Jürjetal Instagramis saab üles otsida ja jälgida, Uku seal tõesti näitab oma kõike elu ja treeninguid ja kõike muud veelgi, nii et tasub vaadata.
3: Tänud.
2: Meie aga nüüd läheme edasi, ACDC-t ma ei leidnudki üles kahjuks, aga Uku sulle...
4: Suht sama
2: ikkagi, Ivo Linna 65.
3: Põhimõtteliselt sama.
2: Jah, tõel hetkel varem, hiljem.
4: Vahetad ära selle loo isegi võibolla selle
3: sisene. Tava ma kuulan ära, siis vaatame.

0: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
1: Maxima teeb seda jälle. Neljapäevast laupäevani on valge hinnasildiga tööstuskaubad, paberitooted ja kodukeemia poole hinnaga. Ainult neljapäevast laupäevani. Ainult aitäh kaardiga. Ainult Maximas.
2: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse. Elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee
3: Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi.
4: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba saadaval Lidli poodides. Alates neljapäevast varajane kartul Lidl plussiga 1 kilogramm 27 senti. Talleg broiler 1 kilogramm 2,79 ja kreeka pähklid 500 grammi 5,99. Lidl alati väärt.
5: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
6: Männimetsa vahel ja Liivaran ääres ootab Roosta puhkekülas imeline sügis ja tõeline seenehooaeg. Tule pere või tiimiga puhkama, naudi mõnusaid puhkemaju, sooja sauna, häid maitseid ja rahulikku loodust. Ning ehk viid koju ka korvitäie seeni. Sügis Roostal on lihtsalt imeline. Tutvu võimalustega roosta.ee.
7: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
8: Weekend.ee, Eesti parim valik.
9: Laupäeval 19. septembril kell 12 Põhjakeskuse 18. sünnipäeva peole.
10: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
11: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järve keskuses. Vaata charma.ee.
12: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99. Ning Alma vaarikatäidisega kohukega kaoglasuuris 5x40 grammi 1,59. Kilohinnaga 7,95. Selver. Hea mõte!
13: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
14: Must miljoon elektrivärki!

0: oled raadioga Star FM , hommikuprogramm on sinuga koos ja meil on hea meel , et sa oled täna jälle meiega koos olnud . Neljapäeva hommikuprogrammi saate lõpp paistab . Maris , armas Maris , aitäh sulle selle nädala eest , aitäh , et tulid ja aitasid meid jälle välja sellel nädalal .
1: Kui midagi jälle vaja on , et siis tule jälle .
2: aeg-ajalt on mul ka hea meel , et Ott Lepland ei saa igale poole tulla no . Hea , et ta tulla ei saanud .
0: ja ma väga , tegelikult Maris , sa olid meie esimene valik . ja me Otile lihtsalt helistasime , kas ta saab tulla , sest ta oli odavam . aga ta ei saanud . aga ühesõnaga , nõudepesumasin , printer ja kuivati . Need on kolm asja , mille pärast sa siin oled käinud .
1: Midagi oli veel .
0: Midagi oli veel . Vebasto .
2: ei , vaapkütust .
0: Palju asju sul ei tule nädalatest välja , sa oled neli olnud kokku meil .
2: tulevad küll . mis neli , see on viies ju , ei neljas .
0: neljas .

0: mingit probleemi osta endale 52 euro eest leiba. Täpselt on nii küll. Palju peavad inimesed rukki leiva eest välja käima New Yorkis Manhattanil.
1: Ma võtaks kolm leiba.
0: Sest et seal avas üks pagarikoda ennast või noh siis leivapood ja nemad teevad siis sellist päris rukki leiba. Mis koosneb, noh, nagu ikka, mis
2: on
0: rukki jahu 100% vesi ja sool on. Mm-hmm. Ja selline pooleteist kilone leivapäts, mida nad seal müüvad, maksab $60.
2: See ei ole
0: see
2: normaalne.
0: See siis 52 eurot. See on üks Austria perekond, kes otsustasid, et aga miks me ei tee seda, mida me kõige paremini teeme ja müüme seda ameeriklastele. Ja see on nii populaarne.
2: Ma just tahtsin küsida, kas ameeriklased tahad leiba ka?
0: On, on.
1: See on nagu rahama piletite järts seal selle pildi peal, mida praegu juurde
2: jälle vaatab. Geniaalne, ma mõtlen jälle, miks see ei tulnud selle peale? No oleks no, suutnud ise rukki leiba hakata küpsetama, läinud usasse ja hakkad müüma.
1: Teate, mul tuli kohe meelde, et mõned aastat tagasi üks siin Tallinnas elav sõber ütles Henrile ja mulle, et tema hakkab avama kohe New Yorki sellist kauplust ja hakkab leiba müüma, sest tal on tunne, et seda on vaja
2: nii.
1: Ja seda hakkaks väga hästi müüma.
2: Nii, nüüd on rikas ja ei suhtle enam teiega.
1: Vist küll.
0: Ei, aga see ei ole kindlasti see sama pagarjäri, sest nemad on üks Austria perekond, kes siis selle seal avas väga populaarsel tänaval, väga kallil tänaval ja vist isegi see pagarikood asub majas, kus elas aastaid David Bowie. Koha peal saab osta ka leiba. Leiva peale pannakse siis näiteks šokolaadikreemi või siis kalamarja. Või siis murulauku ja võid. Saad siis niimoodi koha peal ka minna ja osta sellest leivatükki.
2: Ma ütlen ausalt, tundub väga isuäratav, kui see kõik on okei, aga sellise hinnast leiba minu isegi minusuguse rahakotiga inimene ei suuda osta.
0: Sa elad Rakveres, me räägime New Yorkist.
2: No absoluutselt, aga sa ütlesid, et me ei suudaks osta. Näed, see näitab, et te aegalt soovite maalida minust rikkama inimese, kui ma olen. Ma ei ole üldse rikas.
0: Andres, sa suudaks. Aga sa lihtsalt ei ostaks, sest eestlasele tundub väga veider osta 52 euroa.
2: Tead, vastupidi, ma ei suudaks, aga ma ostaks, sest ma elan üle oma võimet.
0: Õige, jah, sa tahad näha rikka välja, kui sa oled.
2: Et ma käiks lihtsalt ostma.
0: See pidi üliohtlik olema see keskklassi, vaata see värk, et sa tahad näidata ennast rikkama, kui sa oled.
1: Andres, kas sa oled hakanud käima peegel kaasas väljas või?
2: Jah.
1: Kus sa arvad, et see niimoodi kõik...
2: Ei, mul järjest rohkem nagu igapäevaga nagu saan aru, kui valesti ma nagu ise enda vastu nagu elan. Üle oma võimete, siis noh, ühesõnaga, siis nii palju neid asju.
1: Aga väike leivabisnes... Sina kui suur sündmuste korraldaja mõtte rahva mass on jälle seal taga, sa saad juba early bird pileteid müüa.
2: Muidugi, super early bird ka, ma tuletan veel kord meelda. Aga ma ütlen ausalt, et mul on see äri karikas ka täis. Mul sinna ei mahu enam midagi, mul ei mahu ühtegi ettevõtet enam midagi, millega veel tegeleda. See ei ole võimalik, mul on juba ajast jääb puudu.
1: Oota, vabandust, enne kui me rääkisime, siin mul oleks vaja kodu koristada. Kes tõstis käe üles, soovis koristama tulla?
2: Ma tahtsin lihtsalt ühe korras koju pääseda.
1: Oi, meil on Lasnamäel, kas sa võibolla pole korteris käinud küll sellus, sest sellised rikkad inimesed ju nii kõrgele liftiga ei sõida.
0: Kas siis, kui Super Early Bird piletid on müüdud, kas siis tulevad Angry Bird piletid?
2: Ei, siis tulevad Early Bird piletid. Aga muide, need lähevad, kui me räägime Brainstormi ja Nöppi ühiskontserdist ja veel tuleb siin artiste juurde, siis ma ütlen sulle, et need samad võime siin naerda ja naljatada, need Early Bird saavad ka varsti otsa ja tegelikult on väga tore, kui me selle kontsert välja panime, et kui palju on Eestis Brainstormi fänne ja selle üle on mul äärmiselt hea meel. Ja...
1: Saad öelda täpselt, kui palju?
2: Kui, mida kui palju? On müüdud või?
1: Mitu piletit osteti?
2: Mitu tuhat on ostetud. Aga meie...
0: valikute küsimus, osad ostavad leiba 52 euro eest ja osad kontserdipileti.
2: Tõsi, aga kontserdipilet ei ole, on odavam ja peab ütlema, et Läti ja Eesti korraga müüvad võidu, eks ole. Kuulge, aeg on seal maal, et lähme nüüd ära.
0: Lähme.
2: Maris, kõik ilusad sulle, naudi vabu päevi.
1: Enam ma teiega hüvasti ei jäta.
2: Ei ära jätas.
1: Kes teab, millal ma jälle tagasi tulen?
0: Ma üsna pea, ma arvan.
2: Usu mind, pille tuleb korra tööle, küll ta jälle.
1: Väsib teist nii kiiresti ära.
0: Väsib kiiresti ära, jah.
2: Ja Maris, kõik ilusad sulle, aitäh.

0: Coopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Coopi maksimarketites ja konsumites. Moldova tumeviinamari Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,59 ja kurk kiles kilohinnaga vaid 1,59. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
1: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
2: Mis lemmikkala?
1: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
2: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
3: Tõesti odavad hinnad. Tõesti pikaks ajaks. Tõesti rinis. Rössait osta Eesti Vagar 500 grammi 69 senti. Ja jahvatatud Kohv Löfbergs 500 grammi 5,79. Rimi. Tark valik.
4: Nutikad hinnad ka raudtas. Standard põrandalamp 59,90. Parlinek 4-lipiline parkettilaud 18,99 ruutmeeter. Ja Tamoletti termostaat segistiga tussikomplekt 69,90. Osta ka kaarauta.ee.
5: Koguneme kokku! Nii! Lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialetti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii! Ja nüüd kõik koos. Uus Chicken linnas. Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
6: Lidl pakub Duc de Coeur nädal prantsuse stiilis. Alates 17. septembrist. Jäätis 850 milliliitrit 2,99. Salami 250 grammi 3,29. Vanname viburhännakud 250 grammi 4,49. Maitse Lidliga maailma. Lidl alati väärt.
7: Panu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
8: Emma Issi Kiitfest tuleb jälle.
9: Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
10: Laval on Keter Jani, Lola Rankin, paljud teised vahvad esinejad.
11: Ja piletid on müügil piletitaskus.
12: Emme issi, palun lähme Kids Festile!
13: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid rikta.
14: Kuidas?
13: Kolm esimest tarnet on tasuta.
14: Ohoo, aga mis seal valikus on?
13: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
14: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
13: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barboras.
15: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuime ja 509 eurot. Teili täna ja saad kätte juba homme kaup24.ee.
16: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
17: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
18: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99. Ning Alma vaarikatäidisega kohukega kaoglasuuris 5x40 grammi 1,59. Kilohinnaga 7,95. Selver. Hea mõte!
19: Tegutse täna! Soojapidava

Patrick Swayze, kes oli tõesti väga andekas näitleja, suurepärane laulja, fantastiline tantsija. Ühes mehes oli väga palju karismat. Head päeva sulle, neljapäev on täna, 17. september, sa oled raadioga Star FM ja mina Liis Lussmägi olen valmis selleks, et jälle jagada sulle vihjeid IKEA 50-eurone kinkekaart. Oh, milline tore kingitus ka täna!

0: Kas sina ka juba tead, et IKEA nüüd septembrikuus on otsustanud, et hea on loomulikult langetada enam kui 1000 eri kategooriatesse kuuluva toote hinda? Miks? Sest et sügis on ju see aeg, kus sa tahad oma kodu muuta hubasemaks, kus sa tahad, et seal oleks võibolla hoopis teissugused värvid, mida suvi on pakkunud ja võibolla natukene kõike ka pimedamaks muuta, näiteks kas või uued kardinad. Kõike on võimalik IKEA's saada, mööblist, hoiulahendusteni välja, tekstiili, köögitarvikud ja loomulikult ka sisustusdetailid, et mis iganes soovid ja muutused sul hetkel käsil on, mis on seotud koduga, siis see kõik on praegu loomulikult kordades lihtsam. Vaata, millised uued madalamad hinnad IKEA'l on, IKEA.ee või kui on aega mine kauplustesse samamoodi. Ja täna siis järjest hakkan sulle vihjeid andma kokku, ma arvan, on 3 vihjet ja sina siis püüa ära arvata, et millise tootega on tegu. Juba eeltööd saad ikka teha IKEA koduleheküljelt. Muusikat ka tahan kindlasti sulle pakkuda just sellist, mis teeb olemise hästi mõnusaks. Stella Lefty, laul Boston. Ella Langley, Shoes in Texas. Ja Sinead O'Connor ka, Nothing Compares to You.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti.
1: Prostamol Uno toimeainega Serenaa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon. 113 tükki. 13 € ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. 1 roll 2 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Rand 26. septembril Noblessneris.
5: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking laste jooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
4: Elke Tallinn Rand lisainfo ööjooks.ee.
6: Viikendis sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
9: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Triibio nõudepesumasina tabletid 25 tükki Koopi kaardiga vaid 6,49 ja Woollight pesukeel 3,6 liitrit vaid 11,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
10: Kodu sinu moodi, brändid mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee.
11: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
12: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Aarne Taali põnev teos Ringi keskel. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
13: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval tallegi õrnsoolatud broileri pooltiivad 700 grammi soodushinnaga 1,99. Nektariin -57%, kilohinnaga 1,39. Maxima.
14: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
15: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
16: Liitiumi joonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumi joonakud sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
17: Juustuburger on McDonald's super kombo pakkumises tagasi. Vali super kombo juustuburgeri ja chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võtta suur super kombo vaid 70 sendise lisatasu eest.
18: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
19: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
20: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
21: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
22: Emma Issi kiitfest tuleb jälle. Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas. Laval on Keter Jani, Lola Rand ning paljud teised vahvad esinejad. Ja piletid on müügil piletitaskus. Emma Issi, palun lähme kiitfestile.
23: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip, kilohinnaga 2,49 ning mango, kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte!

Kas seda laulu kuulates tekkis kergelt selline tunne, et on näiteks ilus, romantiline õhtu, sa oled pannud küünlad põlema, teinud näiteks mõnusa maitsva õhtusöögi sinna kõrvale ka head joogid ja siis sa ootad, et see parim inimene sinu elus veedaks selle kauni õhtu koos sinuga. No romantikat raadios Star FM, ikka igal hetkel me püüame seda kuidagi nagu noh, sütitada. Eks me anname sulle soovitusi, mida siis teha, et su pere oleks õnneliks, et sa ise oleksid õnnelikum ja üheks mooduseks kindlasti on puhkus spaas. Kuidas sa saad sinna minna 8-9-3 päevaks? Räägin sulle varsti.

tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev.

0: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu . Telekanalid , üle 5000 filmi ja seriaali . Go3 originaalid , HBO Max ning Paramount Plus hitid , kõik ühes kohas . liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus . pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini . lisainfo aadressil go3.ee.
1: kujutle , et su firmasse astub üks päev sisse elevant . ja kuigi sa ei pea just portselanipoodi , meenutab segadus tööpäeva lõppu . ja siis tuleb SBS Grupp , likvideerib nii mustuse kui selle , mis jäi elevandist tualetti . SBS Grupp , parim koristusteenus parima hinnaga . see on lubadus puhtalt sinule . sbsgrupp.ee.
2: soodsalt sinule . parimad pakkumised ootavad Prismas . Knorri erinevad kiirnuudlid , ostes 4 pakki , maksad kõigest 2 eurot . ja Coopi erinevad topsijogurtid , ostes 3 tükki , maksad vaid 1 euro .
3: hea , aga odav . Prisma .
4: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis . kui aken , siis klassaken .
5: suvi serveerib , Jazz Q-kaart puhastab . kruusateed , putukad , linnud . Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt , kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja . kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga . pakkumine kehtib kuu lõpuni . vaata lisaks jazzpesulad.ee. Jazz Q-kaart , alati puhas auto .
6: kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku , siis vali kord , vali meelerahu , vali kaasaegsus . kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused , mis kulgevad prüsmiani kaablite sooni mööda nii vatid , amplid kui ka voldid , isegi kilovoldid , kui vaja . parima valiku prüsmiani kaableid leiad Espika müügiesindustest üle Eesti . ära siis unusta , prüsmian maailma suurim , Esvika Eesti parim .
7: super , super , super uudised Aldar Eestilt . septembris joome superlipsi . proovi Superlemon , Super Orange , Super Cola ja Super Energy lipse , sest 24 purki on super , super hea hinnaga . leia limonaadid lähimas Superalkos või City Alkos . super .
8: hea , kui on katus pea kohal ja veel parem , kui ta on terasest . taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu Katus . valikus mitmed katuseprofiilid , vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele . kõik see karukatus.ee.
9: emme issi kiitfest tuleb jälle .
10: Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas .
11: laval on Keter Jani , Lola Rand ning paljud teised vahvad esinejad .
10: ja piletid on müügil Piletitaskus .
12: emme issi , palun lähme kiitfestile .
13: koguneme kokku . nii , lähete uksest sisse , võtate korvi , ei lähe snäkkide juurde . saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde . seal panete kana korvi . nii , ja nüüd kõik koos .
14: uus Chicken linnas .
13: proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt Max ja Moritz .
15: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
16: tühine klaasitäke võib praoks muutuda . see halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks . broneeri parandus Karklasis . parandame täkke või vahetame klaasi , taashäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed . kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus . nii et kui täkke või mõra , broneeri aeg karklas.ee.
15: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
17: kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid ? Kui nägid , siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust . ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga . vaata toyota.ee.
18: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99 . ning Alma vaarikatäidisega kohukega kaoglasuuris 5x40 grammi 1,59 kilohinnaga 7,95. Selver, hea mõte.
19: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
20: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
21: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
22: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
23: Täna aeg-ajalt on oodata kerget hoovihma. Temperatuur on 14-18 kraadi ja tuul täna on meil pigem vali.
24: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

Donna Lewis oli see, kelle jaoks kohe kindlasti ka country muusika ei ole võõras. Ja miks ma sõna country mainisin, on seepärast, et täna on ka rahvusvaheline country muusika päev. No ma usun, et ka raadios Star FM ühel hetkel me seda kindlasti omal moel ka tähistame.

0: sul oleks see äpp peal, et sa saad jälgida, et kallim hakkab saabuma, eks siis sa rikud selle tunde ära, et sa kogu vaatad, aida 20 minuti kauguselt on 10 minuti kauguselt.
1: Vaatad, nagu seda Bolti, kui sa toidu tellid, sa kogu aeg näed, millal ta su maja lähenes.
2: See on hea mõte muidugi.
0: Aga kui sul ei ole seda, siis sul seest kraabib ja sa mõtled, huvitav, kas ta on 7 minuti kaugusel või on 17 minuti kaugusel.
2: Ja
0: seda
2: ei oota enam.
1: Küünlad on juba ära põlenud. Kõik küünlad on juba kustunud.
2: Ta ei panegi küünlad juba põlema.
1: Toit on juba ahjus ära kõrbenud.

0: tõsiselt tore , tore meenutus ja rännak mööda 80-ndaid tänu ansamblile U2. 80-ndatel , milline oli sinu kodu ? Kui palju sa võib-olla mõtlesid ka sellele , et kas näiteks ka sugulased Soomest või kusagilt mujalt said aidata sul võib-olla selliseid eksklusiivsemaid asju ka koju muretseda , aga täna on meil olemas IKEA , mis kindlasti ka praegu septembris aitab siis langetada enam kui või on langetanud enam kui 1000 erineva toote hinna, ehk siis need on saanud uue, madalama hinna ja mina hakkan sulle andma vihjeid, sina vihjet abil arv ära, millise tootega on tegu ja annan sulle siis 50 eurose kinkekaardi kingituseks. IKEA koduleheküljelt saad siis teha ka eeltööd ning tõesti selle abiga väga armsalt on võimalus sul siis olla näiteks kõige kiirem või ka kõige täpsem, sest et kuidas see nädal on näidanud, et piisabki vaid ühest kõnest ja juba sul on siis absoluutselt kõik infoga olemas. Aga hakkame siis otsast minema, stuudio telefoni number on 63 66 200. See toode, mille kohta täna soovin täpselt nimetus saada, on siis miski, mille kohta saab öelda, et see on sageli esimene, mis köögis teada annab, et täna on hommikusöögiks kas pannkoogid või hoopis praemunad. 63 66 200 on number. Tere! Hallo?
1: Tere!
0: Tere! Mis sa pakud?
1: Mis see küsimus oli, ma ei kuulki.
0: Jaa, küsimus on siis selline, et IKEA toode on meil ära peidetud ja vihjed selle kohta on sellised, et see on sageli esimene, mis köögis teada annab, et täna on hommikusöögiks kas pannkoogid või hoopis praemunad. Millega võiks tegemist olla? Mis meil peidus on? Kas oled veel seal pool? Tundub, et praegu on kõne katkenud, aga jaa, me otsime miskit, mis on siis köögis abiline ja annab teada, kas hommikusöögiks on pannkoogid või praemunad ja nii palju ka veel vihjaks, et see tõesti on ka vastupidav. Hallo!
2: Hallo!
0: Tere!
2: Tere! Äkki see on IKEA 365
0: pann? Ja see on IKEA 365 pann. See on siis tõesti valmistatud roostevabast terasest ja sobib erinevate pliitide ja keeduplaatidega ja seal hulgas ka induktsiooniga. Ja kui seda hinda nüüd vaadata, muidu on see olnud 17 eurot ja 99 senti, aga nüüd maksab alla 15 euro, 14 eurot ja 99 senti, nii et märgatav kokkuhoid loomulikult. Ja kui ikka oled ka näiteks täna hommikul olnud selle olukorra tunnistajaks, et hakkasid muna praadima, see jäi sinna panni külge kinni, kõik läks nässu, siis oligi märk selle kohta, et on vaja IKEA-sse minna ja võtta endale see sama pann 365 plus, mis on siis roostevaba terasest ja läbimõõt on 28 sentimeetrit. Sa olid väga tubli, palju õnne, oled võitnud IKEA 50 eurose kinkekaardi ja sõbrad, me homme juba jagame jälle seda kinkekaarti, nii et IKEA suur, suur kummardus ja suur tänu, sest et me kõik tahame ju loomulikult osa saada sellest, et IKEA's on praegu septembrikuus just need uued madalamad hinnad. Vaata ka ise IKEA.ee või veel parem, mine kauplusesse koha peale.

0: tere tulemast Veneetsiasse.
1: Jaa, lõpuks ometi.
2: Vahva reisiseiklus Kilu seljakotis. Rongiga Veneetsiasse. Neljapäeva õhtul kell 20.30 kolmes.
3: Uus hooaeg on algamas. Ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid. Üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
4: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad. Mineraalvesi Vitautas 6x1,5 liitrit aitehkaardiga vaid 3,99. Hommikuhelbed Nestle aitehkaardiga 3,99. Maxima, nii suur, nii odav.
5: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
6: Mis, Aafrikasse kolid või?
5: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
6: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
5: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
7: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris 7x40 grammi 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
10: Emma Issi Kidfest tuleb jälle.
11: Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas. Laval on Keter Jani, Lola Rankin, paljud teised vahvad esinejad. Ja piletid on müügil piletitaskus.
12: Emma Issi, palun lähme Kidsfestile!
13: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
14: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
15: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
16: Meie oleme Liven. Me ei arenda kinnisvara. Me ei tee kortereid. Me teeme kodusid. Ja sa küsid, kuidas üks arendaja saab luua kodu. Ainult mina saan enda kodu luua, siis täpselt nii me teemegi. Sinuga koos. Vaata kuidas liven.ee.
17: Karklas paigaldab, karklas parandab.
18: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid kaarklassis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Kaarklassis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
17: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
19: Milwaukee, Makita, Vestool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamail.ee. Tööriistamail. Kõik, mis vaja.

0: meie oma kangelasi ikka ju ka soovime leida raadios Star FM , sest sünnipäevamäng on homme jälle kell 7:15. Kes soovib endale saada 500 eurot , see kuulab raadiot .
1: Cadiamo, poi noi ci rialziamo. It's more than just a game, it's our DNA.

0: tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veetlevaks muuta.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Ehitusaabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks Aiamaa must muld Biolan, 60 liitrit 3,20 eurot kott ja männikoore mulks 50 liitrit 4,30 eurot kott. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
4: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
5: Mis lemmikkala?
4: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
5: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
6: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
7: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
8: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei.
9: Ravemööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
10: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal. Või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
11: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
12: Karklas paigaldab, karklas parandab.
13: Helista telefonil 1720.
14: Selle nädala hit Bauhofis. Raimed kuni -70%. Käsitööriista komplekt kohvris 59,90. Puitlast plaat OSP 3, 13,79. Bauhof.ee.
15: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord. Vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim Espika Eesti.

0: astu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee.
1: otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust? Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad, loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
2: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2-s.
3: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
4: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
5: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
6: Ilm püsib meil täna vahelduva pilvisusega, mitmel pool on ka hoovihm ja tänase päeva temperatuur on 14-18 kraadi.
5: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

Kolm minutit üle keskpäeva on, näitab kell. Väga ilus neljapäev on täna, nädal on läinud ka kiirelt, hoogsalt ja tegelikult on ju suve viimane nädal, kuigi ilmad, kas või eile õhtul veel oli ju sooja kuni 20 kraadi. Ilmad ongi olnud sellised, et saab veel kõike absoluutselt õues teha. Minu nimi on Liis Lusmägi ja kui sina oled praegu kuuldel, et kindlasti saada endale IKEA 50 eurone kinkekaart, siis tead, meil on täna juba õnnelik inimene olemas. Lennale palju õnne. Ja homme siis jälle vihjete abil võid vaadata, et mis on see toode, mis on IKEA ära peitnud, aga nendel praegu septembris on tõesti üle 1000 toote saanud uue madalama hinna. Tasub end kurssi viia.

Aegumatud momendid raadios Star FM ka suudavad oma kanda kinnitada, kohe loomulikult. Aga kui see laul rääkis kuningannast, kes on tantsiv, õrn ja selline lendlev, siis igal juhul väga häid emotsioone tekitab asjaolu, kui sa saad ootamatult endale lisaraha. Ja meil sünnipäeva mängus oli täna kuupäev 13. september. Äkki homme on see päev, mil me sünnipäeva mängus lõpuks saame kellelegi anda 500 eurot. Pöidlad pihku ja Eesti Lotto on ka ootel, et see raha loomulikult välja käia. Nii et sünnipäeva mäng homme juba jälle kell 7.15.

0: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
1: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba saadaval Lidli poodides. Alates neljapäevast varajane kartul Lidl plussiga 1 kilogramm 27 senti. Talleg broiler 1 kilogramm 2,79 ja kreeka pähklid 500 grammi 5,99. Lidl alati väärt.
2: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest ka raudtee avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisi Lapimaale. Kohtume Raadi Kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta, alati on valikud.
3: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
7: Kui vajad värvi, vali Eskaro ja võida lisaks ägedat Rajoobi tehnikat. Osta ehitus ABC kaupluses Eskaro seina või laevärvi ning osale loosimises. Auhinna saad ise valida. Loosikampaania kestab 31. oktoobrini ehitus ABC kauplustes. Reeglid leiad ehitusabc.ee.
8: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Jahutatud seapraad kondita kilohinnaga 2,89 või tere 200 grammi soodushinnaga 1,39. Maxima, see mis vaja.
9: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isu äratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt. Kavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
10: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
11: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Nõo maitsestatud seavälisfilee Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 4,49 ja Rannamõisa Fitlab broilerikints kilohinnaga vaid 3,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
12: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
13: Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos.
14: Uus Chicken linnas.
15: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
16: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
17: tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast akulehe puhur 59 €, nugadega oksapurustaja 59 € ja akukettsaag 49 €. Lill, alati väärt.
18: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
19: Mis, Aafrikasse kolid või?
18: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
19: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
18: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. uksedlukud.ee

0: sul oleks see äpp peal, et sa saad jälgida, et kallim hakkab saabuma, eks siis sa rikud selle tunde ära, et sa kogu aeg vaatad, ai, ta 20 minuti kauguselt, on 10 minuti kauguselt.
1: Vaata, sa vaatad nagu seda Bolti või kui sa toidu rellid, sa kogu aeg näed, millal ta su majal lähenes.
2: See on hea mõte.
0: Aga kui sul ei ole seda, siis sul seest kraabib ja sa mõtled, huvitav, kas ta on 7 minuti kaugusel või on 17 minuti kaugusel.
2: Ja
0: seda mul ei ole
1: küünlad on juba ära põlenud. Kõik küünlad on juba mustunud.
2: Ei, ta ei panegi küünlad, juba põlema.
1: Toit on juba ahjus ära kõrbenud.

Sel nädalal on muuhulgas tuju kõrgel hoidnud ka IKEA, sest et tõesti 50-eurone kinkkaart, milles oled sel nädalal raadiost Star FM saanud, aitab ju tegelikult sul kodus mõningaid selliseid soove ka täita. Ja praegu septembris ongi IKEA langetanud enam kui 1000 eri kategooriatesse kuuluva toote hinda. Mööblist hoiulahendusteni välja on ka sisustusdetailid ja palju muid tooteid veel ja see uus madalam hind kindlasti aitab sul siis rahakotis rohkem rahal alles jääda. Millised need uued madalamad hinnad on, seda vaata juba kas näiteks veebipoest IKEA.ee. Ma usun, et see on kõige kiirem, veel enam, et seal on ka eraldi selline kategooria, kus on siis heade hindadega tooted olemas. Ja kui nüüd sul ka tekis see mõte, et tahaks loomulikult ka koju midagi uut osta, siis homme jälle IKEA annab sulle 50-eurose kinkekaardi.

0: -50%. Kärchertooted kuni -40%. Osta Bauhof.ee.
1: soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Knorri erinevad kiirnuudlid. Ostes 4 pakki, maksad kõigest 2 eurot. Ja Koopi erinevad topsijogurtid. Ostes 3 tükki, maksad vaid 1 euro. Hea, aga odav. Prisma.
2: Mõtled uue pesumasina soetamisele? Leia Euronixi laiast valikust endale sobivaim. Ainult septembris tasuta transport sinu ukseni pesumasinatele alates 439 eurost. Vaata lähemalt euronix.ee.
3: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon. 113 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad. A1000 Marketis.

0: elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking laste jooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
1: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
2: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim Espika Eesti parim.
3: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid rikta.
4: Kuidas?
3: 3 esimest tarnet on tasuta.
4: Ohoo, aga mis seal valikus on?
3: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
4: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
3: Kiire ja mugav, kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barboras.
5: Emma Issi kiitvast tuleb jälle.
6: Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
7: Laval on Keter Jani, Lola Rand ning paljud teised vahvad esinejad.
6: Ja piletid on müügil piletitaskus.
8: Emme issi, palun lähme kiitsfestile!
9: Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suubistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi.
10: Lidl pakub Duc de Coeur nädal prantsuse stiilis. Alates 17. septembrist jäätis 850 milliliitrit 2,99, salami 250 grammi 3,29, vannamei viburhännakud 250 grammi 4,49. Maitse Lidliga maailma. Lidl alati väärt.
11: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
12: Nännimetsa vahel ja Liivaran ääres ootab roosta puhkekülas imeline sügis ja tõeline seenehooaeg. Tule pere või tiimiga puhkama, naudi mõnusaid puhkemaju, sooja sauna, häid maitseid ja rahulikku loodust. Ning ehk viid koju ka korvitäie seeni. Sügis roostal on lihtsalt imeline. Tutvu võimalustega roosta.ee.
13: Nutikad hinnad ka raudtas. Grunderi lehe ja urukoguja 69,99. Sügisesed lelle sibulad alates 99 senti ja elupuus marakt kuni 140 sentimeetrit 15,99. Osta ka kaarauta.ee.
14: Maxima teeb seda jälle. Neljapäevast laupäevani on valge hinnasildiga tööstuskaubad, paberitooted ja kodukeemia poole hinnaga. Ainult neljapäevast laupäevani. Ainult aitäh kaardiga. Ainult Maximas.
15: Hõnu. Isalaadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
16: Hõnu. Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
17: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
18: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
19: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. Hüpoteeklaen.ee.
8: Ilma tänane ilm pakub kõike. Ühel hetkel on näha päikest, siis jälle sajab vihma. Ja tänase päeva temperatuur on 14 kuni 18 graadi.
19: arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

millised kaunid hetked ikka raadios Star FM . no tore , et see tänane neljapäev möödub sul koos minuga . Minu nimi on Liis Lussmägi ja sünnipäevamängus meil ei ole suutnud sel nädalal 500 eurot välja anda . No meie ja ka Eesti Loto oleme tõesti väga kurvad , sest et tahame väga , et see summa sulle kontole potsataks , nii et homme kell 7:15 on siis sel nädalal viimane võimalus . Kuula kindlasti . Ja täna õige kuupäev oli 13. september .

Arvestades, et täna on rahvusvaheline kantripäev, siis see laul ka loomulikult sai selle tähistamisest osa. Eesti muusikaga nüüd ka jätkan. Nagu sa tead, siis meil raadios Star FM on ikka kombeks viia sind kurssi kõige sellega, mis on maailmas hetkel aktuaalne või millest kõik räägivad. Homme hommikul saad juba hommikuprogrammi läbi ka seda kuulata alates kella 6:30, aga muusikat sulle nüüd ansamblilt Sadu, keda meie raadios Star FM ei ole varem mänginud ja nende laul Igavene kõlab siin ja võib-olla sulle ka uus üllatus.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba saadaval Lidli poodides. Alates neljapäevast varajane kartul Lidl plussiga 1 kilogramm 27 senti. Talleg broiler 1 kilogramm 2,79 ja kreeka pähklid 500 grammi 5,99. Lidl alati väärt.
2: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
3: Mis? Aafrikasse kolid või?
2: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
3: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
2: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
4: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse... Elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee
5: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
6: Issi, ma tahan oma lemmikala!
7: Oot, mis lemmikala?
6: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikala on kalapulk?
7: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
2: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Või croissant 29 senti. Lidl, alati väärt.
8: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
9: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
10: Viikend.ee Eesti parim valik.
11: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
12: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
13: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
14: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
15: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast akulehe puhur 59 eurot, nukadega oksapurustaja 59 eurot ja akuketsaag 49 eurot. Lidl, alati väärt.

laul Alex Warrenilt loo pealkiri Passenger. Kui sina näiteks lähed puhkama ja sõidad, võtame kas või Eesti teise otsa, siis kas sina oled ka pigem selline kõrvalistuja, reisija või oled see, kes ikkagi kogu planeerimise alati enda peale peab võtma? Tegelikult pole vahet, milline puhkaja sa oled, las meie nüüd sel korral siis sinu eest kõik organiseerime ära, sest te 2 ööd 3 päeva Tartus V-Spa hotellis, deluks toas, koos kaaslasega, seal on mullivann, seal on mitmed romantilised üllatused ja loomulikult saate siis kõigest sellest osa, mis on Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas, pluss ühel õhtul ka 3-käiguline õhtusõk restoranis Choice. Seega hea sõber, me tahame, et sa võtaksid aja maha, me tahame, et sa puhkad. Ja 13013 on number, kuhu saad veel saata sõnumi, sest esmaspäeval me tõesti kellelegi tagasi helistame. Väga palju aega seega ei ole jäänud. 13013 ja märksõnaks lisajuurde kindlasti spa 13013.

Maroon 5, laul This Love ja Adam Levine, kes on selle loo kirjutanud, kes on Maroon 5 solist, on ka öelnud, et ta kirjutas selle loo pärast valusat lahkuminekut ja nimetanud seda üheks oma elu emotsionaalselt raskemal ajal kirjutatud lauluks. Aga nii ongi, elu annab meile põhjuseid loominguks ja muudatusteks ja võibolla näiteks praegu ka oled sina kas ära kolimas või kolinud, lood kodus mingisugust uut algust ja väga oleks vaja soodsalt endale siis uusi asju koju osta. IGE on nüüd septembris pakkumas enam kui 1000 tootele siis uut ja madalamat hinda. Millised need on, siis IGEA.ee e-poest saad teha väga täpse valiku ja saad ka kauplustest vaadata siis, mis on just see, mis sulle meeldib, kas on need nõud, mööbel, tekstiil, nipsavsead, no kõik ju IGEAs on. Ja homme ootab sind raadios Star FM ka 50 eurone kinkekaart.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 uus seiklussaade Kilu seljakotis rongiga Veneetsiasse . 21.30 uus reisisaade Sierraga Inglismaale . 22.30 pöörane komöödia Superpatrull 2 . täna õhtul TV3-s .
1: Buduaari live-turg laupäeval , 10. oktoobril kell 11-16 Lasnamäe tsentrumis . Tõeline ilu ja moemöll ootab sind . Kohtume Lasnamäe südames . Rohkem infot buduaar.tv3.ee .
2: järgneb ravimireklaam .
3: tähelepanu , mees , WC kutsub liiga tihti .
2: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmiekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid . tähelepanu , tegemist on ravimiga . Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte . Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
4: number üks lubadus sulle . jätkame hindade langetamist alates 14. septembrist . muretaina küpsised seesamiseemnetega 210 grammi , 1,19 , 100%-line õunamahl , 1 liiter , 99 senti . rohkem infot lidl.ee . Lidl , alati väärt .
5: Milwaukee , Makita , Festool , Knipex , DeWalt , Kärcher , Bosch , Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee . tööriistamaailm , kõik , mis vaja .
6: nälg näpistab . nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab , einet vaid 3 eurot ja 40 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
7: sel nädalal A1000 Marketis . tere sulatatud juust Merevaik . erinevad maitsed , 200 grammi , 1 euro ja 39 senti . külmutatud paneeritud kana rinnaliha , 1 kilogramm , 6 eurot ja 49 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
8: kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku , siis vali kord , vali meelerahu , vali kaasaegsus . kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused , mis kulgevad prismiani kaablite sooni mööda nii vatid , amprid kui ka voldid , isegi kilovoldid , kui vaja . parima valiku prismiani kaableid leiad Espika müügiesindustest üle Eesti . ära siis unusta , prismian maailma suurim Esvika Eesti pari .
9: emme issi kiitfest tuleb jälle .
10: Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas .
11: Laval on Keter Jani , Lola Rankin , paljud teised vahvad esinejad .
12: ja piletid on müügil piletitaskus .
13: emme issi , palun lähme kiitfestile .
14: selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse . sellel neljapäeval tallegi õrnsoolatud broileri pooltiivad 700 grammi soodushinnaga 1,99 . Nektariin -57% kilohinnaga 1,39 . Maxima .
15: õlivahetuse Ekspress . Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 . Põhja-Tallinn , Maleva 2 . Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
16: otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust ? ainus kindel valik on parim valik . Nibe soojuspumbad , loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse . tutvu lähemalt kliimaseade.ee .
17: Lidl pakub Duc de Coeur nädal prantsuse stiilis alates 17. septembrist . jäätis 850 milliliitrit , 2,99 . salaami 250 grammi , 3,29 . Vanamee viburhännakud 250 grammi , 4,49 . maitse Lidliga maailma . Lidl , alati väärt .
18: teadaanne , palume seda juhmi näoga meesisikut , kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksi s***us , võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks .
19: kriminaalkomöödia Stockmann Yard , kaubamaja kurikaelad . 17. september Kiisa , 18 Merekultuurikeskus , 19 Aruküla , 20 Kadrina , 21 Tabivere , 22 Rakke , 27 Endla , 28 september Ugala .
1: lavale astuvad Sepp , Reinold , Uuspõld , kui enne vahele ei jää .
9: tegutse täna , soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed , uksedlukud.ee .
7: sinuga on Liis Lussmägi .
20: sa kuulad raadiot Star FM.
21: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
22: Hea sõber, üsna pea viin sind loomulikult muusika juurde tagasi, aga praegu paras hetk vaadata üle ka ilmaolud. Ja täna paljudes kohtades sajab. Temperatuur on 14 kuni 18 graadi.
21: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

aga sina oled ühega miljoneist ja sina oled see inimene, kes täiesti vabalt võiks ju raadiost Star FM saada 500 eurot. Head neljapäeva sulle ja tõesti ma sellest raha jutust ei väsi, sest et ma tean, ka sinul on seda hädasti vaja ja sellepärast tuletangi sulle meelde, et homme on siis jälle sünnipäeva mäng kell 7.15 ja Eesti Lotoga koos on võimalus tõesti siis sulle see raha üle kanda. Loodetavasti ümbrikus on just sinu sünnikuupäev. Täna oli selleks 13. september.

sellised rütmid kindlasti kõlavad pigem nädalavahetusel ja näiteks ka reedel ehk siis homme. Aga kui sageli õhtuti mitu korda nädalas sa käid toidupoes, kas korra nädalas või iga päev? Vaatame üle siis ka meie perenõukogu. Nii palju erinevaid vastuseid on tulnud. Jane ütles, et tema käib iga päev, sellepärast, et tema töötab toidupoes. Siiri lisas vastavalt olukorrale, kord nädalas suuremad ostud, üle päeva väiksemad ostud. Ja näiteks Olav ütles, et temal on toidupood üks lemmikkoht, sest tal on kodus 6 last. Ja eks see niimoodi ongi, et ise võib-olla tahad olla rohkem distsiplineeritum, aga kui peres on lapsed, siis tuleb ka ootamatuteks olukordadeks valmis olla. Mina raadios Star FM aga garanteerin sulle, et sul on kindlasti siin hea, turvaline, kindel muusikavalik. Uued ja vanad hitid järjekorras on F.R. David, Karl Madis ja näiteks ka Taylor Swift, kuid

0: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
3: Mis, Aafrikasse kolid või?
2: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
3: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
2: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
4: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee
7: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Jahutatud seapraad kondita kilohinnaga 2,89. Või tere 200 grammi soodushinnaga 1,39. Maxima, see mis vaja.
8: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
9: Suur Viking Line'i piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee.
10: Emma isi kiitfest tuleb jälle.
11: Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
12: Laval on Keter Jani, Lola Rank ning paljud teised vahvad esinejad.
13: Ja piletid on müügil piletitaskus.
14: Emme issi, palun lähme kiitsfestile!
15: Kogunema kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos.
16: Uus Chicken linnas.
15: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
17: Ehitusaabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 6,90 eurot ruutmeeter ja siseuks Kaspian 51,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
18: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Triibio nõudepesumasina tabletid 25 tükki Koopi kaardiga vaid 6,49. Ja Woollite pesukeel 3,6 liitrit vaid 11,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
19: Ravemööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
5: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
2: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks Jazz
20: pesulad.ee. Jazz Q-Kart, alati puhas auto.

Jan Johansen, rootslane ja laul Another Night on tegelikult ingliskeelne versioon tema Eurovisiooni laulust Seppu Mei. Ja Eurovisioonil ta esindas Rootsis siis, kui ma nüüd ei eksigi, vist oli aastal 95. No igal juhul rootslased ja Eurovisioon käivad väga tihedalt käsi käes. Meie eestlastena aga armastame väga puhata. Ja kindlasti on ju ka Tartu selline kaunis linn, kus on mõnus aeg seisma panna. Me saadame siin spaasse, veespaasse. 2 ööd, 3 päeva koos kaaslasega saate nautida romantilist puhkust ja seda loomulikult luksustoas, kus on mullivann, kus on mitmed üllatused. Ühel õhtul saate osa ka 3-käigulisest õhtusöökist restoranist Choice ja sinna juurde see spaamaailm, saunamaailm. No uskumatu, uskumatu, kui tore ja hinnatud puhkus saab juba sinu omaks üsna pea. Nii et esmaspäeval me teemegi kõne. Seega sul on aega veel 4 päeva, et sõnum saata siia raadiosse. 13.013 ja märksõnaks kirjuta spa. 13.013.

spaal lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev. Veetle

0: ostu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee. Juustuburger on McDonald's superkombo pakkumises tagasi. Vali superkombo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur superkombo vaid 70 sendise lisatasu eest. Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Osta bauhof.ee.
1: Mõtled uue pesumasina soetamisele? Leia Euronixi laiast valikust endale sobivaim. Ainult septembris tasuta transport sinu ukseni pesumasinatele alates 439 eurost. Vaata lähemalt euronix.ee.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
4: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
3: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
5: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim Espika Eesti pakku.
6: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
7: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
8: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kauk24.ee.
9: Aga miks just mööbliait? Sest kaup on kohe laos. Transport koju kiire ja 0% järelmaks terveks aastaks. Külasta mööbliaita iga päev. Tartus Astelpaju 1 ja Peetris Tuleviku T8. Mööbliait. Stiil, mis kestab.
10: Ostes eestimaist kaupa Koopist, toetad kohaliku elu. Eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga Maks ja Moorits Delikates sea hakliha 300 grammi koopikaardiga vaid 1,99 ja Kulli Farm õrrekanade munad M10 tükki vaid 2,19. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
11: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.
12: Meie oleme Liven. Me ei arenda kinnisvara. Me ei tee kortereid. Me teeme kodusid. Ja sa küsid, kuidas üks arendaja saab luua kodu. Ainult mina saan enda kodu luua. Siis täpselt nii me teemegi. Sinuga koos. Vaata kuidas liven.ee.
13: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
14: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
15: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
16: Täna öösel sajab paiguti hoovihma. Varahommikul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuab laussadu, mis liigub edasi mandrile. Õhutemperatuur on öösel 7 ja 15 kraadi juures. Homme on aga pilves selgimistega ilm. Enne lõunal liigub laussadu kirde suunal üle maa. Pärast lõunal sajab aga hoovihma. Sooja tuleb homme 14-18 kraadini.
15: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hypoteeklaen.ee

ja ega see päike nüüd enam kõrgemale ei tõuse, päike on seal, kus ta praegusel kellaajal olema peab ja pigem hakkab vaikselt juba õhtu märke näitama, aga sina kuuled raadiot Star FM ja mina olen Eero Reinu, ütlen tere järgnevaks 4 tunniks, mil me koos saame mööda saata. See oli kohtumine ja see ilmus Maarja-Liis Ilusa 1998. aasta menukal sooloalbumil Kaugel siit. Ja muuseas napilt 10 aastat varem salvestati Tiina Tööneri esituses lugu The Best ja no kindlasti oli see lugu ka vormel või kuuldavasti oli see lugu ka vormel ühe legendi Ayrton Senna lemmik lauluks, aga ma arvan maailmas on sadu tuhandeid kui mitte miljoneid inimesi, kes saavad öelda, et see lugu on ka minu lemmik lugu. Siit ta tuleb.

0: Andres, kui palju sa palka teenid? Millal veel tittesid juurde tuleb perre?
1: No, planeerin. Naine praegu ei avalda huvi.
2: Aga sa ise planeerid üksi.
1: Ja ei, ma ei tea. Vaat seda küll ei tea.
0: On teemad, millest ei maksa rääkida. Ei ole mõtet tulla selliste teemadega peale. Need võivad olla inimeste jaoks ebamugavad küsimused. Kas olid ebamugavad?
1: Ei olnud üldse.
2: Kui tüütud. See on mõtetu küsimus.
0: No, millal nüüd siis hakkab olema see? Ja
2: näljaks, et need küsimused on kogu samad.
0: Samad, eks ju? Nii, oi, kas sa oled kaalus juurde võtnud?
2: Ah, seda ka niimoodi küsitakse
0: või? Ja, või siis, noh,
1: kas sa oled?
0: Kui palju
1: sa ju näed oma silmaga, ära pane sinna küsimärk, pane jüjumärk, ütle, sa oled juurde võtnud.
2: Aga mul on nagu küsimus, miks ma peaks üldse inimese kaalu küsima?

0: Ella Langley ja Choose in Texas. No sinnakanti ei ole mul võimu sind saata, aga ma võin saata sinu koos kaaslasega Tartusse ja spa puhkust nautima. Aga selleks pead ise ka natuke vaeva nägema. Saatma SMS-i märgusõnaga spa numbrile 13013 ja siis sa võidki võita kahe öise spa puhkuse veespaas kahele muuses mullivanniga deluks toas koos kolmekäigulise õhtusöögiga restoranis Choice. Selline, ma ütleks, väga romantiline ja mõnus nädalavahetus võib sellest kujuneda. Pead siis lihtsalt selle SMS-i teele panema ja 21. septembri hommiku programmis hõigatakse võitja nimi välja, nii et võibolla pead siis juba ka pakkima hakkama. Loodame, et läheb hästi. Aga kui sa loosionele lootma jääda ei taha, siis broneerides kasutab promokoodi Vespa 12 ja saad 12% soodustust ka majutuselt. Selline lugu, aga nagu ikka uute ja vanadega jätkan.
1: Tere tulemast Veneetsiasse!
2: Jaa, lõpuks ometi!
3: Vahva reisiseiklus Kilu seljakotis, rongiga Veneetsiasse. Neljapäeva õhtul kell 20.30, kolmes.
4: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
5: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
6: Mis? Aafrikasse kolid või?
5: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
6: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
5: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. uksedlukud.ee
7: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
8: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim Espika Eesti pari.
9: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
10: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
11: Oot, mis lemmikkala?
10: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
11: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
14: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi superlemon, superorange, superkoola ja superenergy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas superalkost või siitialkost. Super!
15: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
16: Lisalaadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29,750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.

Smilers ja ahvatlused. Aga sellest ahvatluste maailmast toon su maa peale tagasi ja viin su hetkeks hommikusse. Tänasesse hommikusse, kus meie stuudio oli täis mehistest testosterooni taset ja külas käis meil tõeline gladiaator, raskekallane Uku Jürjentel, kes siis laupäeval astus Helsingi jäähallis toimunud Immu Fight Night peamatšis vastamisi Soome valitseva profiboksi meistri Kenny Aliuga. 6 raundi kestnud vastasseisus läks võit kohtunike otsusega, punktidega Aliule. Ehk siis, millist elu siis Uku elab ja kuna ta õige pea astub üles ka Tallinnas, siis uurisimegi, kuidas ta valmistub 24. oktoobril Tallinnas toimuvaks matšiks ja mida tähendab üldse selline aktiivne sportlase elu. Aga saad minna Star FM-i kodulehele, otsid üles järele kuulamise nupu ning kõike seda oma kõrvaga kuulata. Õige pea, aga Nick Kershaw.

0: pakku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespaal lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veetlevaks muuta.
1: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
2: Buduaari live-turg laupäeval.

0: 10. oktoobril kell 11-16 Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduar.tv3.ee.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
2: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis, aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin, sinu energia jaoks, bellalab.ee.
3: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1,29 €. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1,79 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
6: Männimetsa vahel ja Liivaran ääres ootab Roosta puhkekülas imeline sügis ja tõeline seenehooaeg. Tule pere või tiimiga puhkama, naudi mõnusaid puhkemaju, sooja sauna, häid maitseid ja rahulikku loodust. Ning ehk viid koju ka korvitäie seeni. Sügis Roostal on lihtsalt imeline. Tutvu võimalustega roosta.ee.
7: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
8: Emma Issi Kiitfest tuleb jälle.
9: Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
10: Laval on Keter Jani, Lola Jant ning paljud teised vahvad esinejad.
11: Ja piletid on müügil piletitaskus.
12: Emma Issi, palun lähme Kiitfestile!
13: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
14: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
15: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
16: Helista telefonil 1720.
17: Täna TV3 uudistes. Haridustöötajate liit korraldab eesootaval teisipäeval hoiatusstreigi, et nõuda valitsuselt õpetajatele antud palgalubaduste täitmist. Mida tähendab streik koolilapsele ja mida peaks teisipäeva kohta teadma lapsevanem? Euroopa Komisjoni ettepanekuga keelatakse sotsiaalmeedia platvormide juurdepääs alla 13-aastastele lastele ja kehtestatakse Euroopa Liidus alaealistele oma konto avamise miinimum vanuseks 15 eluaastat. Tuleb välja, et Eestis kasvavad väga edukalt ka erinevad eksootilised puuviljad. Ühel kasvatajal on sel aastal nii hea arbuusisaak, et ei jõua põllu pealt neid isegi kokku korjata. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
18: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
19: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
2: Täna öösel sajab paiguti hoo vihma. Varahommikul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuab laussadu, mis liigub edasi mandrile. Õhutemperatuur on 7-15 °C. Homme on aga pilves selgimistega ilm. Enne lõunal liigub laussadu kirde suunal üle maa. Pärast lõunal sajab aga hoo vihma. Sooja tuleb 14-18 °C.
19: arendad ja ehitad, küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.

raadio on Star FM ja mina olen Eero Reinu ning hea meel öelda sulle, et uus tunnike on vaikselt kätte jõudnud ja Mark Ambor ning Belong Together alustas seda. No ja, eks nii nagu kuuluvad kokku raadio ja kuulajad, nii kuuluvad kokku ka Star FM-i õige või vale mängija, inimesed, kes seda mängu mängida soovivad. Täna on taas see päev, mil mängin sinuga seda mängu. Mängu lihtne, minul kolm väidet, kenasti valmis pandud ja ühel heal hetkel saad sina stuudiosse helistada ning arvata ja pakkuda vastuseid. Ja kes kolmandale väitele õigesti vastab, siis selle omaks saab tänane auhind, nagu ikka sel nädalal Bella Labilt T3 vitamiin, avokaado, linaseemne ja oliivõlidega. Selline pakk kapslitega, mida on seal pakis siis kokku 120 tükki. Aga mine vahepeal uudistama bellalab.ee lehele ja kui mänguaeg kätte jõuab, küll siis annan sulle märku. Culture Club jätkab siit.

0: La Pusha, Be My Lover. No minu stuudio akna taga vähemalt on üks korralik vihmasadu hetkel käimas, mis tekitab natuke sellise sügisese tunde küll, aga ei ole hullu, küll see vihmasadu läbi saab ja vananaiste suvi ennast taas ilmutab, aga liikluskaart peegeldab selliseid tekkima hakkavaid ummikuid, õige pea on see tipptund ka käes. Ole siin aga tähelepanelik, kui oled autoroolis liiklemas, hetkel sellised suuremad kogunemised Tartu maantel, Narva maantel, Paldiski maantel, Reidi teel ja olgu siis öeldud, et Ahtri tänaval on avarii ka juhtunud. Aga nüüd saab sõna sadu ja nende lugu Põud kõlab raadios Star FM.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99. Ning Alma vaarikatäidisega kohukega kaoglasuuris 5x40 grammi 1,59. Kilohinnaga 7,95. Selver. Hea mõte.
2: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
3: Mis? Aafrikasse kolid või?
2: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
3: Väärt mõte. Mis see kontakt oli?
2: uksedlukud.ee Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna. Ära küta õhku. uksedlukud.ee
4: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5,60 € eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 € lisatasu eest.
5: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
6: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast. Akulehe puhur 59 €. Nukadega oksapurustaja 59 € ja akuketsaag 49 €. Lill, alati väärt.
7: Ehitusaabet sees on nüüd 1000 tooted maja parima hinnaga. Näiteks LED valgusti Sopot 37,90 € tükk ja Kärcheri vee ja tolmuimeja VD3 69,90 € tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
8: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
9: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi Super Lemon, Super Orange, Super Cola ja Super Energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähima Superalkost või Cityalkost. Super!
10: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisustusmööblit, korvidelt ning kastidelt, voodipesult, kardinatelt, käterätikutelt, madratsitelt ja veel paljult muult. Osta ka jysk.ee.
11: Teada on, palume seda juhminäoga meesisikud, kes üleeile 3. korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
12: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
13: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
14: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahel ei.
15: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad. Mineraalvesi Vitautas 6x1,5 liitrit Aitäh-kaardiga vaid 3,99. Hommikuhelbed Nestle Aitäh-kaardiga 3,99. Maxima, nii suur, nii odav.
16: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogred T1.
17: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
18: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Triibio nõudepesumasina tabletid 25 tükki Koopi kaardiga vaid 6,49. Ja Woollite pesukeel 3,6 liitrit vaid 11,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
19: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
20: Aga miks just mööbliait? Sest kaup on kohe laos, transport koju kiire ja 0%-ne järelmaks terveks aastaks. Külasta mööbliaita iga päev. Tartus Astelpaju 1 ja Peetris Tuleviku T8. Mööbliait. Stiil, mis kestab.
21: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip, kilohinnaga 2,49. Ning mango, kilohinnaga 4,99. Selver. Hea mõte!

Too Quick Start ja kingitus. Minul ei ole sulle hetkel kingitusi anda, aga kohe hakkame mängima õige või vale mängu ja näiteks eilne mänguvõitja ütles, et tema kingib selle auhinna oma vanematele. Mäng nagu ikka, minul kolm väidet, sina ole hea helista 6366200 ja kes kolmandale väitele õigesti vastab, see ongi selle auhinna omanik. Ja mis on see salapärane auhind? Selle on välja pannud Pella Lab ja vitamiin D3 koos siis avokaado, linaseemne ja oliivõlidega. Sellised imelised kapslid, mida tuleks tarbida üks siis päevas ja ühes sellises auhinna kotikeses on neid kapsleid 120 tükki. Selleks, et pilt selge oleks, mine ise uudistama pellala.ee lehele ja võibolla jääb ka muid tooteid sulle silma. Enne veel, kui telefoniliini avan, kuuleme ära Taylor Swifti loo ja seejärel juba 6366200.

0: Jää ja ongi käes see hetk, mil saan mina sinu käest küsimusi küsima hakata, sina vastama ning ühel hetkel annamegi võitjale auhinna välja. Ja esimene vastaja on täna ka telefoniliinil. Tervist! Hallo!
1: Tere!
0: Oled sa mänguks valmis?
1: Ikka!
0: Suurepärane, mina ütlen sulle ühe väite ja sina siis ütle, kas tegemist on õige või vale väitega.
1: Ja.
0: Nii, kas tead, mis päev täna on?
1: Kuidas?
0: Kas tead, mis päev täna on?
1: Ma kuulsin täna seda.
0: Sellest ei ole hullu, kui ei tea, see ei ole küsimus osa. Täna on nimelt rahvusvaheline country muusika päev.
1: Jah, täpselt.
0: Nimelt, ja küsimused lähevad ka sinna kanti. Esimene väide. Nashville, Tennessee on tuntud kui country muusika pealinn.
1: Äkki on.
0: Ehk siis õige?
1: Jah.
0: Ja nii ta on. Küsin, kas saad vahepeal natuke raadiot ka vaiksemaks panna.
1: Jaa.
0: Suurepärane tänan. Ja siis ma tulen teise väitega. Country muusika kõige olulisem instrument on klaver.
1: Ei.
0: Ehk siis?
1: Vale.
0: Jaa, täpselt nii oskad sa mai pakkuda, mis võiks olla see õige instrument.
1: Äkki banjo või
0: midagi sellist ilmselt, jaa. Aga kolmas väide ja jõuamegi sellise kõige olulisema väite juurde ja mina väidan. Eestis peetakse country muusika festivali Mulgimaal Urissaares.
1: Urissaares õige, jah?
0: Õige ta on, Urissaare country on selle sündmuse nimi ja seal saab siis tõelist Eesti country muusikat kuulata ja saab ennast ka kehastada selliseks tõeliseks country meheks või naiseks, kuidas iganes see tunne on. Palju õnne!
1: Aitäh!
0: Kust kaugelt helistad?
1: Aserist,
0: oi, kuidas Aseris ilm praegu on?
1: Sombune,
0: tead, teil on hästi läinud Tallinnas sajav vihma. Aga kuidas suvi üldiselt möödunud on? Tegus?
1: Töiselt,
0: rõõm kuulda, tead, tulebki talvel puhata, suvel tööd teha, kui seda vähegi on, eks ole? Aga ole hea, ära veel toru liinilt või argile pane, sest et ma soovin ka pisut rohkem andmeid sinu käest saada. Ja kõigile teistele, homme on reede. Ja tähendab see seda, et töönädal saab läbi, aga tähendab ka seda, et üks ja ainus õige või vale mäng on veel sel nädalal mängida jäänud. Ja pellalaab.ee on see lehekülg, mida soovitan külastada, et siis saada aimu meie auhinnast ja ka muudest toodetest, mida Pellalaabil pakkuda on. Tahaksin mängida kantrilugu, aga mängin hoopis midagi muud. Apalt, The Winner Takes It All sobib selle mängu lõppu alati imeliselt.

0: Mõtled uue pesumasina soetamisele? Leia Euronixi laiast valikust endale sobivaim. Ainult septembris tasuta transport sinu ukseni pesumasinatele alates 439 eurost. Vaata lähemalt euronix.ee.
1: Lidl pakub Duc de Coeur nädal prantsuse stiilis alates 17. septembrist. Jäätis 850 milliliitrit 2,99, salami 250 grammi 3,29, Vanamee viburhännakud 250 grammi 4,49. Maitse Lidliga maailma. Lidl alati väärt.
2: Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni -40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Osta bauhof.ee.
3: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
4: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
3: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti rivis. Rössaid osta Eesti Vagar 500 grammi 69 senti ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi 5,79. Rimi, tark valik.
6: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
7: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip kilohinnaga 2,49 ning mango kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte!
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Emma isi kiitvast tuleb jälle.
12: Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
13: Laval on Keter Jani, Lola

0: mängin paljud teised vahvad esinejad. Ja piletid on müügil piletitaskus.
1: Emma, issi, palun lähme Kidsfestile.
2: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
3: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval tallegi õrnsoolatud broileri pooltiivad 700 grammi soodushinnaga 1,99. Nektariin -57%, kilohinnaga 1,39. Maxima.
4: Weekendis sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
5: Weekend.ee, Eesti parim valik. Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik, rebi ja naudi.

0: tule laupäeval, 19. septembril kell 12 Põhjakeskuse 18. sünnipäevapeole.
1: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
2: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
3: Ostes eestimaist kaupa Koopist, toetad kohaliku elu. Eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga. Max ja Moritz delikates sea hakliha 300 grammi Koopi kaardiga vaid 1,99 ja Kulli Farm õrrekanade munad M10 tükki vaid 2,19. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Täna TV3 uudistes. Haridustöötajate liit korraldab eesootaval teisipäeval hoiatusstreigi, et nõuda valitsuselt õpetajatele antud palgalubaduste täitmist. Mida tähendab streik koolilapsele ja mida peaks teisipäeva kohta teadma lapsevanem? Euroopa Komisjoni ettepanekuga keelatakse sotsiaalmeedia platvormide juurdepääs alla 13-aastastele lastele ja kehtestatakse Euroopa Liidus alaealistele oma konto avamise miinimum vanuseks 15 eluaastat. Tuleb välja, et Eestis kasvavad väga edukalt ka erinevad eksootilised puuviljad. Ühel kasvatajal on sel aastal nii hea arbuusisaak, et ei jõua põllu pealt teid isegi kokku korjata. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
0: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
5: Ilmast nii palju, et täna öösel sajab paiguti hoovihma. Varahommikul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuab laussadu, mis liigub edasi mandrile. Õhutemperatuur on 7-15 graadini. Homme on pilves selgimistega ilm. Enne lõunal liigub laussadu kirde suunal üle maa, pärast lõunal sajab hoovihma ka. Sooja tuleb homme 14-18 graadini.
0: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

Michael Jackson ja Beat It alustas seda tundi. Star FM-i kuuled sina ja mina olen Eero Reinu. Vaadates aga aknast väljas ja kuulates seda lähenevat ilma ennustust, siis võib küll vist hakata vaikselt vihma pühasid pidama ja vaatama, mis selle vee hulgaga siin peale hakata. Aga muusikat ei saame sealt juurest ju ära jätta ega kõrva kinni panna, mis tähendab seda, et head muusikat meie raadiust ikka tuleb. Ja suunan su praegu aastasse 1994, mille ilmus Võrumaa ansambli Umma muudu hit Kõnetraat. See oli küll vist lugu, mida teadsid kõik eestlased tol aastal une pealt. Mõnes mõttes oli tegemist ka ühe märgilise looga, mis tõestas, et võrukeelne laul võib vallutada kõikide Eesti raadiojaamade eetrid ja inimeste südamed. Aga kuulame, kuidas kõlas ja kuidas kõlab tänapäeval Umma muudu Kõnetraat.

0: Andres, kui palju sa palka teenid? Millal veel tittesid juurde tuleb perre?
1: No planeerin, naine praegu ei avalda huvi.
2: Aga sa ise planeerid üksi.
1: Ja ei, ma ei tea, vaid seda küll ei tea.
0: On teemad, millest ei maksa rääkida. Ei ole mõtet tulla selliste teemadega peale, need võivad olla inimeste jaoks ebamugavad küsimused. Kas olid ebamugavad?
1: Ei olnud üldse.
2: Kui tüütud, see on mõtetu küsimus.
0: No millal nüüd siis hakkab olema see?
2: Aga naljaks, et need küsimused on kogu samad.
0: Samad, eks ju. Nii, oi, kas sa oled kaalus juurde võtnud?
2: Aga seda ka niimoodi küsitakse või?
0: Jaa, või siis noh,
1: kas sa oled?
0: Kui palju
1: sa ju näed oma silmaga, ära pane sinna küsimärk, kui pane hüüumärk, ütle, sa oled juurde võtnud.
2: Aga mul on nagu küsimus, miks ma peaks üldse inimese kaalu küsima?

0: see oli The Weeknd ja In Your Eyes. Aga vaatan liikluskaarti ja see annab täna lisaks tekkinud ummikutele teada ka vihma poolt põhjustatud üleujutustest pealinna tänavatel ja hetkel näib, et on üsna vesine Tehnika tänaval, Ristiku tänaval, Heina tänaval, Masina tänaval ja Sõpruse puiesteel. Ummikud on aga tekkinud Tammsaare teel, Kadaka teel, Pärnu maanteel, Tartu maanteel, Toom puiesteel, Kalaranna tänaval, Narva maanteel ja Konsiori tänaval. Olge siis tähelepanelikud. Kõige pea uute ja vanade hittidega ikka Star FM. Raadio Star FM.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 uus seiklus saade. Kilu seljakotis. Rongiga Veneetsiasse. 21.30 uus reisisaade Sierraga Inglismaale. 22.30 pöörane komöödia Superpatrull 2. Täna õhtul TV3-es.
2: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99. Ning Alma vaarikatäidisega kohukega kaoglasuuris 5x40 grammi 1,59. Kilohinnaga 7,95. Selver. Hea mõte.
4: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
6: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon. 113 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
9: Mis? Aafrikasse kolid või?
8: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
9: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
8: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku, uksedlukud.
10: Kodu sinu moodi, brändid mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kauk24.ee.
11: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sorakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
14: Kontoris ei loe ruutmeetrid, vaid sisu. Kontorimööbel seisukist. Seisuk.ee.
15: Alusta sügist uue looga. Storytelist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. sealhulgas näiteks Aarne Taali põnev teos Ringi keskel. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip, kilohinnaga 2,49. Ning mango, kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte!
16: Emma Issi Kidfest tuleb jälle. Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas. Laval on Keter Jani, Lola Rankin, paljud teised vahvad esinejad. Ja piletid on müügil piletitaskus. Emma Issi, palun lähme Kidfestile!
17: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisustusmööblilt, korvidelt ning kastidelt, voodipesult, kardinatelt, käterätikutelt, madratsitelt ja veel paljult muult. Ostaga jysk.ee.

0: ja täna õhtul kell 19:00 on taas eetris TV3 uudised . Neljapäev kätte jõudnud , Tiina Laura minul küla stuudios . Tere ja mida toob neljapäev sulle ?
1: Tere , tead , ma ütleks võib-olla niimoodi , et mitte võib-olla nii väga mulle , vaid mida toob neljapäev lapsevanematele teadmiseks , näiteks kooli juhtkondadele teadmiseks , see toob sellise teadmise , et Haridustöötajate Liit on otsustanud teha nüüd hoiatusstreigi , see tuleb 22. septembril , see on järgmise nädala teisipäev , ja seal siis oleneb , et kas on tegemist alushariduse õpetajatega või on üldhariduskoolide õpetajatega , sealjuures ka kutsekoolide õpetajatega , et mis kellast kellani see streik tuleb , aga ta tuleb . Ja noh , milles on küsimus , ikka õpetajate palgas ja kui ma nüüd mõtlen , et mitte niivõrd võib-olla nende summade peale , mis oleks täiesti okei , siis ma mõtlen rohkem selle 3 aastat tagasi antud lubaduse peale , et valitsusele ja ka järgmistele , eks ju , Riigikogu liikmetele , ministritele , et kui sa lubad , siis see lubadus on ikkagi selleks , et seda täita .
0: Kas olukord on selline , et kõik õpetajad üle Eesti panevad õlad kokku ja seljad kokku ja osalevad selles streigis ?
1: No ma ei saa täpselt niimoodi sulle öelda , vaata , mul puudub see ülevaade , aga põhimõtteliselt Haridustöötajate Liit seda loodab küll . ja noh , kuna ühine mure on niivõrd suur , töökoormus aina kasvab , vastutus kasvab , aga palk ei jõua järele , noh , et siis ma arvan küll , jah .
0: täna õhtul kell 19:00 see teema siis kenasti sinu ette , hea vaataja , kuulaja , jõuab ja nagu ikka , homme on taas päev ja homme on taas uued uudised . Aitäh sulle , Tiina Laura .
1: aitäh .

0: But you're just a boy.
1: Tahad võita koos kaaslasega ühe mõnusa ja romantilise spaapuhkuse Tartu Veespaas?

0: rikkalikku ja tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veetlevaks muuta.
1: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
2: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe!

0: nimi, tark valik.
1: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord. Vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vatti, tamprit kui ka voldit, isegi kilovoldit kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian, maailma suurim Esvika, Eesti parim.
2: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
3: Oot, mis lemmikkala?
2: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
3: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
4: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
5: Kuidas?
4: Kolm esimest tarnet on tasuta.
5: Ohoo, aga mis seal valikus on?
4: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
5: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
4: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
6: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
7: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 20.

0: 8. september Ugala.
1: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
2: Meie oleme Liven. Me ei arenda kinnisvara. Me ei tee kortereid. Me teeme kodusid. Ja sa küsid, kuidas üks arendaja saab luua kodu. Ainult mina saan enda kodu luua. Siis täpselt nii me teemegi. Sinuga koos. Vaata kuidas liven.ee.
3: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome super lipsi. Proovi Super Lemon, Super Orange, Super Cola ja Super Energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas Superalkos või Citialkos. Super!
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720. Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik. Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad, loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip, kilohinnaga 2,49. Ning mango, kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte!
8: Nutikad hinnad ka raudtas. Grunderi lehe ja urukoguja 69,99. Sügisesed lellesibulad alates 99 senti ja elupuus smaragd kuni 140 sentimeetrit 15,99. Ostaga ka raudta.ee.
9: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
10: Maxima teeb seda jälle. Neljapäevast laupäevani on valge hinnasildiga tööstuskaubad, paberitooted ja kodukeemia poole hinnaga. Ainult neljapäevast laupäevani. Ainult aitäh kaardiga. Ainult Maximas.
11: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.
12: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
13: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee.
14: Täna TV3 uudistes. Haridustöötajate liit korraldab eesootaval teisipäeval hoiatusstreigi, et nõuda valitsuselt õpetajatele antud palgalubaduste täitmist. Mida tähendab streik koolilapsele ja mida peaks teisipäeva kohta teadma lapsevanem? Euroopa Komisjoni ettepanekuga keelatakse sotsiaalmeedia platvormide juurdepääs alla 13-aastastele lastele ja kehtestatakse Euroopa Liidus alaealistele oma konto avamise miinimum vanuseks 15 eluaastat. Tuleb välja, et Eestis kasvavad väga edukalt ka erinevad eksootilised puuviljad. Ühel kasvatajal on sel aastal nii hea arbuusisaak, et ei jõua põllu pealt teid isegi kokku korjata. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
15: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
16: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
17: Täna öösel sajab paiguti hoo vihma. Varahommikul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuab laus sadun, mis liigub sealt edasi mandrile. Õhutemperatuur on 7 ja 15 kraadi vahel. Homme on pilves selgimiste kilm ja enne lõunal liigub laus sadu kirde suunal üle maa. Pärast lõunal sajab hoo vihma. Sooja tuleb 14 kuni 18 kraadi.
18: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga.

kell on 6 läbi tiksunud, sina kuulad raadiot Star FM ja mina olen Eero Reinu. Mul on väga hea meel, et seda tundi alustas Curly Strings looga Kauges külas. Minu arust on selline nagu Eesti suve alustav lugu. Alati kui see kõlab, siis tekib tunne sõita maale puhkama vanaema juurde. Aga miks mitte, sama hästi võib see ka selle suve kokku võtta ja olla just kui suve lõpetav lugu. Igatahes, kui sa soovid seda ansamblit kuulata, siis tead, laupäeval Turba Kultuurimajas on sul võimalik näha neid, tantsida nende saatel ja saada osa sellest mõnusest vahetust emotsioonist. Ma ei tea, kuidas on lood Modern Talkinguga. Igatahes, kui soovid tantsida, siis kodus raadio ees on võimalik selle bändi saatel tantsida küll. Panen sulle mängima loomil nimek Sherry Sherry Lady.

0: no selle loo saatel oleks mõnus hommikul ärgata küll. Aga pane sina ka igal tööpäeval oma äratuskell 7.15 hiljemalt helisema, sest et siis toimub Raadio Star FM-i eetris sünnipäevamäng, mille võitja võib endale võita 500 eurot. Ja ega seal muud tegema peagi, kuulema ära, millisest kuust saatejuhid räägivad, kui see on sinu sünnikuu, siis helistama raadiosse ja kui oled kolmas helistaja, vabanevad telefoniliinid ja sulle öeldakse üks kuupäev. Ja kui see on sinu sünnikuupäev, siis no siis ongi juhtunud see, et sa oled selle mängu võitnud ja 500 euro võrra rikkam. Ja Star FM rõõmustab, kuulajad rõõmustavad ja Eesti Loto rõõmustab ka. Aga homme on selle nädala viimane sünnipäevamäng eetris, nii et ära seda juhust mööda lase. Või kui ei lähe homme nii hästi, siis tead, esmaspäeval jätkub kõik taas. Õige pea, toon sinuni Marju Läniku loo, nimeks Kari Kaka.
1: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
2: Mis, Aafrikasse kolid või?
1: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
2: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
1: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. uksedlukud.ee
3: Soodsalt sinule! Parimad pakkumised ootavad Prismas. Knorri erinevad kiirnuudlid. Ostes 4 pakki, maksad kõigest 2 eurot. Ja Koopi erinevad topsijogurtid. Ostes 3 tükki, maksad vaid 1 euro.
4: Hea, aga odav. Prisma.
5: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
6: Enne olid hinnad, nüüd on hinnakesed. Osta 12 teined kotikestes ja saad 12 kingituseks. Valitud kasside kuivtoit 400 grammi, vaid 3,49, vaid 3,49 €. Pakkumine kehtib Kikas terve septembri.
7: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
8: Mhm. Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
9: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Kaarautas on alati laivalik tooteid nutikate hindadega.
8: Õhuvarskendaja, rätiku...
10: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bella Lab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bella Lab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
11: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis! Suuhooldustooted Sensodyne kliendikaardiga -30% ja juuksehooldustooted Rich kliendikaardiga -30%. Telli rimi.ee
12: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
13: Ja Pärt alustab tõusmist. Ees on 30 astet. Seljas 8 kilo kirjanduste siht silmees jõuda matemaatika tundi kooli on teisel korrusel. Võetud on 5. aste, 10. tempo hoiab ja Märt on üleval!
14: Iga liikumine on meile kasulik ja eriti tore on liikuda 23. 30. septembrini toimuval spordinädalal. Vaata lähemalt liigume.ee ja liigu omal moel.
15: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7 × 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
16: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
17: Viikend.ee, Eesti parim valik. Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi.
18: jätkame kohalike uudistega Coopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Coopi maksimarketites ja konsumites. Tri-Bio nõudepesumasina tabletid 25 tükki Coopi kaardiga vaid 6,49 ja Woollite pesukeel 3,6 liitrit vaid 11,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
19: Suvi serveerib, Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
20: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
21: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99 ning Alma vaarikatäidisega kohukega kaoklasuuris 5x40 grammi 1,59 kilohinnaga 7,95. Selver, hea mõte.

Ronan Keating ja When You Say Nothing At All. Aga täna hommikul arutles perenõukogu teemal, kui sageli käid toidupoes. Ja no vastuseid on erinevaid. Külli kirjutas, et korra nädalas tee nimekirja, mis vaja, ei teki hetke emotsioone ja kõik vajalik saab korraga ostetud. Ma olen nõus, minu arust on kõige suurem vaenlane poes tühi kõht. Siis tekivad küll ohtlikud mõtted ja soovid. Aga oleme edasi. Tiia tunnistas, et liiga tihti käib tema poes ja Marika vabandas, et iga päev, kuna tema töötab toidupoes. Igatahes suur tänu kõikidele vastajatele, aga tasub praegu juba minna Raadiostar FM-i Facebooki, sest homne küsimus on juba kenasti olemas. Kõlab, mida viid tavaliselt külakostiks. On see siis oma küpsetatud kook, pudel head jooki, lilled või hoopis midagi muud. Pane oma sellised harjumused kirja. Ja homme hommikul kell 7.30 on perenõukogu taas sinuga koos. Shakira ja Purnaboy ning Tai Tai jätkavad tänast õhtut.

0: Andres, kui palju sa palka teenid? Millal veel tittesid juurde tuleb perre?
1: No planeerin, naine praegu ei avalda huvi.
2: Aga sa ise planeerid üksi? No,
1: ei, ma ei tea, vaid seda küll ei tea.
0: On teemad, millest ei maksa rääkida. Ei ole mõtet tulla selliste teemadega peale, need võivad olla inimeste jaoks ebamugavad küsimused. Kas olid ebamugavad?
1: Ei olnud üldse.
2: Kui tüütud, see on mõtetu küsimus.
0: No millal nüüd siis hakkab olema see? Ja
2: naljaks, et need küsimused on kogu samad.
0: Samad, eks ju. Nii, oi, kas sa oled kaalus juurde võtnud?
2: Aga seda ka niimoodi küsitakse või?
0: Jaa, või siis noh.
1: Kas sa oled?
0: Kui palju
1: sa ju näed oma silmaga, ära pane sinna küsimärk, kui pane jüumärk, ütle, sa oled juurde võtnud.
2: Aga mul on nagu küsimus, miks ma peaks üldse inimese kaalu küsima?

0: 2023
1: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust Merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vatti, tamprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prismian ma. Maailma suurim Esvika Eesti parim.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
7: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Moldova tumeviinamari Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,59 ja kurk kiles kilohinnaga vaid 1,59. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
8: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
9: Männimetsa vahel ja Liivaran ääres ootab Roosta puhkekülas imeline sügis ja tõeline seenehooaeg. Tule pere või tiimiga puhkama. Naudi mõnusaid puhkemaju, sooja sauna, häid maitseid ja rahulikku loodust. Ning ehk viid koju ka korvida ja seeni. Sügis Roostal on lihtsalt imeline. Tutvu võimalustega roosta.ee.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip kilohinnaga 2,49 ning mango kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte!
11: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
12: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea. Ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
13: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
14: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
13: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
15: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu.
0: Ja siis tuleb SBS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SBS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. sbsgrupp.ee
16: Täna TV3 uudistes. Haridustöötajate liit korraldab eesootaval teisipäeval hoiatusstreigi, et nõuda valitsuselt õpetajatele antud palgalubaduste täitmist. Mida tähendab streik koolilapsele ja mida peaks teisipäeva kohta teadma lapsevanem? Euroopa Komisjoni ettepanekuga keelatakse sotsiaalmeedia platvormide juurdepääs alla 13-aastastele lastele ja kehtestatakse Euroopa Liidus alaealistele oma konto avamise miinimum vanuseks 15 eluaastat. Tuleb välja, et Eestis kasvavad väga edukalt ka erinevad eksootilised puuviljad. Ühel kasvatajal on sel aastal nii hea arbuusisaak, et ei jõua põllu pealt neid isegi kokku korjata. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
17: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
18: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
19: Täna öösel sajab paiguti hoo vihma. Varahommikul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuab laus sadun, mis liigub sealt edasi mandrile. Õhutemperatuur on 7 ja 15 kraadi vahel. Homme on pilves selgimiste kilm ja enne lõunal liigub laus sadu kirde suunal üle maa. Pärast lõunal sajab hoo vihma. Sooja tuleb 14 kuni 18 kraadi.
20: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veetlevaks muuta.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 uus seiklussaade Kilu seljakotis rongiga Veneetsiasse . 21.30 uus reisisaade Sierraga Inglismaale . 22.30 pöörane komöödia Superpatrull 2 . täna õhtul TV3-s .
1: kas aed vajab värskendust ? Eesti Aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis . enamus kaupa on koheselt laos saadaval , nii et saad aiaehitusega alustada kohe . aga tegutse kiiresti , kampaaniatooted on piiratud koguses . Eesti Aiad , parima hinnaga aiamaterjal Eestis .
2: kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku , siis vali kord , vali meelerahu , vali kaasaegsus . kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused , mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vatti , tamprid kui ka voldid , isegi kilovoldid , kui vaja . parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügiesindustest üle Eesti . ära siis unusta , Prismian , maailma suurim , Esvika , Eesti parim .

0: tulemast ka Leetusse .
1: jaa , lõpuks ometi .
2: vahva reisiseiklus kilu seljakotis rongiga Veneetsiasse neljapäeva õhtul kell 20:30 kolmes .
3: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi 9 eurot ja 99 senti . Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi 1 euro ja 69 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
4: hea , kui on katus pea kohal ja veel parem , kui ta on terasest . taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu Katus . valikus mitmed katuseprofiilid , vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele . kõik see karukatus.ee .
5: enne olid hinnad , nüüd on hinnakesed . osta 12 teinet kotikestes ja saad 12 kingituseks . valitud kasside kuivtoit 400 grammi , vaid 3,49 , vaid 3 eurot ja 49 senti . pakkumine kehtib Kikas terve septembri .
6: õlivahetuse Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
7: tegutse täna , soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed , uksedlukud.ee .
8: ilma teeb hüpoteeklaen , aitame su plaanid käima lükata , hüpoteeklaen.ee .
9: täna öösel sajab paiguti hoovihma . varahommikul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuab laussadum , mis liigub sealt edasi mandrile . õhutemperatuur on 7 ja 15 kraadi vahel . homme on pilves selgimistega ilm ja ennelõunal liigub laussadu kirde suunal üle maa . pärastlõunal sajab hoovihma . sooja tuleb 14 kuni 18 kraadi .
10: arendad ja ehitad , küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee .

0: Andres, kui palju sa palka teenid? Millal veel tittesid juurde tuleb perre?
1: No planeerin, naine praegu ei avalda huvi.
2: Aga sa ise planeerid üksi või?
1: Ja ei, ma ei tea, vaid seda küll ei tea.
0: On teemad, millest ei maksa rääkida. Ei ole mõtet tulla selliste teemadega peale, need võivad olla inimeste jaoks ebamugavad küsimused. Kas olid ebamugavad?
1: Ei olnud üldse.
2: Kui tüütud, see on mõtetu küsimus.
0: No millal nüüd siis hakkab olema see? Ja
2: naljaks, et need küsimused on kogu samad.
0: Samad, eks ju? Nii, oi, kas sa oled kaalus juurde võtnud?
2: Aga seda ka niimoodi küsitakse või?
0: Ja, või siis noh.
1: Kas sa oled?
0: Kui palju
1: sa ju näed oma silmaga, ära pane sinna küsimärk, pane ühumärk, ütle, sa oled juurde võtnud.
2: Aga mul on nagu küsimus, miks ma peaks üldse inimese kaalu küsima?

0: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
4: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
5: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
6: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.

0: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järve keskuses. Vaata charma.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis.

0: Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
4: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
5: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
6: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteklaen.ee.
7: Täna öösel sajab paiguti hoo vihma. Varahommikul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuab laus sadum, mis liigub sealt edasi mandrile. Õhutemperatuur on 7 ja 15 kraadi vahel. Homme on pilves selgimiste kilm ja enne lõunal liigub laus sadu kirde suunal üle maa. Pärast lõunal sajab hoo vihma. Sooja tuleb 14 kuni 18 kraadi.
8: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.

saad võita koos kaaslasega ühe mõnusa ja romantilise spaapuhkuse Tartu Veespaas. Siis pane kõrvad kikki. Pakett veetlev värskus igas päevas viib teid kaheks ööks luksusliku mullivanniga deluxtuppa, kus saabumisel ootab juba vahuvein. Mõlemal hommikul naudite rikkalikku ja tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev.

0: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga. Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
1: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see Karu katus.

0: Andres, kui palju sa palka teenid? Millal veel tittesid juurde tuleb perre?
1: No planeerin, naine praegu ei avalda huvi.
2: Aga sa ise planeerid üksi? No.
1: Ei, ma ei tea, vaat seda küll ei tea.
0: On teemad, millest ei maksa rääkida. Ei ole mõtet tulla selliste teemadega peale, need võivad olla inimeste jaoks ebamugavad küsimused. Kas olid ebamugavad?
1: Ei olnud üldse.
2: Kui tüütud, see on mõtetu küsimus.
0: No millal nüüd siis hakkab olema see? Ja
2: naljaks, et need küsimused on kogu samad.
0: Samad, eks?
1: On jah.
0: Nii, oi, kas sa oled kaalus juhu?

0: korda võtnud.
1: Aga seda ka niimoodi küsitakse või?
0: Jaa, või siis noh.
2: Kas sa oled?
0: Kui palju
2: sa ju näed oma silmaga, ära pane sinna küsimärku, pane hüüumärk, ütle. Sa oled juurde võtnud.
1: Aga mul on nagu küsimus, miks ma peaks üldse inimese kaalu küsima?

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7. Ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7 × 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadmed, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
4: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
5: Täna öösel sajab paiguti hoo vihma. Varahommikul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuab laus sadun, mis liigub sealt edasi mandrile. Õhutemperatuur on 7 ja 15 graadi vahel. Homme on pilves selgimiste ilm ja enne lõunal liigub laus sadu kirde suunal üle maa. Pärast lõunal sajab hoo vihma. Sooja tuleb 14 kuni 18 graadi.
6: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
1: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo.

tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev.

0: Andres, kui palju sa palka teenid? Millal veel tittesid juurde tuleb perre?
1: No planeerin, naine praegu ei avalda huvi.
2: Aga sa ise planeerid üksi.
1: Ja ei, ma ei tea, vaid seda küll ei tea.
0: On teemad, millest ei maksa rääkida. Ei ole mõtet tulla selliste teemadega peale, need võivad olla inimeste jaoks ebamugavad küsimused. Kas olid ebamugavad?
1: Ei olnud üldse.
2: Kui tüütud või see on mõtetu küsimus.
0: No millal nüüd siis hakkab olema see? Ja
2: näljaks, et need küsimused on kogemus samad.
0: Samad, eks ja. Nii, oi, kas sa oled kaalus juurde võtnud?
2: Aga seda ka niimoodi küsitakse või?
0: Ja, või siis noh.
1: Kas sa oled?
0: Kui palju
1: sa ju näed oma silmaga, ära pane sinna küsimärk, pane jüjumärk, ütle. Sa oled juurde võtnud.
2: Aga mul on nagu küsimus, miks ma peaks üldse inimese kaalu küsima?

0: Andres, kui palju sa palka teenid? Millal veel tittesid juurde tuleb perre?
1: No planeerin, naine praegu ei avalda huvi.
2: Aga sa ise planeerid üksi.
1: Ja ei, ma ei tea, vaat seda küll ei tea.
0: On teemad, millest ei maksa rääkida. Ei ole mõtet tulla selliste teemadega peale, need võivad olla inimeste jaoks ebamugavad küsimused. Kas olid ebamugavad?
1: Ei olnud üldse.
2: Kui tüütud, see on mõtetu küsimus.
0: No millal nüüd siis hakkab olema see? Ja
2: naljaks, et need küsimused on kogingus samad.
0: Samad, eks jah. Nii, oi, kas sa oled kaalus juurde võtnud?
2: Aga seda ka niimoodi küsitakse või?
0: Jaa, või siis noh.
1: Kas sa oled?
0: Kui palju
1: sa ju näed oma silmaga, ära pane sinna küsimärk, pane hüüumärk, ütle, sa oled juurde võtnud.
2: Aga mul on nagu küsimus, miks ma peaks üldse inimese kaalu küsima?

mees on kustunud, kuid taevast keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub tund, siis sinu suu on kogu külm, on kogu külm, on kogu kuu, on kogu.

0: õied vastaksid. Ja
1: Andres, kui palju sa palka teenid? Millal veel tittesid juurde tuleb perre?
2: No, planeerin. Naine praegu ei avalda huvi.
3: Aga sa ise planeerid üksi.
2: Ja ei, ma ei tea. Vaid seda küll ei tea.
1: On teemad, millest ei maksa rääkida. Ei ole mõtet tulla selliste teemadega peale. Need võivad olla inimeste jaoks ebamugavad küsimused. Kas olid ebamugavad?
2: Ei olnud üldse.
3: Kui tüütud. See on mõtetu küsimus.
1: No, millal nüüd siis hakkab olema see?
3: Naljaks, et need küsimused on kogu samad.
1: Samad, eks ju. Nii, oi, kas sa oled kaalus juurde võtnud?
3: Aga seda ka niimoodi küsitakse või?
1: Jaa, või siis noh.
2: Kas sa oled?
1: Kui palju
2: sa ju näed oma silmaga, ära pane sinna küsimärk, kui pane üjumärk, ütle, sa oled juurde võtnud.
3: Aga mul on nagu küsimus, miks ma peaks üldse inimese kaalu küsima?